og så ble det lørdag. Dette har vi ventet på. En lite skår I gleden jo at vi har gått fra juli til august samtidig. Det jeg ikke like komfortabel med. På den andre side, august. Ok, fint. En sommermåned det også. Ja, I hvert fall I deler av verdens syd for oss. Vi får følge sola hvis vi trenger den. Jeg har lagt klart en fin kabal, synes jeg. Her både S og konger og dronninger fremme, og vi har det beste av det beste, egentlig. Dagens kaffepause-show. Dagens kaffepause-show pakket inn og labelet som helgepausen siden det lørdag, inkluderer naturligvis quizzer som skal få lov å utfordre deg litt. Vi skal finne frem til en kjent person nå denne timen, jeg skal komme litt tilbake til det. Men la oss starte med musikken før vi gjør noe som helst. Hva har vi funnet frem da, man tror? Ja, men dette egentlig ganske gode låter. Vi starter med denne.

Jeg sitter her og nynner til musikken og trommer på bordet og spiller sånne luftsynt og sånn. Og har det egentlig ganske fint. God lørdag til deg også. Jeg håper du har det minst like fint om du spiller luftinstrumenter eller ei. Hvis det er sånn at du har noe i tanke, noe i gjære, noe du trenger at jeg vet... Eller det ville være hendig at jeg visste, så ta kontakt med meg. Jeg på alt av sosiale medieplattformer. Du tar og trykker inn navnet mitt i søkefeltet på den plattformen du på. Endre Lundgren heter jeg. Og så snakker vi derfra. Jeg tar imot alt det. Som for eksempel denne fra Mona. Hun skriver bare lørdag, prikk, prikk, prikk, prikk. Og så det bildet av en kaffekopp. Så, og den godkjent. Det absolutt innenfor og litt i retning av det jeg tenker over her. Så feel free, som det heter så fint. Vi skal straks kaste oss ut i en quiz. Ønsker deg lykke til.

akkurat slik ryktene sier. Det blir en quiz, og i dag skal jeg hente frem, nå har jeg to alternativer nemlig. I dag så blir tema kjent folk. Det blir kjent folk, ok. Det betyr at vi skal finne frem til en person, mann eller kvinne, nulevende eller avdød, norsk eller utenlandsk. Vi skal finne ut av dette underveis, mens jeg gir deg ledetråder, og slik fungerer det. Du får ledetråder i tre omganger. Og omgang nummer fire, som kommer da mot slutten av timen, der skal vi avsløre hva svar er. Det med andre ord ikke førstemann til mølla. Bruk tiden, lytt nøye, og så får vi se om vi ikke klarer å løse dette sammen. Kjentfolk er tema. Dagens person ble født i 1977, er sønn av to leger, og som ung vant han en språkkonkurranse, og dessuten en meritert pianist.

vi tatt steget inn i august måned, årets åttende, etter en julianske og gregorianske kalender og oppkalt etter den romerske keiseren Augustus, var opprinnelig den sjette måneden i den romerske kalenderen, og hvis du har lyst til å være virkelig gammeldags, så kan du si at vi har kommet inn i Sextilis, som er det navnet. Skal vi si jo, den første i dag, vi har navnedag for Peter og Petra. Navnedagen er etter den gamle festdagen for Peter, som slapp ut av fengsel, på primstaven kalt Peder Vindfell. Det er nasjonaldag i dag, det er i Schweiz, og det flagget kjenner du vel, det er en stor hvit plusstegn på rød bakgrunn, og i Benin, og de har et flagg som er grønt, gult og rødt i sånne kvadrater. Når det gjelder historien, så har vi litt av hvert å snakke om. Slaveriet ble avskaffet på dagens dato i 1834, men det var i det brittiske imperiet, og i 1946 ble SAS opprettet.

Jeg har flere ledetråder i dagens quiz, hvor temaet altså kjentfolk. Jeg har fått noen interessante innspill, vil jeg si, inkludert en som faktisk rett. Så jeg undrer om det ikke har vært noe googling involvert. Ikke mitt problem, du din egen dommer her, så hvis det det som skal til, for all del. Første ledetråd var at dagens person ble født i 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, og en meritert pianist, vant en konkurranse med klaverspill, blant andre. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person gift, kona gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både i sitt hjemland og internasjonalt. Hvem dette da, man tror? Lykke til!

tredje, kanskje viktigste ledetråden i dagens quiz. Neste runde blir jo fasit, så her er det bare å klemme til med det du tenker må være svaret. Første ledetråd var at dagens person ble født i 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, også en klaverkonkurranse, så vi kan si han en meritert pianist. Så sa jeg at dagens person er gift, kona er gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både i sitt hjemland og internasjonalt. Ja, da har vi kanskje sagt nok, tenkte jeg. Men jeg får jo stadig vekk noen spørsmål inn på meldinger her om hva i all verden jeg har gang i dag. Så da får vi ta med en siste ledetråd. Dagens person har hatt mange jobber, blant annet innen finans, han har fungert som filosof blant annet. Men det er rollen som president han vil huskes for. Hvem er det?

var altså noen navnedager I dag, og jammen har vi involvert primstaven I prosessen. Det Peder og Petra som har navnedag I dag. Den gamle festdagen for Peter, som I apostelen Peter, som slapp ut av fengselet. Du skal inn I Bibelen for å finne resten av historien. På primstaven så heter dagen Peder Vindfell. Hvis du heter Peter, Petter eller Per, så skal du tilbake til juni 29. Som din navnedag. Vi har også en del fødselsdager I dag. Skal vi se, hvem skal vi nevne? Vi nevner, at den sagt I flenge, Pia Haraldsen I dag. Hun fødselsdag. Den norske modellen, sangerinnen og programlederen, født I 1981. Vi har den britiske regissøren Sam Mendes, han født I 1965. Husker du Coolio, den amerikanske musikeren? Han hadde en kjempesingel med Gangsters Paradise, døde dog I 2022. Han ble født på dagens dato I 1963.

Vi har litt, vi har undret, vi har kanskje googlet litt for å finne frem til svaret I dagens quiz. Jeg foretrekker jo at du bare får til dette på ledetråden og ikke ved ekstern hjelp, men det flere som forsøker å løse oppgaven sammen, så kan det jo være at kombinert hjernekraft her lett løser oppgaven. Det flere som har løst den, det kan jeg si, men riktig svar I dagens kjentfolkoppgave var Manuel, eller Emmanuel Macron, som han heter. Han heter Emmanuel. Jeg må rette opp I oversikten min her. Skal vi se. Delete EMM. Emmanuel Macron. Fransk president. Født I 1977. Vant en språkkonkurranse om fransk språk, så det har han kontroll på. Greit dyktig på klaver. Gift med gymnasielæreren sin. Og har gjort seg viktig både hjemme og internasjonalt. Emmanuel Macron.

0: Vi har kommet til avdelingen for glitter og stas, rampelys, showbiz som du vil. Vi skal snakke om Astrid S, som jo har gått sin seiersgang, mer eller mindre det siste året med sin versjon av Ja, vi elsker, og all den oppmerksomhet hun har fått, det har også gitt penger i kassa. 2025. Begivenhetsrikt 2025. Og Astrid S leverer sitt beste økonomiske resultat noensinne. Selskapet hennes fikk et overskudd på 5,34 millioner kroner. Selskapet heter Turn Up AS. Totalt tjente de 17,2 millioner kroner. Og det må da sies å være greit. Bedre enn en sånn gjennomsnittslønn i hvert fall. By the way, overskuddet i 2024, altså året før, i hermetegn var på knappe 311 000 kroner. Så vi gratulerer Astrid som innsatsen.
1: På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.
2: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette Sørlandsradion.
0: Helgepausen denne lørdagen, og vi har også trådt inn i en ny måned. Velkommen til august. Måtte den bli fantastisk, et cetera, et cetera. Hvis du skal ut og reise, så altså oppmerksom på trøblet, blant annet i Frankrike og Spania. August jo den store sommermåneden i Europa, og hvis du hadde tenkt til liksom utsette reisen til varmere strøk til august, fordi det kanskje var litt svalere da, dårlig beslutning. Juli og august, fryktelig varmt. Så hvis det varme du ute etter, så velger du da, med andre ord, da var det voldsomt, i rett tidspunkt. Et øyeblikk. Sånn. Jeg tror det skulle være riktig. Aner ikke hvorfor jeg fikk sånn fjortis knekk på stemmen her. Det får vi leve med. Vi skal kaste oss ut i en ny quiz, en ny oppgave, som jeg naturligvis håper går fantastisk bra. Og jeg kan ikke annet gjøre enn å ønske deg lykke til. Vi starter med den straks.

på tide med en quiz igjen. Vi har tre ledetråder I tre omganger som skal lede deg til svaret I oppgaven Hvem denne artisten? Eller I dag, hvem dette bandet? Og du oppfordres jo til å ikke bruke Google og sånn, så prøv å unngå det. Forsøk å resonere deg frem til et svar. Det ikke førstemann til Mølla uansett. Og så tenker jeg jo, siden du din egen dommer I denne konkurransen og bestemmer om du skal premieres, så kan du jo jobbe så hardt du bare kan med å resonere, og hvis du ender opp med feil svar, så det jo innsatsen som skal premieres her. Mener jeg da. Vi får se. Vi har første ledetråd, artist slash band I dag. Artisten vi skal frem til nemlig et band med tre medlemmer. Og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Jeg skal ikke si mer annet enn lykke til.

Vi altså I gang med en quiz her, hvor vi leter etter et stykk artist, eller som jeg har vært ganske tydelig på, et band. Og jeg har sett noen gode innspill på hvem dette kan være. Jeg må også si at ingen har rett enda. Men det kan godt endres når vi kommer inn på ledetråd nummer to her. La oss gjenta nummer en først. Artisten vi skal finne frem til I dag et band med tre medlemmer, og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Artisten eller bandet vi skal frem til I dag flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til en kar som het Terry Slater. Veldig kjent, hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran blant annet. Det var da han fikk høre hva de holdt på med, at det ble en platekontrakt, og eventyret virkelig kunne begynne. Hvem nå dette da, mon tro?

Det nå kommet til det punktet at vi har begynt å få noen korrekte svar her, og det jeg glad for. Hvis man fan, så var det så langt ganske lett. Men hvis du ikke ihuga fan, hvis du ikke var en av dem som kjøpte sånne ungdomsblader på 80-tallet, og hang opp plakater med dette bandet, så det nemlig ledetråd nummer 3 som den viktigste for deg. Vi starter med ledetråd nummer 1. Jeg sa at artisten vi skal finne frem til i dag et band med 3 medlemmer. Eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Nummer 2 var at artisten, eller bandene da, vi skal frem til i dag, flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til Terry Slater, en mann som hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran, at det ble platekontrakt. Og nummer 3, bandet vil for alltid huskes for musikkvideoen til sin første hit, regnes som en av de viktigste i historien. Her ble bandet en del av en tegnet verden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum. Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette Sørlandsradioen. Ja, nå vet jeg hvor du i livet. Du sitter og klør deg i hodet og undres, hva skal jeg finne på i dag? Heldigvis så finnes det merkedager for det meste her i livet, så la oss kaste oss ut i de som gjelder for dagen i dag. Spis noe med sennep på. Det nemlig den store sennepdagen i dag. Og det som kanskje ikke helt åpenbart for oss nordmenn i hvert fall, at det finnes en type søt sennep. Det veldig godt. Det den internasjonale bluesdagen i dag. Det finnes plenty med artister der, det går an å finne frem til. Det finnes ferdige spillelister, både i Spotify og Apple Music. Det dagen for internett, eller World Wide Web Day i dag. Og det unngår vi vel strengt at ikke en eneste dag i året. Men for all del, bruk litt tid på det også, hvis du føler at det vil gjøre dagen bedre. Og så det dagen for hjemmelaget pai.

Vi har også lett etter, ja, kategorien heter artist, men det et band vi skulle frem til I dagens quizoppgave. Snakket om litt av hvert, om deres historie, uten å være for spesifikk, annet enn I ledetråd nummer tre. Og hvis du hang med hele veien og tenkte godt, så skulle du etter planen ha kommet frem til AHA, altså Morten Harket, Paul Voktor, Magne Furuholmen. De var tre og startet band I 1982 som het AHA. Så reiste de til London for å forsøke å finne lykken, og her møtte de Terry Slater, en kar som hadde jobbet med både Blondie og Kate Bush og Duran Duran, og det ble platekontrakt på dem. Og så var det altså Take On Me, den store hitten som virkelig skapte dem, og som gjør at de huskes for alltid, ikke minst på grunn av musikkvideoen, hvor det ble en del av en sånn tegneserieverden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum på dem. AHA, svaret I dagens artistoppgave.

Vi skal snakke litt historie. Ikke fordi det den dagen det men fordi det den datoen det 1. august i dag. Og dette begynner jo å bli et stykke tid siden, men de av oss som levde og var i den rette alder på 80-tallet, ja, men så var MTV en god nyhet. Vi fikk det ikke først i Norge. Det tok noen år før

En av de mest sær-brittiske sporter cricket. Er kanskje først og fremst forbundet med England. Har siden spritt seg over steder hvor brittene har vært ute og kolonisert Australia. India gode eksempler der. Og hvis du ikke glad I cricket, kanskje synes det litt merkelig, så forstår jeg jo det. Og det ble enda merkeligere her, når det var en kamp som ble spilt hjemme I England for nylig. Amatørmatch, ikke en av de store lagene. For mens de spilte, så dukket det plutselig opp en okse på banen, som løpte rundt og syntes det var ytterst hyggelig med litt publikum. De fikk etter hvert bort denne oksen og fikk spilt videre. Dette var en lokal cricketklubb I Newcastle. Så kanskje det kunne gjort sporten mer spennende at man slapp ut vilkårlige dyr innimellom.

Og det var lørdagens kaffepause, slash helgepause, pakket opp med en fin sløyfe på toppen, akkurat slik det skal være. Jeg har alltid litt sånn ekstra glede av lørdag og søndagssendinger, fordi da er vi litt mer tilbakelent hele hurven. Jeg dukket opp i dag i bare jeans og t-shirt, og sitter her og leker litt med tanken på hva resten av dagen skal brukes til, og det gjør kanskje du også. Kanskje du er i gang med det, hvis dette høres i bilen på vei til noe spennende, så er jo det fint. Hvis du har lyst, så gjør vi dette en gang til i morgen, ny runde, kaffepause og det hele. Ja, eller helgepause, jeg vil lære meg å si helgepause når det er weekend. Sånn er det. Søndagsutgaven i hvert fall kommer i morgen. Og den gleder vi oss til. Jeg har mottatt masse meldinger i dag også. Kanskje mer sånn egentlig helgen enn hva jeg mottar ellers. Jeg synes Bjarte har en fin en. Bilde av seg selv i pyjamas og en kaffekopp. I dag sover jeg lenge, står det. Fortsett med det, Bjarte. Det er en god idé.

så ble det lørdag. Dette har vi ventet på. En lite skår I gleden jo at vi har gått fra juli til august samtidig. Det jeg ikke like komfortabel med. På den andre side, august. Ok, fint. En sommermåned det også. Ja, I hvert fall I deler av verdens syd for oss. Vi får følge sola hvis vi trenger den. Jeg har lagt klart en fin kabal, synes jeg. Her både S og konger og dronninger fremme, og vi har det beste av det beste, egentlig. Dagens kaffepause-show. Dagens kaffepause-show pakket inn og labelet som helgepausen siden det lørdag, inkluderer naturligvis quizzer som skal få lov å utfordre deg litt. Vi skal finne frem til en kjent person nå denne timen, jeg skal komme litt tilbake til det. Men la oss starte med musikken før vi gjør noe som helst. Hva har vi funnet frem da, om tro? Ja, men dette egentlig ganske gode låter. Vi starter med denne.

Jeg sitter her og nynner til musikken og trommer på bordet og spiller sånne luftsynt og sånn. Og har det egentlig ganske fint. God lørdag til deg også. Jeg håper du har det minst like fint om du spiller luftinstrumenter eller ei. Hvis det sånn at du har noe i tanke, noe i gjære, noe du trenger at jeg vet... Eller det ville være hendig at jeg visste, så ta kontakt med meg. Jeg på alt av sosiale medieplattformer. Du tar og trykker inn navnet mitt i søkefeltet på den plattformen du på. Endre Lundgren heter jeg. Og så snakker vi derfra. Jeg tar imot alt det. Som for eksempel denne fra Mona. Hun skriver bare lørdag, prikk, prikk, prikk, prikk. Og så det bildet av en kaffekopp. Så, og den godkjent. Det absolutt innenfor og litt i retten av det tenker over her. Så feel free, som det heter så fint. Vi skal straks kaste oss ut i en quiz. Ønsker deg lykke til.

akkurat slik ryktene sier. Det blir en quiz, og i dag skal jeg hente frem en av to alternativer nemlig. I dag så blir tema kjent folk. Det blir kjent folk, ok. Det betyr at vi skal finne frem til en person, mann eller kvinne, nulevende eller avdød, norsk eller utenlandsk. Vi skal finne ut av dette underveis, mens jeg gir deg ledetråder, og slik fungerer det. Du får ledetråder i tre omganger, og omgang nummer fire, som kommer da mot slutten av timen, der skal vi avsløre hva svar er. Det er med andre ord ikke første mann til mølla. Bruk tiden, lytt nøye, og så får vi se om vi ikke klarer å løse dette sammen. Kjentfolk er tema. Dagens person ble født i 1977, er sønn av to leger, og som ung vant han en språkkonkurranse, og er dessuten en meritert pianist.

vi tatt steget inn i august måned, årets åttende, etter en julianske og gregorianske kalender og oppkalt etter den romerske keiseren Augustus, var opprinnelig den sjette måneden i den romerske kalenderen, og hvis du har lyst til å være virkelig gammeldags, så kan du si at vi har kommet inn i Sextilis, som er det navnet. Skal vi si jo, den første i dag, vi har navnedag for Peter og Petra. Navnedagen er etter den gamle festdagen for Peter som slapp ut av fengsel. På primstaven kalt Peder Vindfell. Det er nasjonaldag i dag. Det er i Schweiz, og det flagget kjenner du vel. Det er en stor hvit plusstegn på rød bakgrunn. Og i Benin. Og de har et flagg som er grønt, gult og rødt i sånne kvadrater. Når det gjelder historien, så har vi litt av hvert å snakke om. Slaveriet ble avskaffet på dagens dato i 1834, men det var i det brittiske imperiet. Og i 1946 ble SAS opprettet. Nei!

Jeg har flere ledetråder I dagens quiz, hvor tema altså kjentfolk. Jeg har fått noen interessante innspill, vil jeg si, inkludert en som faktisk rett. Så jeg undrer som det ikke har vært noe googling involvert. Ikke mitt problem, du din egen dommer her, så hvis det det som skal til, for all del. Første ledetråd var at dagens person ble født I 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, og en meritert pianist, vant en konkurranse med klaverspill, blant andre. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person gift, kona gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både I sitt hjemland og internasjonalt. Hvem dette da, man tror? Lykke til!

Den tredje, kanskje viktigste ledetråden I dagens quiz. Neste runde blir jo fasit, så her det bare å klemme til med det du tenker må være svaret. Første ledetråd var at dagens person ble født I 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, også en klaverkonkurranse, så vi kan si han en meritert pianist. Så sa jeg at dagens person gift, kona gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både I sitt hjemland og internasjonalt. Ja, da har vi kanskje sagt nok, tenkte jeg. Men jeg får jo stadigvæk noen spørsmål inn på meldinger her om hva I all verden jeg har gang I dag. Så da får vi ta med en siste ledetråd. Dagens person har hatt mange jobber, blant annet innen finans, han har fungert som filosof, blant annet. Men det rollen som president han vil huskes for. Hvem det?

har altså noen navnedager I dag, og jammen har vi involvert primstaven I prosessen. Det Peder og Petra som har navnedag I dag. Den gamle festdagen for Peter, som I apostelen Peter, som slapp ut av fengselet. Du skal inn I Bibelen for å finne resten av historien. På primstaven så heter dagen Peder Vindfell. Hvis du heter Peter, Petter eller Per, så skal du tilbake til juni, 29. Som din navnedag. Vi har også en del fødselsdager I dag. Skal vi se, hvem skal vi nevne? Vi nevner at den sagt I flenge Pia Haraldsen I dag. Hun fødselsdag, den norske modellen, sangerinnen og programlederen, født I 1981. Vi har den britiske regissøren Sam Mendes, han født I 1965. Husker du Coolio, den amerikanske musikeren? Han hadde en kjempesingel med Gangsters Paradise, døde dog I 2022. Han ble født på dagens dato I 1963.

Vi har litt, vi har undret, vi har kanskje googlet litt for å finne frem til svaret I dagens quiz. Jeg foretrekker at du bare får til dette på ledetråden og ikke ved ekstern hjelp, men det flere som forsøker å løse oppgaven sammen, så kan det jo være at kombinert hjernekraft her lett løser oppgaven. Det flere som har løst den, det kan jeg si, men riktig svar I dagens kjentfolkoppgave var Manuel, eller Emmanuel Macron, som han heter. Han heter Emmanuel. Jeg må rette opp I oversikten min her. Skal vi se. Delete EMM. Emmanuel Macron. Fransk president. Født I 1977. Vant en språkkonkurranse om fransk språk, så det har han kontroll på. Greit dyktig på klaver. Gift med gymnasielæreren sin. Og har gjort seg viktig både hjemme og internasjonalt. Emmanuel Macron.

0: Vi har kommet til avdelingen for glitter og stas, rampelys, showbiz som du vil. Vi skal snakke om Astrid S, som jo har gått sin seiersgang, mer eller mindre det siste året med sin versjon av Ja, vi elsker. Og all den oppmerksomhet hun har fått, det har også gitt penger i kassa. 2025. Begivenhetsrikt 2025. Og Astrid S leverer sitt beste økonomiske resultat noensinne. Selskapet hennes fikk et overskudd på 5,34 millioner kroner. Selskapet heter Turn Up AS. Totalt tjente de 17,2 millioner kroner. Og det må da sies å være greit. Bedre enn en sånn gjennomsnittslønn i hvert fall. By the way, overskuddet i 2024, altså året før, i hermetegn var på knappe 311 000 kroner. Så vi gratulerer Astrid som innsatsen.
1: Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner i ordinære premier hver eneste uke, i tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.
2: Det er sommer og ferietid.
3: Dette er lyden av sommeren.
2: Dette er Sørlandsradioen.
0: Helgepausen denne lørdagen, og vi har også trådt inn i en ny måned. Velkommen til august. Måtte den bli fantastisk, et cetera, et cetera. Hvis du skal ut og reise, så vær altså oppmerksom på trøblet, blant annet i Frankrike og Spania. August er jo den store sommermåneden i Europa, og hvis du hadde tenkt liksom utsette reisen til varmere strøk til august, fordi det kanskje var litt svalere da, dårlig beslutning. Juli og august, fryktelig varmt. Så hvis det er varme du er ute etter, så velger du da, med andre ord, da var det voldsomt, i rett tidspunkt. Et øyeblikk. Sånn. Jeg tror det skulle være riktig. Aner ikke hvorfor jeg fikk sånn fjortis knekk på stemmen her. Det får vi leve med. Vi skal kaste oss ut i en ny quiz, en ny oppgave som jeg naturligvis håper går fantastisk bra. Og jeg kan ikke annet gjøre enn å ønske deg lykke til. Vi starter med den straks.

Ja, det på tide med en quiz igjen. Vi har tre ledetråder I tre omganger som skal lede deg til svaret I oppgaven Hvem denne artisten? Eller I dag, hvem dette bandet? Og du oppfordres jo til å ikke bruke Google og sånn, så prøv å unngå det. Forsøk å resonere deg frem til et svar. Det ikke førstemann til Mølla uansett. Og så tenker jeg jo, siden du din egen dommer I denne konkurransen og bestemmer om du skal premieres, så kan du jo jobbe så hardt du bare kan med å resonere, og hvis du ender opp med feil svar, så det jo innsatsen som skal premieres her. Mener jeg da. Vi får se. Vi har første ledetråd, artist slash band I dag. Artisten vi skal frem til nemlig et band med tre medlemmer. Og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Jeg skal ikke si mer, annet enn lykke til.

Vi er altså I gang med en quiz her hvor vi leter etter et stykk artist, eller som jeg har vært ganske tydelig på, et band. Og jeg har sett noen gode innspill på hvem dette kan være. Jeg må også si at ingen har rett enda. Men det kan godt endres når vi kommer inn på ledetråd nummer to her. La oss gjenta nummer en først. Artisten vi skal finne frem til I dag et band med tre medlemmer, og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Artisten eller bandet vi skal frem til I dag flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til en kar som het Terry Slater. Veldig kjent, hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran blant annet. Det var da han fikk høre hva de holdt på med, at det ble en platekontrakt, og eventyret virkelig kunne begynne. Hvem nå dette da, mon tro?

Det nå kommet til det punktet at vi har begynt å få noen korrekte svar her, og det jeg glad for. Hvis man fan, så var det så langt ganske lett. Men hvis du ikke ihuga fan, hvis du ikke var en av dem som kjøpte sånne ungdomsblader på 80-tallet, og hang opp plakater med dette bandet, så det nemlig ledetråd nummer 3 som den viktigste for deg. Vi starter med ledetråd nummer 1. Jeg sa at artisten vi skal finne frem til i dag et band med 3 medlemmer. Eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Nummer 2 var at artisten, eller bandene da, vi skal frem til i dag, flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til Terry Slater, en mann som hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran, at det ble platekontrakt. Og nummer 3, bandet vil for alltid huskes for musikkvideoen til sin første hit, regnes som en av de viktigste i historien. Her ble bandet en del av en tegnet verden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum.

Ja, nå vet jeg hvor du er i livet. Du sitter og klør deg i hodet og undres, hva skal jeg finne på i dag? Heldigvis så finnes det merkedager for det meste her i livet, så la oss kaste oss ut i de som gjelder for dagen i dag. Spis noe med sennep på. Det er nemlig den store sennepdagen i dag. Og det som kanskje ikke er helt åpenbart for oss nordmenn i hvert fall, er at det finnes en type søt sennep. Det er veldig godt. Det er den internasjonale bluesdagen i dag. Det finnes plenty med artister der, det går an å finne frem til. Det finnes ferdige spillelister, både i Spotify og Apple Music. Det er dagen for internett, eller World Wide Web Day i dag. Og det unngår vi vel strengt at ikke en eneste dag i året. Men for all del, bruk litt tid på det også hvis du føler at det vil gjøre dagen bedre. Og så er det dagen for hjemmelaget pai.

Vi har også lett etter, ja, kategorien heter artist, men det et band vi skulle frem til I dagens quizoppgave. Snakket om litt av hvert, om deres historie, uten å være for spesifikk, annet enn I ledetråd nummer tre. Og hvis du hang med hele veien og tenkte godt, så skulle du etter planen ha kommet frem til AHA, altså Morten Harket, Paul Voktor og Magne Furuholmen. De var tre og startet band I 1982 som het AHA. Så reiste de til London for å forsøke å finne lykken, og her møtte de Terry Slater, en kar som hadde jobbet med både Blondie og Kate Bush og Duran Duran, og det ble platekontrakt på dem. Og så var det altså Take On Me, den store hitten som virkelig skapte dem, og som gjør at de huskes for alltid, ikke minst på grunn av musikkvideoen, hvor det ble en del av en sånn tegneserieverden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum på dem. AHA, svaret I dagens artikkel.

Vi skal snakke litt historie. Ikke fordi det er den dagen det er, men fordi det er den datoen det er, 1. august i dag. Og dette begynner jo å bli et stykke tid siden, men de av oss som levde og var i den rette alder på 80-tallet, ja, men så var MTV en god nyhet. Vi fikk det ikke først i Norge. Det tok noen år før vi fikk den europeiske varianten, men i USA, den 1. august 1981, så dukker MTV opp på kabelnettet. De spiller bare musikkvideoer. De har noen VJs, videojockeys, som sier noe smart innimellom. Og det hele handler om musikk. Hvis du detter innom MTV eller lignende nå, så er det knapt nok en musikkvideo som ble avspilt. Den aller første videoen for øvrig, som ble spilt av, ikke overraskende, heter Video Killed the Radio Star. Og det er The Buggles som står bak 80-tallshitten.

det var lørdagens kaffepause slash helgepause. Pakket opp med en fin sløyfe på toppen. Akkurat slik det skal være. Jeg har alltid litt sånn ekstra glede av lørdag og søndagssendingen, fordi da vi litt mer tilbakelent hele hurven. Jeg duket opp i dag i bare jeans og t-shirt, og sitter her og leker litt med tanken på hva resten av dagen skal brukes til, og det gjør kanskje du også. Kanskje du i gang med det, hvis dette høres i bilen på vei til noe spennende, så jo det fint. Hvis du har lyst, så gjør vi dette en gang til i morgen, ny runde, kaffepause og det hele. Ja, eller helgepause, jeg vil lære meg å si helgepause når det weekend. Sånn det. Søndagsutgaven i hvert fall kommer i morgen. Og den gleder vi oss til. Jeg har mottatt masse meldinger i dag også. Kanskje mer sånn egentlig helgen enn hva jeg mottar ellers. Jeg synes Bjarte har en fin en. Bilde av seg selv i pyjamas og en kaffekopp. I dag sover jeg lenge, står det. Fortsett med det, Bjarte. Det en god idé.

Og så ble det lørdag. Dette har vi ventet på. En lite skår I gleden jo at vi har gått fra juli til august samtidig. Det jeg ikke like komfortabel med. På den andre side, august. Ok, fint. En sommermåned det også. Ja, I hvert fall I deler av verdens syd for oss. Vi får følge sola hvis vi trenger den. Jeg har lagt klart en fin kabal, synes jeg. Her både S og konger og dronninger fremme, og vi har det beste av det beste, egentlig. Dagens kaffepause-show. Dagens kaffepause-show pakket inn og labelet som helgepausen siden det lørdag, inkluderer naturligvis quizzer som skal få lov å utfordre deg litt. Vi skal finne frem til en kjent person nå denne timen, jeg skal komme litt tilbake til det. Men la oss starte med musikken før vi gjør noe som helst. Hva har vi funnet frem da, man tror? Ja, men dette egentlig ganske gode låter. Vi starter med denne.

Jeg sitter her og nynner til musikken og trommer på bordet og spiller sånne luftsynt og sånn. Og har det egentlig ganske fint. God lørdag til deg også. Jeg håper du har det minst like fint om du spiller luftinstrumenter eller ei. Hvis det sånn at du har noe i tanke, noe i gjære, noe du trenger at jeg vet... Eller det ville være hendig at jeg visste, så ta kontakt med meg. Jeg på alt av sosiale medieplattformer. Du tar og trykker inn navnet mitt i søkefeltet på den plattformen du på. Endre Lundgren heter jeg. Og så snakker vi derfra. Jeg tar imot alt det. Som for eksempel denne fra Mona. Hun skriver bare lørdag, prikk, prikk, prikk, prikk. Og så det bildet av en kaffekopp. Så, og den godkjent. Det absolutt innenfor og litt i retten av det jeg tenker over her. Så feel free, som det heter så fint. Vi skal straks kaste oss ut i en quiz. Ønsker deg lykke til.

opp slik ryktene sier. Det blir en quiz, og I dag skal jeg hente frem, nå har jeg to alternativer nemlig. I dag så blir tema kjent folk. Det blir kjent folk, ok. Det betyr at vi skal finne frem til en person, mann eller kvinne, nulevende eller avdød, norsk eller utenlandsk. Vi skal finne ut av dette underveis, mens jeg gir deg ledetråder, og slik fungerer det. Du får ledetråder I tre omganger, og omgang nummer fire, som kommer da mot slutten av timen, der skal vi avsløre hva svar er. Det med andre ord ikke første mann til mølla. Bruk tiden, lytt nøye, og så får vi se om vi ikke klarer å løse dette sammen. Kjent folk tema. Dagens person ble født I 1977, sønn av to leger, og som ung vant han en språkkonkurranse, og dessuten en meritert pianist.

så har vi tatt steget inn i august måned, årets åttende, etter en juliansk og gregorianske kalender og oppkalt etter den romerske keiseren Augustus, var opprinnelig den sjette måneden i den romerske kalenderen, og hvis du har lyst til å være virkelig gammeldags, så kan du si at vi har kommet inn i Sextilis, som er det navnet. Skal vi si også den første i dag, vi har navnedag for Peder og Petra. Navnedagen er etter den gamle festdagen for Peter som slapp ut av fengsel, på primstaven kalt Peder Vindfell. Det er nasjonaldag i dag, det er i Schweiz, og det flagget kjenner du vel, det er en stor hvit plusstegn på rød bakgrunn, og i Benin, og de har et flagg som er grønt, gult og rødt i sånne kvadrater. Når det gjelder historien, så har vi litt av hvert å snakke om. Slaveriet ble avskaffet på dagens dato i 1834, men det var i det brittiske imperiet, og i 1946 ble SAS opprettet. Flå!

Jeg har flere ledetråder I dagens quiz, hvor tema altså kjentfolk. Jeg har fått noen interessante innspill, vil jeg si, inkludert en som faktisk rett. Så jeg undrer om det ikke har vært noe googling involvert. Ikke mitt problem, du din egen dommer her, så hvis det det som skal til, for all del. Første ledetråd var at dagens person ble født I 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, og en meritert pianist, vant en konkurranse med klaverspill, blant andre. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person gift, kona gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både I sitt hjemland og internasjonalt. Hvem dette da, mon tro? Lykke til!

den tredje, kanskje viktigste ledetråden I dagens quiz. Neste runde blir jo fasit, så her det bare å klemme til med det du tenker må være svaret. Første ledetråd var at dagens person ble født I 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, også en klaverkonkurranse, så vi kan si han en meritert pianist. Så sa jeg at dagens person gift, kona gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både I sitt hjemland og internasjonalt. Ja, da har vi kanskje sagt nok, tenkte jeg. Men jeg får jo stadig vekk noen spørsmål inn på meldinger her om hva I all verden jeg har gang I dag. Så da får vi ta med en siste ledetråd. Dagens person har hatt mange jobber, blant annet innen finans, han har fungert som filosof blant annet. Men det rollen som president han vil huskes for. Hvem det?

har altså noen navnedager i dag, og jammen har vi involvert primstaven i prosessen. Det er Peder og Petra som har navnedag i dag. Den gamle festdagen for Peter, som i apostelen Peter, som slapp ut av fengselet. Du skal inn i Bibelen for å finne resten av historien. På primstaven så heter dagen Peder Vindfell. Hvis du heter Peter, Petter eller Per, så skal du tilbake til juni 29. som er din navnedag. Vi har også en del fødselsdager i dag. Skal vi se, hvem skal vi nevne? Vi nevner, at den er sagt i flenge, Pia Haraldsen i dag. Hun har fødselsdag, den norske modellen, sangerinnen og programlederen, født i 1981. Vi har den britiske regissøren Sam Mendes, han er født i 1965. Husker du Coolio, den amerikanske musikeren? Han hadde en kjempesingel med Gangsters Paradise, døde dog i 2022. Han ble født på dagens dato i 1963.

Vi har litt, vi har undret, vi har kanskje googlet litt for å finne frem til svaret I dagens quiz. Jeg foretrekker jo at du bare får til dette på ledetråden og ikke ved ekstern hjelp, men det flere som forsøker å løse oppgaven sammen, så kan det jo være at kombinert hjernekraft her lett løser oppgaven. Det flere som har løst den, det kan jeg si. Men riktig svar I dagens kjentfolkoppgave var Manuel, eller Emmanuel Macron, som han heter. Han heter Emmanuel, jeg må rette opp I oversikten min her, skal vi se. Delete EMM, Emmanuel Macron, fransk president, født I 1977, vant en språkkonkurranse om fransk språk, så det har han kontroll på. Greit dyktig på klaver, gift med gymnasielæreren sin, og har gjort seg viktig både hjemme og internasjonalt. Emmanuel Macron.

0: har kommet til avdelingen for glitter og stas. Rampelys, showbiz som du vil. Vi skal snakke om Astrid S, som jo har gått sin seiersgang, mer eller mindre det siste året med sin versjon av Ja, vi elsker. Og all den oppmerksomhet hun har fått, det har også gitt penger i kassa. 2025. Begivenhetsrikt 2025. Og Astrid S leverer sitt beste økonomiske resultat noensinne. Selskapet hennes fikk et overskudd på 5,34 millioner kroner. Selskapet heter Turn Up AS. Totalt tjente de 17,2 millioner kroner. Og det må da sies å være greit. Bedre enn en sånn gjennomsnittslønn i hvert fall. By the way, overskuddet i 2024, altså året før, i hermetegn var på knappe 311 000 kroner. Så vi gratulerer Astrid som innsatsen.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

helgepausen denne lørdagen, og vi har også trådt inn I en ny måned. Velkommen til august. Måtte den bli fantastisk, et cetera, et cetera. Hvis du skal ut og reise, så altså oppmerksom på trøblet, blant annet I Frankrike og Spania. August jo den store sommermåneden I Europa, og hvis du hadde tenkt liksom utsette reisen til varmere strøk til august, fordi det kanskje var litt svalere da, dårlig beslutning. Juli og august, fryktelig varmt. Så hvis det varme du ute etter, så velger du da, med andre ord, da det voldsomt, I rett tidspunkt. Et øyeblikk. Sånn. Jeg tror det skulle være riktig. Aner ikke hvorfor jeg fikk sånn fjortis knekk på stemmen her. Det får vi leve med. Vi skal kaste oss ut I en ny quiz, en ny oppgave, som jeg naturligvis håper går fantastisk bra. Og jeg kan ikke annet gjøre enn å ønske deg lykke til. Vi starter med den straks.

og det er på tide med en quiz igjen. Vi har tre ledetråder i tre omganger som skal lede deg til svaret i oppgaven «Hvem er denne artisten?» eller i dag «Hvem er dette bandet?» Og du oppfordres jo til å ikke bruke Google og sånn, så prøv å unngå det. Forsøk å resonere deg frem til et svar. Det er ikke førstemann til Mølla uansett, og så tenker jeg jo, siden du er din egen dommer i denne konkurransen og bestemmer om du skal premieres, så kan du jo jobbe så hardt du bare kan med å resonere, og hvis du ender opp med feil svar, så er det jo innsatsen som skal premieres her. Mener jeg da. Vi får se. Vi har første ledetråd, artist slash band i dag. Artisten vi skal frem til er nemlig et band med tre medlemmer. Og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Jeg skal ikke si mer, annet enn

Vi er altså I gang med en quiz her hvor vi leter etter et stykk artist, eller som jeg har vært ganske tydelig på, et band. Og jeg har sett noen gode innspill på hvem dette kan være. Jeg må også si at ingen har rett enda. Men det kan godt endres når vi kommer inn på ledetråd nummer to her. La oss gjenta nummer en først. Artisten vi skal finne frem til I dag et band med tre medlemmer, og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Artisten eller bandet vi skal frem til I dag flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til en kar som het Terry Slater. Veldig kjent hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran blant annet. Det var da han fikk høre hva de holdt på med, at det ble en platekontrakt, og eventyret virkelig kunne begynne. Hvem nå dette da, mon tro?

0: Det nå kommet til det punktet at vi har begynt å få noen korrekte svar her, og det jeg glad for. Hvis man fan, så var det så langt ganske lett. Men hvis du ikke ihuga fan, hvis du ikke var en av dem som kjøpte sånne ungdomsblader på 80-tallet og hang opp plakater med dette bandet, så det nemlig ledetråd nummer 3 som den viktigste for deg. Vi starter med ledetråd nummer 1. Jeg sa at artisten vi skal finne frem til i dag et band med 3 medlemmer. Eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Nummer 2 var at artisten, eller bandene da, vi skal frem til i dag, flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til Terry Slater, en mann som hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran, at det ble platekontrakt. Og nummer 3, bandet vil for alltid huskes for musikkvideoen til sin første hit, regnes som en av de viktigste i historien. Her ble bandet en del av en tegnet verden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum.
1: Dette lyden av sommeren.
2: Dette Sørlandsradioen.
0: Ja, nå vet jeg hvor du i livet. Du sitter og klør deg i hodet og undres, hva skal jeg finne på i dag? Heldigvis så finnes det merkedager for det meste her i livet, så la oss kaste oss ut i de som gjelder for dagen i dag. Spis noe med sennep på. Det nemlig den store sennepdagen i dag. Og det som kanskje ikke helt åpenbart for oss nordmenn i hvert fall, at det finnes en type søt sennep. Det veldig godt. Det den internasjonale bluesdagen i dag. Det finnes plenty med artister der det går an å finne frem til. Det finnes ferdige spillelister både i Spotify og Apple Music. Det dagen for internett, eller World Wide Web Day i dag. Og det unngår vi vel strengt at ikke en eneste dag i året. Men for all del, bruk litt tid på det også hvis du føler at det vil gjøre dagen bedre. Og så det dagen for hjemmelaget pai.

Vi har også lett etter, ja, kategorien heter artist, men det et band vi skulle frem til I dagens quizoppgave. Snakket om litt av hvert, om deres historie, uten å være for spesifikk, annet enn I ledetråd nummer tre. Og hvis du hang med hele veien og tenkte godt, så skulle du etter planen ha kommet frem til AHA, altså Morten Harket, Paul Voktor og Magne Furuholmen. De var tre og startet band I 1982 som het AHA. Så reiste de til London for å forsøke å finne lykken, og her møtte de Terry Slater, en kar som hadde jobbet med både Blondie og Kate Bush og Duran Duran, og det ble platekontrakt på dem. Og så var det altså Take On Me, den store hitten som virkelig skapte dem, og som gjør at de huskes for alltid, ikke minst på grunn av musikkvideoen, hvor det ble en del av en sånn tegneserieverden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum på dem. AHA, svaret I dagens artistoppgave.

Vi skal snakke litt historie. Ikke fordi det er den dagen det er, men fordi det er den datoen det er, 1. august i dag. Og dette begynner jo å bli et stykke tid siden, men de av oss som levde og var i den rette alder på 80-tallet, ja, men så var MTV en god nyhet. Vi fikk det ikke først i Norge. Det tok noen år før vi fikk den europeiske varianten, men i USA, den 1. august 1981, så dukker MTV opp på kabelnettet. De spiller bare musikkvideoer. De har noen VJs, videojockeys, som sier noe smart innimellom. Og det hele handler om musikk. Hvis du detter innom MTV eller lignende nå, så er det knapt nok en musikkvideo som ble avspilt. Den aller første videoen for øvrig, som ble spilt av, ikke overraskende, heter Video Killed the Radio Star. Og det er The Buggles som står bak 80-tallshitten.

En av de mest sær-brittiske sporter cricket. Jeg kanskje først og fremst forbundet med England. Jeg har siden spritt seg over steder hvor brittene har vært ute og kolonisert Australia. India gode eksempler der. Og hvis du ikke glad i cricket, kanskje synes det litt merkelig, så forstår jeg jo det.

Og det var lørdagens kaffepause, slash helgepause, pakket opp med en fin sløyfe på toppen, akkurat slik det skal være. Jeg har alltid litt sånn ekstra glede av lørdag og søndagssendinger, fordi da vi litt mer tilbakelent hele hurven. Jeg duket opp i dag i bare jeans og t-shirt, og sitter her og leker litt med tanken på hva resten av dagen skal brukes til, og det gjør kanskje du også. Kanskje du i gang med det, hvis dette høres i bilen på vei til noe spennende, så jo det fint. Hvis du har lyst, så gjør vi dette en gang til i morgen, ny runde, kaffepause og det hele. Ja, eller helgepause, jeg vil lære meg å si helgepause når det weekend. Sånn det. Søndagsutgaven i hvert fall kommer i morgen. Og den gleder vi oss til. Jeg har mottatt masse meldinger i dag også. Kanskje mer sånn egentlig i helgen enn hva jeg mottar ellers. Jeg synes Bjarte har en fin en. Bilde av seg selv i pyjamas og en kaffekopp. I dag sover jeg lenge, står det. Fortsett med det, Bjarte. Det en god idé.

Og så ble det lørdag. Dette har vi ventet på. En lite skår I gleden jo at vi har gått fra juli til august samtidig. Det jeg ikke like komfortabel med. På den andre side, august. Ok, fint. En sommermåned det også. Ja, I hvert fall I deler av verdens syd for oss. Vi får følge sola hvis vi trenger den. Jeg har lagt klart en fin kabal, synes jeg. Her både S og konger og dronninger fremme, og vi har det beste av det beste, egentlig. Dagens kaffepause-show. Dagens kaffepause-show pakket inn og labelet som helgepausen siden det lørdag, inkluderer naturligvis quizzer som skal få lov å utfordre deg litt. Vi skal finne frem til en kjent person nå denne timen, jeg skal komme litt tilbake til det. Men la oss starte med musikken før vi gjør noe som helst. Hva har vi funnet frem da, man tror? Ja, men dette egentlig ganske gode låter. Vi starter med denne.

Jeg sitter her og nynner til musikken og trommer på bordet og spiller sånne luftsynt og sånn, og har det egentlig ganske fint. God lørdag til deg også. Jeg håper du har det minst like fint om du spiller luftinstrumenter eller ei. Hvis det sånn at du har noe i tanke, noe i gjære, noe du trenger at jeg vet, eller det ville være hendig at jeg visste, så ta kontakt med meg. Jeg på alt av sosiale medieplattformer. Du tar og trykker inn navnet mitt i søkefeltet på den plattformen du på. Endre Lundgren heter jeg. Og så snakker vi derfra. Jeg tar imot alt det. Som for eksempel denne fra Mona. Hun skriver bare lørdag, prikk, prikk, prikk, prikk. Og så det bildet av en kaffekopp. Så, og den godkjent. Det absolutt innenfor og litt i retning av det jeg tenker over her. Så feel free, som det heter så fint. Vi skal straks kaste oss ut i en quiz. Ønsker deg lykke til.

Ja, akkurat slik ryktene sier. Det blir en quiz, og i dag skal jeg hente frem. Nå har jeg to alternativer nemlig. I dag så blir tema kjent folk. Det blir kjent folk, ok. Det betyr at vi skal finne frem til en person, mann eller kvinne, nulevende eller avdød, norsk eller utenlandsk. Vi skal finne ut av dette underveis, mens jeg gir deg ledetråder, og slik fungerer det. Du får ledetråder i tre omganger. Og omgang nummer fire, som kommer da mot slutten av timen, der skal vi avsløre hva svar er. Det med andre ord ikke første mann til mølla. Bruk tiden, lytt nøye, og så får vi se om vi ikke klarer å løse dette sammen. Kjentfolk er tema. Dagens person ble født i 1977. Er sønn av to leger, og som ung vant han en språkkonkurranse, og er dessuten en meritert pianist.

0: har vi tatt steget inn i august måned, årets åttende, etter en juliansk og gregoriansk kalender og oppkalt etter den romerske keiseren Augustus, var opprinnelig den sjette måneden i den romerske kalenderen, og hvis du har lyst til å være virkelig gammeldags, så kan du si at vi har kommet inn i Sextilis, som er det navnet. Skal vi si også den første i dag, vi har navnedag for Peder og Petra. Navnedagen er etter den gamle festdagen for Peter som slapp ut av fengsel, på primstaven kalt Peder Vindfell. Det er nasjonaldag i dag, det er i Schweiz, og det flagget kjenner du vel, det er en stor hvit plusstegn på rød bakgrunn, og i Benin, og de har et flagg som er grønt, gult og rødt i sånne kvadrater. Når det gjelder historien, så har vi litt av hvert å snakke om. Slaveriet ble avskaffet på dagens dato i 1834, men det var i det brittiske imperiet, og i 1946 ble SAS opprettet.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette er Sørlands Radio!
0: Jeg har flere ledetråder i dagens quiz, hvor temaet altså er kjentfolk. Jeg har fått noen interessante innspill, vil jeg si, inkludert en som faktisk er rett. Så jeg undrer om det ikke har vært noe googling involvert. Ikke mitt problem, du er din egen dommer her, så hvis det det som skal til, for all del. Første ledetråd var at dagens person ble født i 1977, er sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, og er en meritert pianist, vant en konkurranse med klaverspill, blant andre. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person er gift, kona er gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både i sitt hjemland og internasjonalt. Hvem er dette da, mon tro? Lykke til!

Den tredje, kanskje viktigste ledetråden I dagens quiz. Neste runde blir jo fasit, så her det bare å klemme til med det du tenker må være svaret. Første ledetråd var at dagens person ble født I 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, også en klaverkonkurranse, så vi kan si han en meritert pianist. Så sa jeg at dagens person gift, kona gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både I sitt hjemland og internasjonalt. Ja, da har vi kanskje sagt nok, tenkte jeg. Men jeg får jo stadig vekk noen spørsmål inn på meldinger her om hva I all verden jeg har gang I dag. Så da får vi ta med en siste ledetråd. Dagens person har hatt mange jobber, blant annet innen finans, han har fungert som filosof blant annet. Men det rollen som president han vil huskes for. Hvem det?

Det var altså noen navnedager i dag, og jammen har vi involvert primstaven i prosessen. Det er Peder og Petra som har navnedag i dag. Den gamle festdagen for Peter, som i apostelen Peter, som slapp ut av fengselet. Du skal inn i Bibelen for å finne resten av historien. På primstaven så heter dagen Peder Vindfell. Hvis du heter Peter, Petter eller Per, så skal du tilbake til juni 29. som er din navnedag. Vi har også en del fødselsdager i dag. Skal vi se, hvem skal vi nevne? Vi nevner, at den er sagt i flenge, Pia Haraldsen i dag. Hun har fødselsdag, den norske modellen, sangerinnen og programlederen, født i 1981. Vi har den britiske regissøren Sam Mendes, han er født i 1965. Husker du Coolio, den amerikanske musikeren? Han hadde en kjempesingel med Gangsta's Paradise, døde dog i 2022. Han ble født på dagens dato i 1963.

Vi har litt, vi har undret, vi har kanskje googlet litt for å finne frem til svaret I dagens quiz. Jeg foretrekker jo at du bare får til dette på ledetråden og ikke ved ekstern hjelp, men dere flere som forsøker å løse oppgaven sammen, så kan det jo være at kombinert hjernekraft her lett løser oppgaven. Det flere som har løst den, det kan jeg si, men riktig svar I dagens kjentfolkoppgave var Manuel, eller Emmanuel Macron, som han heter. Han heter Emmanuel. Jeg må rette opp I oversikten min her. Skal vi se. Delete EMM. Emmanuel Macron. Fransk president. Født I 1977. Vant en språkkonkurranse om fransk språk, så det har han kontroll på. Greit dyktig på klavier. Gift med gymnasielæreren sin. Og har gjort seg viktig, både hjemme og internasjonalt. Emmanuel Macron.

0: Vi har kommet til avdelingen for glitter og stas. Rampelys, showbiz som du vil. Vi skal snakke om Astrid S, som jo har gått sin seiersgang, mer eller mindre det siste året med sin versjon av Ja, vi elsker. Og all den oppmerksomhet hun har fått, det har også gitt penger i kassa. 2025. Begivenhetsrikt 2025. Og Astrid S leverer sitt beste økonomiske resultat noensinne. Selskapet hennes fikk et overskudd på 5,34 millioner kroner. Selskapet heter Turn Up AS. Totalt tjente de 17,2 millioner kroner. Og det må da sies å være greit. Bedre enn en sånn gjennomsnittslønn i hvert fall. By the way, overskuddet i 2024, altså året før, i hermetegn var på knappe 311 000 kroner. Så vi gratulerer Astrid som innsatsen.
1: Sørlandsradion spiller Radio Bingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradion.no. Du må være 18 år for å spille.
2: Det er sommer og ferietid.
3: Dette er lyden av sommeren.
2: Dette er Sørlandsradion.
0: Helgepausen denne lørdagen, og vi har også trådt inn i en ny måned. Velkommen til august. Måtte den bli fantastisk, et cetera, et cetera. Hvis du skal ut og reise, så vær altså oppmerksom på trøblet, blant annet i Frankrike og Spania. August er jo den store sommermåneden i Europa, og hvis du hadde tenkt deg liksom utsette reisen til varmere strøk til august, fordi det kanskje var litt svalere da, dårlig beslutning. Juli og august, fryktelig varmt. Så hvis det er varme du er ute etter, så velger du da, med andre ord, da er det voldsomt, i rett tidspunkt. Et øyeblikk. Sånn. Jeg tror det skulle være riktig. Aner ikke hvorfor jeg fikk sånn fjortis knekk på stemmen her. Det får vi leve med. Vi skal kaste oss ut i en ny quiz, en ny oppgave, som jeg naturligvis håper går fantastisk bra. Og jeg kan ikke annet gjøre enn å ønske deg lykke til. Vi starter med den straks.

det er på tide med en quiz igjen. Vi har tre ledetråder I tre omganger som skal lede deg til svaret I oppgaven «Hvem denne artisten?» Eller I dag «Hvem dette bandet?» Og du oppfordres jo til å ikke bruke Google og sånn, så prøv å unngå det. Forsøk å resonere deg frem til et svar. Det ikke førstemann til Mølla uansett. Og så tenker jeg jo, siden du din egen dommer I denne konkurransen og bestemmer om du skal premieres, så kan du jo jobbe så hardt du bare kan med å resonere, og hvis du ender opp med feil svar, så det jo innsatsen som skal premieres her. Mener jeg da. Vi får se. Vi har første ledetråd, artist slash band I dag. Artisten vi skal frem til nemlig et band med tre medlemmer. Og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Jeg skal ikke si mer annet enn lykke til.

Vi er altså i gang med en quiz her hvor vi leter etter et stykk artist, eller som jeg har vært ganske tydelig på, et band. Og jeg har sett noen gode innspill på hvem dette kan være. Jeg må også si at ingen har rett enda. Men det kan godt endres når vi kommer inn på ledetråd nummer to her. La oss gjenta nummer en først. Artisten vi skal finne frem til i dag er et band med tre medlemmer, og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Artisten eller bandet vi skal frem til i dag flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til en kar som het Terry Slater. Veldig kjent, hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran blant annet. Det var da han fikk høre hva de holdt på med, at det ble en platekontrakt, og eventyret virkelig kunne begynne. Hvem er nå dette da, mon tro?

har nå kommet til det punktet at vi har begynt å få noen korrekte svar her, og det jeg glad for. Hvis man fan, så var det så langt ganske lett. Men hvis du ikke ihuga fan, hvis du ikke var en av dem som kjøpte sånne ungdomsblader på 80-tallet, og hang opp plakater med dette bandet, så det nemlig ledetråd nummer 3 som den viktigste for deg. Vi starter med ledetråd nummer 1. Jeg sa at artisten vi skal finne frem til i dag et band med 3 medlemmer. Eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Nummer 2 var at artisten, eller bandene da, vi skal frem til i dag, flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til Terry Slater, en mann som hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran, at det ble platekontrakt. Og nummer 3, bandet vil for alltid huskes for musikkvideoen til sin første hit, regnes som en av de viktigste i historien. Her ble bandet en del av en tegnet verden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum.

nå vet jeg hvor du I livet. Du sitter og klør deg I hodet og undres, hva skal jeg finne på I dag? Heldigvis så finnes det merkedager for det meste her I livet, så la oss kaste oss ut I de som gjelder for dagen I dag. Spis noe med sennep på. Det nemlig den store sennepdagen I dag. Og det som kanskje ikke helt åpenbart for oss nordmenn I hvert fall, at det finnes en type søt sennep. Det veldig godt. Det den internasjonale bluesdagen I dag. Det finnes plenty med artister der, det går an å finne frem til. Det finnes ferdige spillelister, både I Spotify og Apple Music. Det dagen for internett, eller World Wide Web Day I dag. Og det unngår vi vel strengt at ikke en eneste dag I året. Men for all del, bruk litt tid på det også, hvis du føler at det vil gjøre dagen bedre. Og så det dagen for hjemmelaget pai.

Vi har også lett etter, ja, kategorien heter artist, men det et band vi skulle frem til I dagens quizoppgave. Snakket om litt av hvert, om deres historie, uten å være for spesifikk, annet enn I ledetråd nummer tre. Og hvis du hang med hele veien og tenkte godt, så skulle du etter planen ha kommet frem til AHA, altså Morten Harket, Paul Voktor og Magne Furuholmen. De var tre og startet band I 1982 som het AHA. Så reiste de til London for å forsøke å finne lykken, og her møtte de Terry Slater, en kar som hadde jobbet med både Blondie og Kate Bush og Duran Duran, og det ble platekontrakt på dem. Og så var det altså Take On Me, den store hitten som virkelig skapte dem, og som gjør at de huskes for alltid, ikke minst på grunn av musikkvideoen, hvor det ble en del av en sånn tegneserieverden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum på dem. AHA, svaret I dagens artistoppgave.

Vi skal snakke litt historie. Ikke fordi det den dagen det men fordi det den datoen det 1. august I dag. Og dette begynner jo å bli et stykke tid siden, men de av oss som levde og var I den rette alder på 80-tallet, ja, men så var MTV en god nyhet. Vi fikk det ikke først I Norge. Det tok noen år før vi fikk den europeiske varianten, men I USA, den 1. august 1981, så dukker MTV opp på kabelnettet. De spiller bare musikkvideoer. De har noen VJs, videojockeys, som sier noe smart innimellom. Og det hele handler om musikk. Hvis du detter innom MTV eller lignende nå, så det knapt nok en musikkvideo som blir avspilt.

En av de mest sær-brittiske sporter cricket. Jeg kanskje først og fremst forbundet med England. Jeg har siden spritt seg over steder hvor britene har vært ute og kolonisert. Australia, India gode eksempler der. Og hvis du ikke glad I cricket, kanskje synes det litt merkelig, så forstår jeg jo det. Og det ble enda merkeligere her, når det var en kamp som ble spilt hjemme I England for nylig. Amatørmatch, ikke en av de store lagene. For mens de spilte, så dukket det plutselig opp en okse på banen, som løpte rundt og syntes det var ytterst hyggelig med litt publikum. De fikk etter hvert bort denne oksen og fikk spilt videre. Dette var en lokal cricketklubb I Newcastle. Så kanskje det kunne gjort sporten mer spennende at man slapp ut vilkårlige dyr innimellom.

Og det var lørdagens kaffepause, slash helgepause, pakket opp med en fin sløyfe på toppen, akkurat slik det skal være. Jeg har alltid litt sånn ekstra glede av lørdag og søndagssendinger, fordi da vi litt mer tilbakelent hele hurven. Jeg duket opp i dag i bare jeans og t-shirt, og sitter her og leker litt med tanken på hva resten av dagen skal brukes til, og det gjør kanskje du også. Kanskje du i gang med det, hvis dette høres i bilen på vei til noe spennende, så jo det fint. Hvis du har lyst, så gjør vi dette en gang til i morgen, ny runde, kaffepause og det hele. Ja, eller helgepause, jeg vil lære meg å si helgepause når det weekend. Sånn det. Søndagsutgaven i hvert fall kommer i morgen. Og den gleder vi oss til. Jeg har mottatt masse meldinger i dag også. Kanskje mer sånn egentlig i helgen enn hva jeg mottar ellers. Jeg synes Bjarte har en fin en. Bilde av seg selv i pyjamas og en kaffekopp. I dag sover jeg lenge, står det. Fortsett med det, Bjarte. Det en god idé. Musikk!

så ble det lørdag. Dette har vi ventet på. En lite skår I gleden jo at vi har gått fra juli til august samtidig. Det jeg ikke like komfortabel med. På den andre side, august. Ok, fint. En sommermåned det også. Ja, I hvert fall I deler av verden syd for oss. Vi får følge sola hvis vi trenger den. Jeg har lagt klart en fin kabal, synes jeg. Her både S og konger og dronninger fremme, og vi har det beste av det beste, egentlig. Dagens kaffepause-show. Dagens kaffepause-show pakket inn og labelet som helgepausen siden det lørdag, inkluderer naturligvis quizzer som skal få lov å utfordre deg litt. Vi skal finne frem til en kjent person nå denne timen, jeg skal komme litt tilbake til det. Men la oss starte med musikken før vi gjør noe som helst. Hva har vi funnet frem da, man tror? Ja, men dette egentlig ganske gode låter. Vi starter med denne.

Jeg sitter her og nynner til musikken og trommer på bordet og spiller sånne luftsynt og sånn. Har det egentlig ganske fint. God lørdag til deg også. Jeg håper du har det minst like fint om du spiller luftinstrumenter eller ei. Hvis det sånn at du har noe i tanke, noe i gjære, noe du trenger at jeg vet... Eller det ville være hendig at jeg visste, så ta kontakt med meg. Jeg på alt av sosiale medieplattformer. Du tar og trykker inn navnet mitt i søkefeltet på den plattformen du på. Endre Lundgren heter jeg. Og så snakker vi derfra. Jeg tar imot alt det. Som for eksempel denne fra Mona. Hun skriver bare lørdag, prikk, prikk, prikk, prikk. Og så det bildet av en kaffekopp. Så, og den godkjent. Det absolutt innenfor og litt i retning av det jeg tenker over her. Så feel free, som det heter så fint. Vi skal straks kaste oss ut i en quiz. Ønsker deg lykke til.

Ja, akkurat slik ryktene sier. Det blir en quiz, og I dag skal jeg hente frem, nå har jeg to alternativer nemlig. I dag så blir tema kjent folk. Det blir kjent folk, ok. Det betyr at vi skal finne frem til en person, mann eller kvinne, nulevende eller avdød, norsk eller utenlandsk. Vi skal finne ut av dette underveis, mens jeg gir deg ledetråder, og slik fungerer det. Du får ledetråder I tre omganger, og omgang nummer fire, som kommer da mot slutten av timen, der skal vi avsløre hva svar er. Det med andre ord ikke første mann til mølla. Bruk tiden, lytt nøye, og så får vi se om vi ikke klarer å løse dette sammen. Kjent folk tema. Dagens person ble født I 1977, sønn av to leger, og som ung vant han en språkkonkurranse, og dessuten en meritert pianist.

0: Så har vi tatt steget inn i august måned, årets åttende, etter en julianske og gregorianske kalender og oppkalt etter den romerske keiseren Augustus, var opprinnelig den sjette måneden i den romerske kalenderen, og hvis du har lyst til å være virkelig gammeldags, så kan du si at vi har kommet inn i Sextilis, som er det navnet. Skal vi si jo, den første i dag, vi har navnedag for Peter og Petra. Navnedagen er etter den gamle festdagen for Peter som slapp ut av fengsel. På primstaven kalt Peder Vindfell. Det er nasjonaldag i dag, det er i Schweiz, og det flagget kjenner du vel, det er en stor hvit plusstegn på rød bakgrunn, og i Benin, og de har et flagg som er grønt, gult og rødt i sånne kvadrater. Når det gjelder historien, så har vi litt av hvert å snakke om. Slaveriet ble avskaffet på dagens dato i 1834, men det var i det brittiske imperiet, og i 1946 ble SAS opprettet.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.
1: Dette Sørlandsradion.
0: Jeg har flere ledetråder i dagens quiz, hvor temaet altså er kjentfolk. Jeg har fått noen interessante innspill, vil jeg si, inkludert en som faktisk er rett. Så jeg undrer som det ikke har vært noe googling involvert. Ikke mitt problem, du din egen dommer her, så hvis det det som skal til, for all del. Første ledetråd var at dagens person ble født i 1977, er sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, og er en meritert pianist, vant en konkurranse med klaverspill, blant andre. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person er gift, kona er gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både i sitt hjemland og internasjonalt. Hvem er dette da, mon tro? Lykke til!

Den tredje, kanskje viktigste ledetråden i dagens quiz. Neste runde blir jo fasit, så her det bare å klemme til med det du tenker må være svaret. Første ledetråd var at dagens person ble født i 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, også en klaverkonkurranse, så vi kan si han en meritert pianist. Så sa jeg at dagens person gift, kona gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både i sitt hjemland og internasjonalt. Ja, da har vi kanskje sagt nok, tenkte jeg. Men jeg får jo stadig vekk noen spørsmål inn på meldinger her om hva i all verden jeg har gang i dag. Så da får vi ta med en siste ledetråd. Dagens person har hatt mange jobber, blant annet innen finans, han har fungert som filosof, blant annet. Men det rollen som president han vil huskes for. Hvem det?

var altså noen navnedager I dag, og jammen har vi involvert primstaven I prosessen. Det Peder og Petra som har navnedag I dag. Den gamle festdagen for Peter, som I apostelen Peter, som slapp ut av fengselet. Du skal inn I Bibelen for å finne resten av historien. På primstaven så heter dagen Peder Vindfell. Hvis du heter Peter, Petter eller Per, så skal du tilbake til juni 29. Som din navnedag. Vi har også en del fødselsdager I dag. Skal vi se, hvem skal vi nevne? Vi nevner, hadde nær sagt I flenge, Pia Haraldsen I dag. Hun fødselsdag, den norske modellen, sangerinnen og programlederen, født I 1981. Vi har den britiske regissøren Sam Mendes, han født I 1965. Husker du Coolio, den amerikanske musikeren? Han hadde en kjempesingel med Gangsters Paradise, døde dog I 2022. Han ble født på dagens dato I 1963.

Vi har litt, vi har undret, vi har kanskje googlet litt for å finne frem til svaret I dagens quiz. Jeg foretrekker jo at du bare får til dette på ledetråden og ikke ved ekstern hjelp, men det flere som forsøker å løse oppgaven sammen, så kan det jo være at kombinert hjernekraft her lett løser oppgaven. Det flere som har løst den, det kan jeg si, men riktig svar I dagens kjentfolkoppgave var Manuel, eller Emmanuel, Macron, som han heter. Han heter Emmanuel. Jeg må rette opp I oversikten min her. Skal vi se. Delete EMM. Emmanuel Macron. Fransk president. Født I 1977. Vant en språkkonkurranse om fransk språk, så det har han kontroll på. Greit dyktig på klaver. Gift med gymnasielæreren sin. Og har gjort seg viktig både hjemme og internasjonalt. Emmanuel Macron.

0: Vi har kommet til avdelingen for glitter og stas. Rampelys, showbiz som du vil. Vi skal snakke om Astrid S, som jo har gått sin seiersgang, mer eller mindre det siste året med sin versjon av Ja, vi elsker. Og all den oppmerksomhet hun har fått, det har også gitt penger i kassa. 2025. Begivenhetsrikt 2025. Og Astrid S leverer sitt beste økonomiske resultat noensinne. Selskapet hennes fikk et overskudd på 5,34 millioner kroner. Selskapet heter Turn Up AS. Totalt tjente de 17,2 millioner kroner. Og det må da sies å være greit. Bedre enn en sånn gjennomsnittslønn i hvert fall. By the way, overskuddet i 2024, altså året før, i hermetegn var på knappe 311 000 kroner. Så vi gratulerer Astrid S med innsatsen.
1: På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har i tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.
2: Dette er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradioen.
0: Helgepausen denne lørdagen, og vi har også trådt inn i en ny måned. Velkommen til august. Måtte den bli fantastisk, et cetera, et cetera. Hvis du skal ut og reise, så vær altså oppmerksom på trøblet, blant annet i Frankrike og Spania. August er jo den store sommermåneden i Europa, og hvis du hadde tenkt deg liksom utsette reisen til varmere strøk til august, fordi det kanskje var litt svalere da, dårlig beslutning. Juli og august, fryktelig varmt. Så hvis det er varme du er ute etter, så velger du da, med andre ord, dårlig voldsomt, i rett tidspunkt. Et øyeblikk. Sånn. Jeg tror det skulle være riktig. Aner ikke hvorfor jeg fikk sånn fjortis knekk på stemmen her. Det får vi leve med. Vi skal kaste oss ut i en ny quiz, en ny oppgave, som jeg naturligvis håper går fantastisk bra. Og jeg kan ikke annet gjøre enn å ønske deg lykke til. Vi starter med den straks.

Ja, det er på tide med en quiz igjen. Vi har tre ledetråder i tre omganger som skal lede deg til svaret i oppgaven «Hvem er denne artisten?» Eller i dag «Hvem er dette bandet?» Og du oppfordres jo til å ikke bruke Google og sånn, så prøv å unngå det. Forsøk å resonere deg frem til et svar. Det er ikke førstemann til mølla uansett. Og så tenker jeg jo, siden du er din egen dommer i denne konkurransen og bestemmer om du skal premieres, så kan du jo jobbe så hardt du bare kan med å resonere, og hvis du ender opp med feil svar, så er det jo innsatsen som skal premieres her. Mener jeg da. Vi får se. Vi har første ledetråd, artist slash band i dag. Artisten vi skal frem til er nemlig et band med tre medlemmer. Og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Jeg skal ikke si mer annet enn lykke til.

altså i gang med en quiz her hvor vi leter etter et stykke artist, eller som jeg har vært ganske tydelig på, et band. Og jeg har sett noen gode innspill på hvem dette kan være. Jeg må også si at ingen har rett enda. Men det kan godt endres når vi kommer inn på ledetråd nummer to her. La oss gjenta nummer en først. Artisten vi skal finne frem til i dag et band med tre medlemmer, og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Artisten eller bandet vi skal frem til i dag flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til en kar som het Terry Slater. Veldig kjent, hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran blant annet. Det var da han fikk høre hva de holdt på med, at det ble en platekontrakt, og eventyret virkelig kunne begynne. Hvem er nå dette da, mon tro?

0: har nå kommet til det punktet at vi har begynt å få noen korrekte svar her, og det jeg glad for. Hvis man fan, så var det så langt ganske lett. Men hvis du ikke ihuga fan, hvis du ikke var en av dem som kjøpte sånne ungdomsblader på 80-tallet, og hang opp plakater med dette bandet, så det nemlig ledetråd nummer 3 som den viktigste for deg. Vi starter med ledetråd nummer 1. Jeg sa at artisten vi skal finne frem til i dag et band med 3 medlemmer. Eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Nummer 2 var at artisten, eller bandene da, vi skal frem til i dag, flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til Terry Slater, en mann som hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran, at det ble platekontrakt. Og nummer 3, bandet vil for alltid huskes for musikkvideoen til sin første hit, regnes som en av de viktigste i historien. Her ble bandet en del av en tegnet verden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum.
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette Sørlands Radio.
0: Ja, nå vet jeg hvor du i livet. Du sitter og klør deg i hodet og undres, hva skal jeg finne på i dag? Heldigvis så finnes det merkedager for det meste her i livet, så la oss kaste oss ut i de som gjelder for dagen i dag. Spis noe med sennep på. Det nemlig den store sennepdagen i dag. Og det som kanskje ikke helt åpenbart for oss nordmenn i hvert fall, at det finnes en type søt sennep. Det veldig godt. Det den internasjonale bluesdagen i dag. Det finnes plenty med artister der det går an å finne frem til. Det finnes ferdige spillelister både i Spotify og Apple Music. Det dagen for internett, eller World Wide Web Day i dag. Og det unngår vi vel strengt at ikke en eneste dag i året. Men for all del, bruk litt tid på det også hvis du føler at det vil gjøre dagen bedre. Og så det dagen for hjemmelaget pai.

Vi har også lett etter, ja, kategorien heter artist, men det et band vi skulle frem til I dagens quizoppgave. Snakket om litt av hvert, om deres historie, uten å være for spesifikk, annet enn I ledetråd nummer tre. Og hvis du hang med hele veien og tenkte godt, så skulle du etter planen ha kommet frem til AHA, altså Morten Harket, Paul Voktor og Magne Furuholmen. De var tre og startet band I 1982 som het AHA. Så reiste de til London for å forsøke å finne lykken, og her møtte de Terry Slater, en kar som hadde jobbet med både Blondie og Kate Bush og Duran Duran, og det ble platekontrakt på dem. Og så var det altså Take On Me, den store hitten som virkelig skapte dem, og som gjør at de huskes for alltid, ikke minst på grunn av musikkvideoen, hvor det ble en del av en sånn tegneserieverden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum på dem. AHA, svaret I dagens artistoppgave.

vi skal snakke litt historie. Ikke fordi det den dagen det men fordi det den datum det 1. august I dag. Og dette begynner jo å bli et stykke tid siden, men de som levde og var I den rette alder på 80-tallet, ja, men så var MTV en god nyhet. Vi fikk det ikke først I Norge. Det tok noen år før vi fikk den europeiske varianten, men I USA, den 1. august 1981, så dukker MTV opp på kabelnettet. De spiller bare musikkvideoer. De har noen VJs, videojockeys, som sier noe smart innimellom. Og det hele handler om musikk. Hvis du detter innom MTV eller lignende nå, så det knapt nok en musikkvideo som ble avspilt. Den aller første videoen for øvrig, som ble spilt av, ikke overraskende, heter Video Killed the Radio Star. Og det The Buggles som står bak 80-tallshitten.

av de mest sær-brittiske sporter cricket. Er kanskje først og fremst forbundet med England. Har siden spritt seg over steder hvor britene har vært ute og kolonisert. Australia, India gode eksempler der. Og hvis du ikke glad I cricket, kanskje synes det litt merkelig, så forstår jeg jo det. Og det ble enda merkeligere her, når det var en kamp som ble spilt hjemme I England for nylig. Amatørmatch, ikke en av de store lagene. For mens de spilte, så dukket det plutselig opp en okse på banen, som løpte rundt og syntes det var ytterst hyggelig med litt publikum. De fikk etter hvert bort denne oksen og fikk spilt videre. Dette var en lokal cricketklubb I Newcastle. Så kanskje det kunne gjort sporten mer spennende at man slapp ut vilkårlige dyr innimellom.

Og det var lørdagens kaffepause, slash helgepause, pakket opp med en fin sløyfe på toppen, akkurat slik det skal være. Jeg har alltid litt sånn ekstra glede av lørdag og søndagssendinger, fordi da er vi litt mer tilbakelent hele hurven. Jeg duket opp I dag I bare jeans og t-shirt, og sitter her og leker litt med tanken på hva resten av dagen skal brukes til, og det gjør kanskje du også. Kanskje du I gang med det, hvis dette høres I bilen på vei til noe spennende, så jo det fint. Hvis du har lyst, så gjør vi dette en gang til I morgen, ny runde, kaffepause og det hele, ja, eller helgepause, jeg vil lære meg å si helgepause når det weekend, sånn det. Søndagsutgaven I hvert fall, kommer I morgen, og den gleder vi oss til. Jeg har mottatt masse meldinger I dag også, kanskje mer sånn egentlig helgen enn hva jeg mottar ellers. Jeg synes Bjarte har en fin en, bilde av seg selv I pyjamas og en kaffekopp. I dag sover jeg lenge, står det. Fortsett med det, Bjarte. Det en god idé.

Og så ble det lørdag. Dette har vi ventet på. En lite skår I gleden jo at vi har gått fra juli til august samtidig. Det jeg ikke like komfortabel med. På den andre side, august. Ok, fint. En sommermåned det også. Ja, I hvert fall I deler av verdens syd for oss. Vi får følge sola hvis vi trenger den. Jeg har lagt klart en fin kabal, synes jeg. Her både S og konger og dronninger fremme, og vi har det beste av det beste, egentlig. Dagens kaffepause-show. Dagens kaffepause-show pakket inn og labelet som helgepausen siden det lørdag, inkluderer naturligvis quizzer som skal få lov å utfordre deg litt. Vi skal finne frem til en kjent person nå denne timen, jeg skal komme litt tilbake til det. Men la oss starte med musikken før vi gjør noe som helst. Hva har vi funnet frem da, man tror? Ja, men dette egentlig ganske gode låter. Vi starter med denne.

Jeg sitter her og nynner til musikken og trommer på bordet og spiller sånne luftsynt og sånn. Og har det egentlig ganske fint. God lørdag til deg også. Jeg håper du har det minst like fint om du spiller luftinstrumenter eller ei. Hvis det sånn at du har noe i tanke, noe i gjære, noe du trenger at jeg vet... Eller det ville være hendig at jeg visste, så ta kontakt med meg. Jeg på alt av sosiale medieplattformer. Du tar og trykker inn navnet mitt i søkefeltet på den plattformen du på. Endre Lundgren heter jeg. Og så snakker vi derfra. Jeg tar imot alt det. Som for eksempel denne fra Mona. Hun skriver bare lørdag, prikk, prikk, prikk, prikk. Og så det bildet av en kaffekopp. Så, og den godkjent. Det absolutt innenfor og litt i retning av det jeg tenker over her. Så feel free, som det heter så fint. Vi skal straks kaste oss ut i en quiz. Ønsker deg lykke til.

akkurat slik ryktene sier. Det blir en quiz, og I dag skal jeg hente frem en av to alternativer nemlig. I dag så blir tema kjent folk. Det blir kjent folk, ok. Det betyr at vi skal finne frem til en person, mann eller kvinne, nulevende eller avdød, norsk eller utenlandsk. Vi skal finne ut av dette underveis, mens jeg gir deg ledetråder, og slik fungerer det. Du får ledetråder I tre omganger, og omgang nummer fire, som kommer da mot slutten av timen, der skal vi avsløre hva svar er. Det med andre ord ikke første mann til mølla. Bruk tiden, lytt nøye, og så får vi se om vi ikke klarer å løse dette sammen. Kjentfolk tema. Dagens person ble født I 1977, sønn av to leger, og som ung vant han en språkkonkurranse, og dessuten en meritert pianist.

så har vi tatt steget inn i august måned, årets åttende, etter en julianske og gregorianske kalender og oppkalt etter den romerske keiseren Augustus, var opprinnelig den sjette måneden i den romerske kalenderen, og hvis du har lyst til å være virkelig gammeldags, så kan du si at vi har kommet inn i Sextilis, som er det navnet. Skal vi si jo, den første i dag, vi har navnedag for Peter og Petra. Navnedagen er etter den gamle festdagen for Peter, som slapp ut av fengsel, på primstaven kalt Peder Vindfell. Det er nasjonaldag i dag, det er i Schweiz, og det flagget kjenner du vel, det er en stor hvit plusstegn på rød bakgrunn, og i Benin, og de har et flagg som er grønt, gult og rødt i sånne kvadrater. Når det gjelder historien, så har vi litt av hvert å snakke om. Slaveriet ble avskaffet på dagens dato i 1834, men det var i det brittiske imperiet, og i 1946 ble SAS opprettet. Good.

0: Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

har flere ledetråder i dagens quiz, hvor tema altså kjent folk. Jeg har fått noen interessante innspill, vil jeg si, inkludert en som faktisk rett. Så jeg undrer som det ikke har vært noe googling involvert. Ikke mitt problem, du din egen dommer her, så hvis det det som skal til, for all del. Første ledetråd var at dagens person ble født i 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, og en meritert pianist, vant en konkurranse med klaverspill, blant andre. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person gift, kona gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både i sitt hjemland og internasjonalt. Hvem dette da, mon tro? Lykke til!

Den tredje, kanskje viktigste ledetråden I dagens quiz. Neste runde blir jo fasit, så her det bare å klemme til med det du tenker må være svaret. Første ledetråd var at dagens person ble født I 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, også en klaverkonkurranse, så vi kan si han en meritert pianist. Så sa jeg at dagens person gift, kona gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både I sitt hjemland og internasjonalt. Ja, da har vi kanskje sagt nok, tenkte jeg. Men jeg får stadig vekk noen spørsmål inn på meldinger her om hva I all verden jeg har gang I dag. Så da får vi ta med en siste ledetråd. Dagens person har hatt mange jobber, blant annet innen finans, han har fungert som filosof blant annet. Men det rollen som president han vil huskes for. Hvem det?

har altså noen navnedager I dag, og jammen har vi involvert primstaven I prosessen. Det Peder og Petra som har navnedag I dag. Den gamle festdagen for Peter, som I apostelen Peter, som slapp ut av fengselet. Du skal inn I Bibelen for å finne resten av historien. På primstaven så heter dagen Peder Vindfell. Hvis du heter Peter, Petter eller Per, så skal du tilbake til juni 29. Som din navnedag. Vi har også en del fødselsdager I dag. Skal vi se, hvem skal vi nevne? Vi nevner, at den sagt I flenge, Pia Haraldsen I dag. Hun fødselsdag. Den norske modellen, sangerinnen og programlederen, født I 1981. Vi har den britiske regissøren Sam Mendes, han født I 1965. Husker du Coolio, den amerikanske musikeren? Han hadde en kjempesingel med Gangsters Paradise, døde dog I 2022. Han ble født på dagens dato I 1963.

Vi har litt, vi har undret, vi har kanskje googlet litt for å finne frem til svaret I dagens quiz. Jeg foretrekker at du bare får til dette på ledetråden og ikke ved ekstern hjelp, men dere flere som forsøker å løse oppgaven sammen, så kan det jo være at kombinert hjernekraft her lett løser oppgaven. Det flere som har løst den, det kan jeg si, men riktig svar I dagens kjentfolkoppgave var Manuel, eller Emmanuel Macron, som han heter. Han heter Emmanuel, jeg må rette opp I oversikten min her, skal vi se. Delete EMM, Emmanuel Macron, fransk president, født I 1977, vant en språkkonkurranse om fransk språk, så det har han kontroll på. Greit dyktig på klaver, gift med gymnasielæreren sin, og har gjort seg viktig både hjemme og internasjonalt. Emmanuel Macron.

Vi har kommet til avdelingen for glitter og stas. Rampelys, showbiz som du vil. Vi skal snakke om Astrid S, som jo har gått sin seiersgang, mer eller mindre det siste året med sin versjon av Ja, vi elsker. Og all den oppmerksomhet hun har fått, det har også gitt penger i kassa. 2025. Begivenhetsrikt 2025. Og Astrid S leverer sitt beste økonomiske resultat noensinne. Selskapet hennes fikk et overskudd på 5,34 millioner kroner. Selskapet heter Turn Up AS. Totalt tjente de 17,2 millioner kroner. Og det må da sies å være greit. Bedre enn en sånn gjennomsnittslønn i hvert fall. By the way, overskuddet i 2024, altså året før, i hermetegn var på knappe 311 000 kroner. Så vi gratulerer Astrid som innsatsen.

helgepausen denne lørdagen, og vi har også trådt inn I en ny måned. Velkommen til august. Måtte den bli fantastisk, et cetera, et cetera. Hvis du skal ut og reise, så altså oppmerksom på trøblet, blant annet I Frankrike og Spania. August jo den store sommermåneden I Europa, og hvis du hadde tenkt deg liksom utsette reisen til varmere strøk til august, fordi det kanskje var litt svalere da, dårlig beslutning. Juli og august, fryktelig varmt. Så hvis det varme du ute etter, så velger du da, med andre ord, da det voldsomt, I rett tidspunkt. Et øyeblikk. Sånn. Jeg tror det skulle være riktig. Aner ikke hvorfor jeg fikk sånn fjortis knekk på stemmen her. Det får vi leve med. Vi skal kaste oss ut I en ny quiz, en ny oppgave, som jeg naturligvis håper går fantastisk bra. Og jeg kan ikke annet gjøre enn å ønske deg lykke til. Vi starter med den straks.

Og det på tide med en quiz igjen. Vi har tre ledetråder I tre omganger som skal lede deg til svaret I oppgaven Hvem denne artisten? Eller I dag, hvem dette bandet? Og du oppfordres jo til å ikke bruke Google og sånn, så prøv å unngå det. Forsøk å resonere deg frem til et svar. Det ikke førstemann til Mølla uansett. Og så tenker jeg jo, siden du din egen dommer I denne konkurransen og bestemmer om du skal premieres, så kan du jo jobbe så hardt du bare kan med å resonere, og hvis du ender opp med feil svar, så det jo innsatsen som skal premieres her. Mener jeg da. Vi får se. Vi har første ledetråd, artist slash band I dag. Artisten vi skal frem til nemlig et band med tre medlemmer. Og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Jeg skal ikke si mer annet enn lykke til. When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost, when I feel lost, you know what it feels like. You know what I feel right, you know what it costs.

Vi er altså I gang med en quiz her hvor vi leter etter et stykk artist, eller som jeg har vært ganske tydelig på, et band. Og jeg har sett noen gode innspill på hvem dette kan være. Jeg må også si at ingen har rett enda. Men det kan godt endres når vi kommer inn på ledetråd nummer to her. La oss gjenta nummer en først. Artisten vi skal finne frem til I dag et band med tre medlemmer, og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Artisten eller bandet vi skal frem til I dag flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til en kar som het Terry Slater. Veldig kjent hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran blant annet. Det var da han fikk høre hva de holdt på med, at det ble en platekontrakt, og eventyret virkelig kunne begynne. Hvem nå dette da, mon tro?

0: Det nå kommet til det punktet at vi har begynt å få noen korrekte svar her, og det jeg glad for. Hvis man fan, så var det så langt ganske lett. Men hvis du ikke ihuga fan, hvis du ikke var en av dem som kjøpte sånne ungdomsblader på 80-tallet, og hang opp plakater med dette bandet, så det nemlig ledetråd nummer 3 som den viktigste for deg. Vi starter med ledetråd nummer 1. Jeg sa at artisten vi skal finne frem til i dag et band med 3 medlemmer. Eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Nummer 2 var at artisten, eller bandene da, vi skal frem til i dag, flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til Terry Slater, en mann som hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran, at det ble platekontrakt. Og nummer 3, bandet vil for alltid huskes for musikkvideoen til sin første hit, regnes som en av de viktigste i historien. Her ble bandet en del av en tegnet verden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum.
1: A dustland fairy tale beginning, or just another

vet jeg hvor du er i livet. Du sitter og klør deg i hodet og undres, hva skal jeg finne på i dag? Heldigvis så finnes det merkedager for det meste her i livet, så la oss kaste oss ut i de som gjelder for dagen i dag. Spis noe med sennep på. Det er nemlig den store sennepdagen i dag. Og det som kanskje ikke er helt åpenbart for oss nordmenn i hvert fall, er at det finnes en type søt sennep. Det er veldig godt. Det er den internasjonale bluesdagen i dag. Det finnes plenty med artister der, det går an å finne frem til. Det finnes ferdige spillelister, både i Spotify og Apple Music. Det er dagen for internett, eller World Wide Web Day i dag. Og det unngår vi vel strengt tatt ikke en eneste dag i året. Men for all del, bruk litt tid på det også hvis du føler at det vil gjøre dagen bedre. Og så er det dagen for hjemmelaget pai.

Vi har også lett etter, ja, kategorien heter artist, men det et band vi skulle frem til I dagens quizoppgave. Snakket om litt av hvert, om deres historie, uten å være for spesifikk, annet enn I ledetråd nummer tre. Og hvis du hang med hele veien og tenkte godt, så skulle du etter planen ha kommet frem til AHA, altså Morten Harket, Paul Voktor og Magne Furuholmen. De var tre og startet band I 1982 som het AHA. Så reiste de til London for å forsøke å finne lykken, og her møtte de Terry Slater, en kar som hadde jobbet med både Blondie og Kate Bush og Duran Duran, og det ble platekontrakt på dem. Og så var det altså Take On Me, den store hitten som virkelig skapte dem, og som gjør at de huskes for alltid, ikke minst på grunn av musikkvideoen, hvor det ble en del av en sånn tegneserieverden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum på dem. AHA, svaret I dagens artistoppgave.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år. Dette lyden av

skal snakke litt historie. Ikke fordi det er den dagen det er, men fordi det er den datoen det er, 1. august i dag. Og dette begynner jo å bli et stykke tid siden, men de av oss som levde og var i den rette alder på 80-tallet, ja, men så var MTV en god nyhet. Vi fikk det ikke først i Norge. Det tok noen år før vi fikk den europeiske varianten, men i USA, den 1. august 1981, så dukker MTV opp på kabelnettet. De spiller bare musikkvideoer. De har noen VJs, videojockeys, som sier noe smart innimellom. Og det hele handler om musikk. Hvis du detter innom MTV eller lignende nå, så er det knapt nok en musikkvideo som ble avspilt. Den aller første videoen for øvrig, som ble spilt av, ikke overraskende, heter Video Killed the Radio Star. Og det er The Buggles som står bak 80-tallshitten.

0: En av de mest særbrittiske sporter cricket. Er kanskje først og fremst forbundet med England. Har siden spritt seg over steder hvor brittene har vært ute og kolonisert. Australia, India gode eksempler der. Og hvis du ikke glad I cricket, kanskje synes det litt merkelig, så forstår jeg jo det. Og det blir enda merkeligere her, når det var en kamp som ble spilt hjemme I England for nylig. Amatørmatch, ikke en av de store lagene. For mens de spilte, så dukket det plutselig opp en okse på banen, som løpte rundt og syntes det var ytterst hyggelig med litt publikum. De fikk etter hvert bort denne oksen og fikk spilt videre. Dette var en lokal cricketklubb I Newcastle. Så kanskje det kunne gjort sporten mer spennende at man slapp ut vilkårlige dyr innimellom.
1: Det sommer og ferie.

Og det var lørdagens kaffepause, slash helgepause, pakket opp med en fin sløyfe på toppen, akkurat slik det skal være. Jeg har alltid litt sånn ekstra glede av lørdag og søndagssendinger, fordi da er vi litt mer tilbakelent hele hurven. Jeg dukket opp I dag I bare jeans og t-shirt, og sitter her og leker litt med tanken på hva resten av dagen skal brukes til, og det gjør kanskje du også. Kanskje du I gang med det, hvis dette høres I bilen på vei til noe spennende, så jo det fint. Hvis du har lyst, så gjør vi dette en gang til I morgen, ny runde, kaffepause og det hele. Ja, eller helgepause, jeg vil lære meg å si helgepause når det weekend. Sånn det. Søndagsutgaven I hvert fall kommer I morgen. Og den gleder vi oss til. Jeg har mottatt masse meldinger I dag også. Kanskje mer sånn egentlig helgen enn hva jeg mottar ellers. Jeg synes Bjarte har en fin en. Bilde av seg selv I pyjamas og en kaffekopp. I dag sover jeg lenge, står det. Fortsett med det, Bjarte. Det en god idé.

Manamana. Manamana. Manamana.

Phenomena. Phenomena. Phenomena.

Et redningshelikopter har funnet en savnet person som falt I Saltdalselva ved Storjord I Nordland. Vedkommende flys direkte til universitetssykehuset.

0: Sykehuset i Tromsø opplyser politiets operasjonsleder Mai Wenche Hansen til NRK. Politiet jobber med å avklare hva som har skjedd. Nesten 50 000 av de anslagsvis 60 000 som de siste par dagene har tatt seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nordafrika, skal ha returnert. Det opplyste den spanske regjeringen I går kveld. Minst 57 mennesker skal ha mistet livet I forsøket på å ta seg over grensa, melder NTB. En mann og en kvinne siktet for grov kroppsskade og frihetsberøvelse I Lillehammer. De to ble pågrepet av politiet etter en voldshendelse I Nordre Ål torsdag kveld. De to siktede vil fremstilles for varetektsfengsling I dag, opplyser politiadvokat Elisabeth Mathisen til GD. En mann I 40-årene pågrepet og siktet etter at politiet ble varslet om en skadd mann på en buss på vei til Kristiansund. Den skadde mannen I 20-årene hadde vært utsatt for vold I Sunndal, skriver Tidens Krav. Den skadde mannen behandles på sykehuset, men skal ikke være livstruende skadet. Tørke og lav vannstand I Rhinen skaper bekymring I tysk industri og skipsfart. I går ble en tidligere vannstandrekord fra 2018 tangert. I likhet med store deler av Europa har Tyskland opplevd mangel på nedbør samtidig som temperaturen har vært vedvarende høye, melder NTB. Vannstanden I Donau også faretruende lav. Tørken gir konsekvenser for energiforsyningen I Europa. Atomkraftverk I Romania, Ungarn og Østerrike har måttet stenge deler av produksjonen. For Romania har det blitt så ille at de nå har erklært unntakstilstand, ifølge Reuters. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.

Heisan, og velkommen til Helgeblanding, der vi skal ta en liten titt på noe av det som har skjedd I uka som gikk, I hvert fall ting vi har snakket om her I sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god sommer, og selvfølgelig også god helg. Denne timen skal vi høre om en ny rapport som viser at de fleste voksne kan trygt drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen. Kanskje ukas beste nyhet, spør du meg. Og så det en annen nyhet fra KFC, Kentucky Fried Chicken, som nå etablerer seg I Norge. Hvordan det vil skje får du vite mer om snart. Og effekten imponerende, mener forskere. En dose med levende bakterier fikk kreftsvulster til å forsvinne hos forsøksmus. Helsenyheter denne timen. Dessverre så fødes det hvert år enormt mange katter I Norge som uten hjem. De får et brutalt møte med norske været. Og Elon Musk mener at kunstig intelligens vil skape en så stor overflod av varer og tjenester at penger etter hvert mister sin betydning. Kan han si det?

Det er vel på sin plass å snakke litt om været, og da tenker jeg på været I neste uke. Langtidsvarslet fra Yr for Nord-Norge sin del ser ganske grått og vått ut dessverre. Det ventet 12-14 grader på ettermiddagene. Noe regn stort sett hver dag, bedre mot slutten av uka foreløpig I hvert fall. Da ser det bedre ut for Midt-Norge. Det blir perioder med delvis skyet, ganske pent vær, opp igjen 17 grader på det varmeste, men det kan også komme noen regnbyger I løpet av uka. Neste uke på Vestlandet blir mye det samme, grått og vått stikkordet. Det ikke ventet noe særlig pent vær I det hele tatt, men opp igjen 19 grader, så ikke så gæren temperatur. Sørlandet får litt regn, men ikke så mye. Det ventet perioder med pent vær, og temperaturene kommer godt over 20 grader stort sett hver dag. Det samme på Østlandet, skiftende skydekke med litt pent vær, litt regn, for det meste skyet oppholdsvær, opp igjen 23 grader på det varmeste.

du glad I kaffe? Ja, da har jeg en gladmelding, fordi forskerne har kommet fram til at 5 kopper kaffe om dagen helt greit. Det en rapport fra American Heart Association som sier at for de fleste voksne det trygt å drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen ifølge ABC Nyheter. Ifølge rapporten kan faktisk regelmessig kaffedrikking være forbundet med flere potensielle helsegevinster. Kardiolog Jennifer Miao sier at kaffe potensielt forbundet med lavere risiko for type 2 diabetes, hjerneslag og hjertesvikt, selv om sammenhengen med blodtrykk komplisert og dataene ikke helt entydige, sier Miao. Og leger har I mange tiår rådet folk med hjerteproblemer til å unngå stimulerende stoffer som koffein. Denne rapporten markerer en endring ved å skille mellom naturlige kaffebønner og syntetisk koffein. Selv hos pasienter som har inngrep på hjertet kan drikke kaffe daglig.

til den amerikanske fastfood-kjeden KFC, som i utgangspunktet het Kentucky Fried Chicken. Nå kommer de til Norge. Det en melding som kom her i diverse aviser i går, og det estiske Apollo Group som gjør det mulig, ifølge en pressemelding. Det nemlig de som har da franchisen i de nordiske landene, i hvert fall i Finland og baltiske stater. Det et selskap som kjøper et selskap som allerede i Norge, som heter Fly Chicken. De har flere utsalgssteder, jeg vet vel om i Oslo og Bergen og Sandefjord. Og de blir da gjort om til KFC i første omgang. Det snakk om 19 restauranter i Norge. Men de lover at de skal satse på å utvide i hele Norge. Kanskje ikke hele Norge da. Så hvis du liker KFC, så dette en gladmelding. Du ikke noe glad i KFC, så betyr det kanskje ingenting, eller det irriterer deg. Men sånn det bare noen ganger.

Litt helsenyheter nå, fordi en dose med levende bakterier fikk kreftsvulster til å forsvinne hos samtlige forsøksmus. Det altså snakk om en bakterie fra tarmen til en japansk trefrosk som fikk kreftsvulster til å forsvinne hos mus i løpet av få dager, skriver Science Daily. Bakterien som heter Vingella americana ble sprøytet inn i blodet på mus med tykktarmkreftsvulster under huden. Etter en dose forsvant svulstene hos alle de fem musene i hovedforsøket, ifølge ABC Nyheter. Effekten er imponerende, sier kreftforsker Alexander Cortei ved Oslo Universitetssykehus. Intravenøs injeksjon av levende bakterier førte til at en liten svulst under huden ble eliminert i løpet av et par dager hos hver mus, forteller han. Og forskerne fant bakterien etter at de hadde samlet inn bakterier fra tarmene til japanske frosker, salamandere og øgler. Kanskje det er håp for oss mennesker.

250 000 kattunger blir født i Norge hjemløse hver sesong. Dette en skjult dyretragedie, sier Hanne Svenningsen i Dyrebeskyttelsen Norge. Hun forklarer regnestykket at ifølge et anslag fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø finnes det rundt 50 000 hjemløse katter i Norge. Hvis halvparten av disse hundkatter så kan få 10 kattunger på en sesong, så kan det altså få opp til 250 000 kattunger. Det høres voldsomt ut, sier Svenningsen, men det et realistisk regnestykke. Det et stort dyrevelferdsproblem som alt for få kjenner til, mener hun. Så spørsmålet hvorfor Norge ikke har store kolonier av hjemløse katter, slik man ser i varmere land. Svaret brutalt. Det dessverre fordi de fleste av disse dør av sykdom og sult. Norge har et helt annet klima enn for eksempel Hellas. Livet som hjemløs katt i Norge tøft, sier skadesjef i Frende Forsikring, Katrine Kleppestø.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Penger vil ikke bety noe om 10 år, det mener Elon Musk, som verdens første trilliardær, eller hva det var for noe. Han i hvert fall så rik at han kan si at penger ikke betyr noe. Men han mener at det ikke kommer til å bety noe for alle, fordi kunstig intelligens og roboter vil skape en så stor overflod av varer og tjenester at penger etter hvert mister sin betydning, skriver ABC Nyheter. Denne spådommen kommer i et intervju med The Economist, og Elon Musk, som gründer av Tesla og SpaceX blant annet, mener at utviklingen går så raskt at den samlede kunstige intelligensen, altså KI-intelligensen, vil overgå menneskehetens samlede intelligens i løpet av rundt 5 år. Sammen med humanoide roboter vil det ifølge Musk føre til en økonomi med nærmest ubegrenset produksjonskapasitet. Du vil kunne kjøpe mer enn det er mulig å forbruke. Hva trenger man da egentlig penger til, sier Musk? Money won't matter in 2036.

så var jo vi nordmenn tidlig ute, men nå strømmer Europa til elbilene, ifølge en pressemelding fra Norsk Elbilforening. Mer enn en av fem nye biler i Europa nå elektriske, ifølge tall fra den europeiske bilbransjeorganisasjonen ACEA. De har publisert halvårstall for bilsalget i 2026, og veksten spesielt sterk i Tyskland og Frankrike. Generalsekretær i den norske elbilforeningen, Christina Bu, sier at elbilen på god vei til å bli det foretrukne valget i Europa, og det godt nytt for både klima og miljø. Utviklingen skyldes nok både nye og bedre elbilmodeller og dyrere drivstoff, sier Bu. Og sammenlignet med første halvår i fjor har markedsandelen økt med 4,8 prosentpoeng til hele 22,2%, og tallene gjelder EU, EFTA og Storbritannia. Dette den hittil høyeste registrerte markedsandelen for elbiler for et halvår i Europa.

Du skal huske en stund tilbake for å huske dette, men da sukkerrasjoneringen tok slutt, ble inntaket av sukker nesten doblet, og flere ti år senere så har forskerne funnet en tydelig forskjell i demensrisiko. Personer som hadde begrenset tilgang på sukker i fosterlivet frem til toårsalderen, hadde lavere risiko for demens senere i livet. Det er ifølge en ny studie omtalt av BBC. Det er forskere ved Hong Kong University som har sett på den britiske sukkerrasjoneringen under og etter 2. verdenskrig som et såkalt naturlig eksperiment. Og under rasjoneringen ble det satt en grense for hvor mye sukker hver innbyggerne kunne kjøpe. Da ordningen ble avviklet, ble det gjennomsnittlige sukkerinntaket doblet fra rundt 41-80 gram om dagen. Og resultatene tyder på at de som var omfattet av rasjoneringen fram til toårsalderen hadde 23% lavere risiko for demens. Og de som fikk demens, fikk det i gjennomsnitt 2,5 år senere.

Oh,

Personen som ble funnet I Saltdalselva nå bekreftet omkommet. Det var I natt at en redningsaksjon ble satt I gang etter melding om at en person hadde falt ut I elva ved Storjord. Et redningshelikopter fant den savnede og fraktet denne til sykehus, melder NRK. Dessverre sto liv ikke til å redde. Russiske rakettangrep rammet I natt Ukrainas hovedstad Kiev. Minst 3 mennesker drept og flere fanget I en delvis kollapset bygning etter angrepet. Det sier byens ordfører I en uttalelse. Minst 5 personer fraktet til sykehus, la han til ifølge NTB. Nesten 50 000 av de anslagsvis 60 000 som de siste par dagene har tatt seg inn I den spanske

Slaven Soita I Nordafrika skal ha returnert. Det opplyste den spanske regjeringen I går kveld. Minst 57 mennesker skal ha mistet livet I forsøket på å ta seg over grensa, melder NTB. En mann og en kvinne siktet for grov kroppsskade og frihetsberøvelse I Lillehammer. De to ble pågrepet av politiet etter en voldshendelse I Nordre Ål torsdag kveld. De to siktede vil fremstilles for varetektsfengsling I dag, opplyser politiadvokat Elisabeth Mathisen til GD. En mann I 40-årene pågrepet og siktet etter at politiet ble varslet om en skadd mann på en buss på vei til Kristiansund. Den skadde mannen I 20-årene hadde vært utsatt for vold I Sunndal, skriver Tidens Krav. Den skadde mannen behandles på sykehuset, men skal ikke være livstruende skadet. Tørke og lav vannstand I Rhinen skaper bekymring I tysk industri og skipsfart. I går ble en tidligere vannstandrekord fra 2018 tangert. I likhet med store deler av Europa har Tyskland opplevd mangel på nedbør samtidig som temperaturen har vært vedvarende høye, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

igjen, og velkommen til en ny time med helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, og som du kanskje har lagt merke til denne uka her, så har jeg vært litt småsjuk, så noen av sakene i denne timen har litt sånn dårlig stemme, jeg bare beklager på det med en gang. Vi får overleve det bedre nå i hvert fall, du hører kanskje det allerede. Vi skal snakke litt om vin som kan bli dyrere etter sommerens skogbranner nedover i Sør-Europa, hvorfor får du vite mer om snart? Og en 8 mil lang strand i Normandie er tatt inn på UNESCOs verdensarvliste sammen med blant annet en haug med norske ting der. Vi skal høre om Hans-Petter Moland, som er regissør, som er invitert til hovedkonkurransen under en stor filmfestival i San Sebastian. Og TUI har spurt nordmenn hva de synes er mest irriterende ombord på et fly. Det er en uvane som skiller seg klart ut. Topp 5 forferdelige uvaner får du denne timen. Og et flertall av bergensere mener at korttidsutleie bør forbys i sentrum, blant annet Airbnb. Mer om det altså denne timen.

Det er vel på sin plass å snakke litt om været, og da tenker jeg på været I neste uke. Langtidsvarslet fra Yr for Nord-Norge sin del ser ganske grått og vått ut dessverre. Det ventet 12-14 grader på ettermiddagene. Noe regn stort sett hver dag, bedre mot slutten av uka foreløpig I hvert fall. Da ser det bedre ut for Midt-Norge. Det blir perioder med delvis skyet, ganske pent vær, opp igjen 17 grader på det varmeste, men det kan også komme noen regnbyger I løpet av uka. Neste uke på Vestlandet blir mye det samme. Grått og vått stikkordet. Det ikke ventet noe særlig pent vær I det hele tatt, men opp igjen 19 grader, så ikke så gæren temperatur. Sørlandet får litt regn, men ikke så mye. Det ventet perioder med pent vær, og temperaturene kommer godt over 20 grader stort sett hver dag. Det samme på Østlandet, skiftende skydekke med litt pent vær, litt regn, for det meste skyet oppholdsvær, opp igjen 23 grader på det varmeste.

Det er ganske tragisk det som har foregått og foregår nede i Sør-Europa med skogbranner. Men nå får også norske forbrukere merke disse skogbrannene. Ikke direkte, men indirekte ved at vin kan bli dyrere etter sommerens branner. Det kan påvirke både pris og tilgang til franske og spanske viner, mener eksperter som NTB har snakket med. Det er branner i vindistriktene Pyrenees Orientales og Bordeaux i Frankrike, og i Andalusia og i Rioja i Spania, som vil påvirke årets avlinger. Det mener Elisabeth Due, som jobber i Sprit- og Vinleverandørenes Forening i Sverige. Innhøstingen blir forringet, enten gjennom brann eller røyk som legger seg mellom vinrankene, og påvirker både jordsmonn og druer. Det er ofte de gamle vinstokkene som gir de beste vinene, men en 30-40 år gammel ranke kan brenne ned på minutter og er uerstattelig, sier Due. Og det betyr etter hvert at det blir dyrere på de vinene som faktisk kommer til markedet.

UNESCOs verdensarvliste blir nå enda lenger. Strendene fra D-dagen skal nemlig inn på lista. Det er strendene i Normandie som var åstedet for de allierte styrkenes landgang under 2. verdenskrig, som da blir en del av verdensarven, samtidig som de er truet av erosjon, skriver NTB. Og det var altså på disse strendene på sørvestkysten av Frankrike, kjent under kodenavn Utah, Omaha, Gold, Juno og Sword Beach, at de allierte styrkene gikk i land under 2. verdenskrig. Og blant de 150 000 soldatene som tok seg land her på D-dagen, 6. juni 1944, var det rundt 3000 nordmenn fra marinen, luftforsvaret og hæren, og 52 av dem falt på den dagen, ifølge Forsvarets forum. Nå er den 8 mil lange stranda i Normandie med bratte klippere, bunkere, bombekratere, rester etter midlertidige havner og sunkne skip, altså kommet inn på UNESCOs verdensarvliste, sammen med Rjukan, Røros og Bergen for eksempel.

Regissør Hans Petter Moland invitert til hovedkonkurransen under filmfestivalen I San Sebastian med den nye filmen Markens Grøde. Invitasjonen kom kort tid etter at det ble kjent at Molands Hamsuns filmatisering får verdenspremiere utenfor konkurranse på filmfestivalen I Toronto. Sammen gir de to festivalinvitasjonene Markens Grøde en fremtredende plass på den internasjonale festivalscenen denne høsten, skriver Norsk Filminstitutt I en pressemelding. Og direktør Kjersti Mo sier at det en stor anerkjennelse av Hans Petter Molands kunstnerskap og alle som har vært med å skape filmen. Toronto-festivalen foregår 10. til 20. september, og den spanske festivalen den foregår fra 18. til 26. september. Og Hans Petter Moland har vist seg I San Sebastian før med hell. Hans andre film Ut, Kjærlighetens kjøtere, vant spesialpris I 1995.

Dette skal jo ikke skje, og hvis du redd for å fly, så bør du lukke ørene i 55 sekunder. Fordi tre piloter fikk symptomer på matforgiftning på en flyvning. En av dem måtte faktisk få oksygen. Kjapt fortalt, det gikk bra med flyet, de klarte å lande fint. Dette utspilte seg på et fly som var på vei fra Hyderabad i India til Storbritannia, skriver The Sun. Det var styrmannen på flyvningen som ble satt ut av spill på den 10,5 time lange flyvningen. De to pilotene som klarte å jobbe videre opplevde en forverring av symptomet etter at flyet landet i Storbritannia. British Airways insisterer på at sikkerheten ikke sto på spill, men en ikke navngitt kilde sier at hendelsen etterforskes. Og det tillitsvalgte er rasende etter hendelsen. Årsaken er at det skal være fremsatt dusinvis av klager knyttet til hygienen på hotellet, hvor pilotene bodde i den indiske storbyen. De hadde spist frokost sammen og drukket i loungen på hotellet og drukket flaskevann.

Når det gjelder flyturer, så klarer vi å irritere oss over ganske mye. Men enkelte uvaner får det virkelig til å koke i kabinen for nordmenn under flyreisen. Det er en undersøkelse gjennomført av 55 Blue for TUI, der over halvparten, 53%, svarer at det mest irriterende er når en medpassasjer sparker i stolryggen. Det er som regel barn som står for sparkingen, sier kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren. Og hun sier videre at hvis det skjer med meg, pleier jeg å snakke pent med foreldrene. Sier man fra på en hyggelig måte, så kommer man langt, sier hun. Men på andre plass kommer en uvane som kan være litt vanskeligere å gjøre noe med. Hele 41% mener at medpassasjerer som drikker for mye alkohol er de mest irriterende. De tre neste trekkene på listen er hosting uten å dekke til munnen, mobilbruk uten hodetelefoner, og der må jeg si at der er det mange som synder. Negleklipping eller filing er på femteplass på denne meget spesielle listen.

0: kontroll på de nye reglene på sjøen. Det 9 av 10 båtførere som har null kontroll på de nye reglene, ifølge Frende Forsikring. De skriver at i starten av 2026 ble bøtesatsene på sjøen mangedoblet, men det har nesten ingen fått med seg. Derfor kan båtfolket få seg en skikkelig sjokkbot i sommer. Boten for å kjøre over fartsgrensa har økt fra 1500 til 5000 kroner, forteller fagsjef på båt Edmund Wold Gaulen. Økningen ble innført 1. januar i år, og det var første gang på 24 år at satsene steg, og det på tide, mener fagsjefen. Men en undersøkelse Norstad har gjort for Frende viser at 52% ikke vet at det har kommet nye bøtesatser, 39% vet at bøtene har økt, men aner ikke hva de nye satsene er. Bare 8% har full kontroll på de nye bøtesatsene. Og kanskje enda verre, bare 48% har full kontroll på fartsgrensene.
1: Dette er lyden av sommer.

Bergen er det nå et flertall som vil forby Airbnb i sentrum. 52% av bergenserne mener at korttidsutleie i sentrum bør forbys med mindre man bor i huset selv, viser en meningsmåling utført for Bergens Tidende. 28% er helt enige, mens 24% er delvis enige, viser målingen gjennomført av Respons. 32% er helt eller delvis uenige, mens 17% har oppgitt andre svar. Og det er flest sentrumsbeboere som ønsker forbud. Politisk er det flest på venstresiden som støtter påstanden, mens velgere fra Fremskrittspartiet og Høyre er mest uenige. Unge er i større grad uenige i et forbud, skriver BT. Finansbyråd Eirik Tenfjord erkjenner at kommunen mangler virkemidler mot uønsket korttidsutleie. Vi fikk bystyret med på å ta initiativ overfor statlige myndigheter til å komme med et tydeligere regelverk, skriver han i en e-post. Så det er også litt om Airbnb i Bergen. Looking right, looking like.

Det ventet store trafikale problemer vest for Oslo denne helgen. Arbeid med en sykkelbro ventet å skape store køer på E18 inn mot Oslo. Ved Fornebukrysset blir det bare ett felt mot normalt tre, og Vegvesenet anbefaler å bruke andre ruter fram til søndag klokka 14, melder Aftenposten. Personen som ble funnet i Saltdalselva nå bekreftet omkommet. Det var i natt at det ble satt i gang en redningsaksjon etter melding om at en person hadde falt ut i elva ved Storjord. Et redningshelikopter fant den savnede og fraktet denne til sykehus, melder NRK. Dessverre sto livet ikke til å redde. Russiske rakettangrep rammet i natt Ukrainas hovedstad Kiev. Minst tre mennesker drept og flere personer ble fanget i en delvis kollapset bygning etter angrepet, forteller byens ordfører. Minst fem personer fraktet til sykehus, la han til ifølge NTB. Nesten 50 000 av de anslagsvis 60 000 som de siste par dagene har tatt seg inn til den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika, skal nå ha returnert, det opplyser den spanske regjeringen. Minst 57 mennesker skal ha mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa, melder NTB. En mann og en kvinne siktet for grov kroppsskade og frihetsberøvelse i Lillehammer.

0: ble pågrepet av politiet etter en voldshendelse I Nordre Ål torsdag kveld. De to siktede vil fremstilles for varetektsfengsling I dag, opplyser politiadvokat Elisabeth Mathisen til GD. En mann I 40-årene pågrepet og siktet etter at politiet ble varslet om en skadd mann på en buss på vei til Kristiansund. Den skadde mannen I 20-årene hadde vært utsatt for vold I Sunndal, skriver Tidens Krav. Den skadde behandles på sykehuset, men skal ikke være livstruende skadet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette lyden av sommer!

så bedre lørdag. Dette har vi ventet på. En lite skår I gleden jo at vi har gått fra juli til august samtidig. Det jeg ikke like komfortabel med. På den andre side, august. Ok, fint. En sommermåned det også. Ja, I hvert fall I deler av verdens syd for oss. Vi får følge sola hvis vi trenger den. Jeg har lagt klart en fin kabal, synes jeg. Her både Esther og konger og dronninger fremme, og vi har det beste av det beste, egentlig. Dagens kaffepause-show. Dagens kaffepause-show pakket inn og labelet som helgepausen siden det lørdag, inkluderer naturligvis quizzer som skal få lov å utfordre deg litt. Vi skal finne frem til en kjent person nå denne timen, jeg skal komme litt tilbake til det. Men la oss starte med musikken før vi gjør noe som helst. Hva har vi funnet frem da, man tror? Ja, men dette egentlig ganske gode låter. Vi starter med denne.

Jeg sitter her og nynner til musikken og trommer på bordet og spiller sånne luftsynt og sånn, og har det egentlig ganske fint. God lørdag til deg også. Jeg håper du har det minst like fint om du spiller luftinstrumenter eller ei. Hvis det sånn at du har noe i tanke, noe i gjære, noe du trenger at jeg vet, eller det ville være hendig at jeg visste, så ta kontakt med meg. Jeg på alt av sosiale medieplattformer. Du tar og trykker inn navnet mitt i søkefeltet på den plattformen du på. Endre Lundgren heter jeg. Og så snakker vi derfra. Jeg tar imot alt det. Som for eksempel denne fra Mona. Hun skriver bare lørdag, prikk, prikk, prikk, prikk. Og så det bildet av en kaffekopp. Så, og den godkjent. Det absolutt innenfor og litt i retning av det jeg tenker over her. Så feel free, som det heter så fint. Vi skal straks kaste oss ut i en quiz. Ønsker deg lykke til.

akkurat slik ryktene sier. Det blir en quiz, og I dag skal jeg hente frem, nå har jeg to alternativer nemlig. I dag så blir tema kjent folk. Det blir kjent folk, ok. Det betyr at vi skal finne frem til en person, mann eller kvinne, nulevende eller avdød, norsk eller utenlandsk. Vi skal finne ut av dette underveis, mens jeg gir deg ledetråder, og slik fungerer det. Du får ledetråder I tre omganger, og omgang nummer fire, som kommer da mot slutten av timen, der skal vi avsløre hva svar Det med andre ord ikke første mann til mølla. Bruk tiden, lytt nøye, og så får vi se om vi ikke klarer å løse dette sammen. Kjent folk tema. Dagens person ble født I 1977, sønn av to leger, og som ung vant han en språkkonkurranse, og dessuten en meritert pianist.

har vi tatt steget inn I august måned, årets åttende, etter en juliansk og gregorianske kalender og oppkalt etter den romerske keiseren Augustus, var opprinnelig den sjette måneden I den romerske kalenderen, og hvis du har lyst til å være virkelig gammeldags, så kan du si at vi har kommet inn I sextilis, som det navnet. Skal vi si også, den første I dag, vi har navnedag for Peter og Petra. Navnedagen etter den gamle festdagen for Peter, som slapp ut av fengsel, på primstaven kalt Peder Vindfell. Det nasjonaldag I dag, det I Schweiz, og det flagget kjenner du vel, det en stor hvit plusstegn på rød bakgrunn, og I Benin, og de har et flagg som grønt, gult og rødt I sånne kvadrater. Når det gjelder historien, så har vi litt av hvert å snakke om. Slaveriet ble avskaffet på dagens dato I 1834, men det var I det brittiske imperiet, og I 1946 ble SAS opprettet.

Sørlandsradion spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradion.no. Du må være 18 år for å spille.

Jeg har flere ledetråder I dagens quiz, hvor temaet altså kjentfolk. Jeg har fått noen interessante innspill, vil jeg si, inkludert en som faktisk rett. Så jeg undrer om det ikke har vært noe googling involvert. Ikke mitt problem, du din egen dommer her, så hvis det det som skal til, for all del. Første ledetråd var at dagens person ble født I 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, og en meritert pianist, vant en konkurranse med klaverspill, blant andre. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person gift, kona gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både I sitt hjemland og internasjonalt. Hvem dette da, man tror? Lykke til!

Den tredje, kanskje viktigste ledetråden I dagens quiz. Neste runde blir jo fasit, så her det bare å klemme til med det du tenker må være svaret. Første ledetråd var at dagens person ble født I 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, også en klaverkonkurranse, så vi kan si han en meritert pianist. Så sa jeg at dagens person gift, kona gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både I sitt hjemland og internasjonalt. Ja, da har vi kanskje sagt nok, tenkte jeg. Men jeg får jo stadigvæk noen spørsmål inn på meldinger her om hva I all verden jeg har gang I dag. Så da får vi ta med en siste ledetråd. Dagens person har hatt mange jobber, blant annet innen finans, han har fungert som filosof blant annet. Men det rollen som president han vil huskes for. Hvem det?

er altså noen navnedager I dag, og jammen har vi involvert primstaven I prosessen. Det Peder og Petra som har navnedag I dag. Den gamle festdagen for Peter, som I apostelen Peter, som slapp ut av fengselet. Du skal inn I Bibelen for å finne resten av historien. På primstaven så heter dagen Peder Vindfell. Hvis du heter Peter, Petter eller Per, så skal du tilbake til juni 29. Som din navnedag. Vi har også en del fødselsdager I dag. Skal vi se, hvem skal vi nevne? Vi nevner at den sagt I flenge Pia Haraldsen I dag. Hun fødselsdag. Den norske modellen, sangerinnen og programlederen, født I 1981. Vi har den britiske regissøren Sam Mendes, han født I 1965. Husker du Coolio, den amerikanske musikeren? Han hadde en kjempesingel med Gangsta's Paradise, døde dog I 2022. Han ble født på dagens dato I 1963.

Vi har undret, vi har kanskje googlet litt for å finne frem til svaret I dagens quiz. Jeg foretrekker jo at du bare får til dette på ledetråden og ikke ved ekstern hjelp, men det flere som forsøker å løse oppgaven sammen, så kan det jo være at kombinert hjernekraft her lett løser oppgaven. Det flere som har løst den, det kan jeg si. Men riktig svar I dagens kjent folkoppgave var Manuel, eller Emmanuel Macron, som han heter. Han heter Emmanuel, jeg må rette opp I oversikten min her, skal vi se. Delete EMM, Emmanuel Macron, fransk president, født I 1977, vant en språkkonkurranse om fransk språk, så det har han kontroll på. Greit dyktig på klaver, gift med gymnasielæreren sin, og har gjort seg viktig både hjemme og internasjonalt. Emmanuel Macron.

Vi har kommet til avdelingen for glitter og stas, rampelys, showbiz som du vil. Vi skal snakke om Astrid S, som jo har gått sin seiersgang, mer eller mindre det siste året med sin versjon av Ja, vi elsker. Og all den oppmerksomhet hun har fått, det har også gitt penger i kassa. 2025. Begivenhetsrikt 2025. Og Astrid S leverer sitt beste økonomiske resultat noensinne. Selskapet hennes fikk et overskudd på 5,34 millioner kroner. Selskapet heter Turn Up AS. Totalt tjente de 17,2 millioner kroner. Og det må da sies å være greit. Bedre enn en sånn gjennomsnittslønn i hvert fall. By the way, overskuddet i 2024, altså året før, i hermetegn var på knappe 311 000 kroner. Så vi gratulerer Astrid som innsatsen.

En tidligere lokalpolitiker i Innlandet ble i fjor dømt til fengsel i 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling, og må sone drøyt 1 år i fengsel. Det ventet store trafikale problemer vest for Oslo denne helgen. Arbeid med en sykkelbro ventet å skape store køer på E18 inn mot Oslo. Ved Fornebukrysset blir det bare 1 felt mot normalt 3, og Vegvesen anbefaler å bruke andre ruter fram til søndag klokka 14, melder Aftenposten. Personen som ble funnet i Saltdalselva nå bekreftet omkommet. Det var i natt at det ble satt i gang en redningsaksjon etter melding om at en person hadde falt ut i elva ved Storjord. Et redningshelikopter fant den savnede og fraktet denne til sykehus, melder NRK. Dessverre sto livet ikke til å redde. Russiske rakettangrep rammet i natt Ukrainas hovedstad Kiev. Minst 3 mennesker drept og flere personer ble fanget i en delvis kollapset bygning etter angrepet, forteller byens ordfører. Minst 5 personer fraktet til sykehus, la han til ifølge NTB. Nesten 50 000 av de anslagsvis 60 000 som de siste par dagene har tatt seg inn til den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika, skal nå ha returnert, det opplyser den spanske regjeringen. Minst 57 mennesker skal ha mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa, melder NTB. En mann og en kvinne siktet for grov kroppsskade og frihetsberøvelse i Lillehammer. De ble pågrepet av politiet etter en voldshendelse i Nordre Ål torsdag kveld. De 2 siktede vil fremstilles for varetektsfengsling i dag, opplyser politiadvokat Elisabeth Mathisen til GD. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

helgepausen denne lørdagen, og vi har også trådt inn I en ny måned. Velkommen til august. Måtte den bli fantastisk, et cetera, et cetera. Hvis du skal ut og reise, så altså oppmerksom på trøblet, blant annet I Frankrike og Spania. August jo den store sommermåneden I Europa, og hvis du hadde tenkt liksom utsette reisen til varmere strøk til august, fordi det kanskje var litt svalere da, dårlig beslutning. Juli og august, fryktelig varmt. Så hvis det varme du ute etter, så velger du da, med andre ord, da det voldsomt, I rett tidspunkt. Et øyeblikk. Sånn. Jeg tror det skulle være riktig. Aner ikke hvorfor jeg fikk sånn 40s knekk på stemmen her. Det får vi leve med. Vi skal kaste oss ut I en ny quiz, en ny oppgave, som jeg naturligvis håper går fantastisk bra. Og jeg kan ikke annet gjøre enn å ønske deg lykke til. Vi starter med den straks.

det er på tide med en quiz igjen. Vi har tre ledetråder i tre omganger som skal lede deg til svaret i oppgaven «Hvem er denne artisten?» Eller i dag «Hvem er dette bandet?» Og du oppfordres jo til å ikke bruke Google og sånn, så prøv å unngå det. Forsøk å resonere deg frem til et svar. Det er ikke førstemann til Mølla uansett. Og så tenker jeg jo, siden du din egen dommer i denne konkurransen og bestemmer om du skal premieres, så kan du jo jobbe så hardt du bare kan med å resonere, og hvis du ender opp med feil svar, så er det jo innsatsen som skal premieres her. Mener jeg da. Vi får se. Vi har første ledetråd, artist slash band i dag. Artisten vi skal frem til er nemlig et band med tre medlemmer. Og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Jeg skal ikke si mer annet enn lykke til.

Vi er altså I gang med en quiz her hvor vi leter etter et stykk artist, eller som jeg har vært ganske tydelig på, et band. Og jeg har sett noen gode innspill på hvem dette kan være. Jeg må også si at ingen har rett enda. Men det kan godt endres når vi kommer inn på ledetråd nummer to her. La oss gjenta nummer en først. Artisten vi skal finne frem til I dag et band med tre medlemmer, og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Artisten eller bandet vi skal frem til I dag flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til en kar som het Terry Slater. Veldig kjent hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran blant annet. Det var da han fikk høre hva de holdt på med, at det ble en platekontrakt, og eventyret virkelig kunne begynne. Hvem nå dette da, mon tro?

Jeg nå kommet til det punktet at vi har begynt å få noen korrekte svar her, og det jeg glad for. Hvis man fan, så var det så langt ganske lett. Men hvis du ikke ihuga fan, hvis du ikke var en av dem som kjøpte sånne ungdomsblader på 80-tallet, og hang opp plakater med dette bandet, så det nemlig ledetråd nummer 3 som den viktigste for deg. Vi starter med ledetråd nummer 1. Jeg sa at artisten vi skal finne frem til i dag et band med 3 medlemmer. Eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Nummer 2 var at artisten, eller bandene da, vi skal frem til i dag, flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til Terry Slater, en mann som hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran, at det ble platekontrakt. Og nummer 3, bandet vil for alltid huskes for musikkvideoen til sin første hit, regnes som en av de viktigste i historien. Her ble bandet en del av en tegnet verden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum.

nå vet jeg hvor du er I livet. Du sitter og klør deg I hodet og undres, hva skal jeg finne på I dag? Heldigvis så finnes det merkedager for det meste her I livet, så la oss kaste oss ut I de som gjelder for dagen I dag. Spis noe med sennep på. Det nemlig den store sennepdagen I dag. Og det som kanskje ikke helt åpenbart for oss nordmenn I hvert fall, at det finnes en type søt sennep. Det veldig godt. Det den internasjonale bluesdagen I dag. Det finnes plenty med artister der, det går an å finne frem til. Det finnes ferdige spillelister, både I Spotify og Apple Music. Det dagen for internett, eller World Wide Web Day I dag. Og det unngår vi vel strengt at ikke en eneste dag I året. Men for all del, bruk litt tid på det også, hvis du føler at det vil gjøre dagen bedre. Og så det dagen for hjemmelaget pai.

Vi har også lett etter, ja, kategorien heter artist, men det et band vi skulle frem til I dagens quizoppgave. Snakket om litt av hvert, om deres historie, uten å være for spesifikk, annet enn I ledetråd nummer tre. Og hvis du hang med hele veien og tenkte godt, så skulle du etter planen ha kommet frem til AHA, altså Morten Harket, Paul Voktor og Magne Furuholmen. De var tre og startet band I 1982 som het AHA. Så reiste de til London for å forsøke å finne lykken, og her møtte de Terry Slater, en kar som hadde jobbet med både Blondie og Kate Bush og Duran Duran, og det ble platekontrakt på dem. Og så var det altså Take On Me, den store hitten som virkelig skapte dem, og som gjør at de huskes for alltid, ikke minst på grunn av musikkvideoen, hvor det ble en del av en sånn tegneserieverden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum på dem. AHA, svaret I dagens artistoppgave.

skal snakke litt historie. Ikke fordi det den dagen det men fordi det den datum det 1. august I dag. Og dette begynner jo å bli et stykke tid siden, men de av oss som levde og var I den rette alder på 80-tallet, ja, men så var MTV en god nyhet. Vi fikk det ikke først I Norge. Det tok noen år før vi fikk den europeiske varianten, men I USA, den 1. august 1981, så dukker MTV opp på kabelnettet. De spiller bare musikkvideoer. De har noen VJs, videojockeys, som sier noe smart innimellom. Og det hele handler om musikk. Hvis du detter innom MTV eller lignende nå, så det knapt nok en musikkvideo som ble avspilt. Den aller første videoen for øvrig, som ble spilt av, ikke overraskende, heter Video Killed the Radio Star. Og det The Buggles som står bak 80-tallshitten. I've heard

0: En av de mest særbrittiske sporter cricket. Er kanskje først og fremst forbundet med England. Har siden spritt seg over steder hvor brittene har vært ute og kolonisert Australia. India gode eksempler der. Og hvis du ikke glad I cricket, kanskje synes det litt merkelig, så forstår jeg jo det. Og det ble enda merkeligere her, når det var en kamp som ble spilt hjemme I England for nylig. Amatørmatch, ikke en av de store lagene. For mens de spilte, så dukket det plutselig opp en okse på banen, som løpte rundt og syntes det var ytterst hyggelig med litt publikum. De fikk etter hvert bort denne oksen og fikk spilt videre. Dette var en lokal cricketklubb I Newcastle. Så kanskje det kunne gjort sporten mer spennende at man slapp ut vilkårlige dyr innimellom.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Og det var lørdagens kaffepause, slash helgepause, pakket opp med en fin sløyfe på toppen, akkurat slik det skal være. Jeg har alltid litt sånn ekstra glede av lørdag og søndagssendinger, fordi da vi litt mer tilbakelent hele hurven. Jeg har duket opp I dag I bare jeans og t-shirt, og sitter her og leker litt med tanken på hva resten av dagen skal brukes til, og det gjør kanskje du også. Kanskje du I gang med det, hvis dette høres I bilen på vei til noe spennende, så jo det fint. Hvis du har lyst, så gjør vi dette en gang til I morgen, ny runde, kaffepause og det hele. Ja, eller helgepause, jeg vil lære meg å si helgepause når det weekend. Sånn det. Søndagsutgaven I hvert fall kommer I morgen. Og den gleder vi oss til. Jeg har mottatt masse meldinger I dag også. Kanskje mer sånn egentlig I helgen enn hva jeg mottar ellers. Jeg synes Bjarte har en fin en. Bilde av seg selv I pyjamas og en kaffekopp. I dag sover jeg lenge, står det. Fortsett med det, Bjarte. Det en god idé.

0: En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand. Han har ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux. Det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. En tidligere lokalpolitiker I Innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling, og må sone drøyt et år I fengsel. Det ventet store trafikale problemer vest for Oslo denne helgen. Arbeid med en sykkelbro ventet å skape store køer på E18 inn mot Oslo. Ved Fornebukrysset blir det bare ett felt mot normalt tre, og Vegvesenet anbefaler å bruke andre ruter fram til søndag klokka 14, melder Aftenposten. Personen som ble funnet I Saltdalselva nå bekreftet omkommet. Det var I natt at det ble satt I gang en redningsaksjon, etter melding om at en person hadde falt ut I elva ved Storjord. Et redningshelikopter fant den savnede og fraktet denne til sykehus, melder NRK. Dessverre sto livet ikke til å redde. Russiske rakettangrep rammet I natt Ukrainas hovedstad Kiev. Minst 3 mennesker drept og flere personer ble fanget I en delvis kollapset bygning etter angrepet, forteller byens ordfører. Minst 5 personer fraktet til sykehus, la han til ifølge NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Det sommer og ferie!

Hejsan og velkommen til Helgeblanding, der vi skal ta en liten titt på noe av det som har skjedd I uka som gikk, I hvert fall ting vi har snakket om her I sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god sommer og selvfølgelig også god helg. Denne timen skal vi høre om en ny rapport som viser at de fleste voksne kan trygt drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen. Kanskje ukas beste nyhet, spør du meg. Og så det en annen nyhet fra KFC, Kentucky Fried Chicken, som nå etablerer seg I Norge. Hvordan det vil skje får du vite mer om snart. Og effekten imponerende, mener forskere. En dose med levende bakterier fikk kreftsvulster til å forsvinne hos forsøksmus. Helsenyheter denne timen. Dessverre så fødes det hvert år enormt mange katter I Norge som uten hjem. De får et brutalt møte med norske været. Og Elon Musk mener at kunstig intelligens vil skape en så stor overflod av varer og tjenester at penger etter hvert mister sin betydning. Kan han si det?

0: Det er vel på sin plass å snakke litt om været, og da tenker jeg på været I neste uke. Langtidsvarslet fra Yr for Nord-Norge sin del ser ganske grått og vått ut dessverre. Det ventet 12-14 grader på ettermiddagene. Noe regn stort sett hver dag, bedre mot slutten av uka foreløpig I hvert fall. Da ser det bedre ut for Midt-Norge. Det blir perioder med delvis skyet, ganske pent vær, opp igjen 17 grader på det varmeste, men det kan også komme noen regnbyger I løpet av uka. Neste uke på Vestlandet blir mye det samme, grått og vått stikkordet. Det ikke ventet noe særlig pent vær I det hele tatt, men opp igjen 19 grader, så ikke så gæren temperatur. Sørlandet får litt regn, men ikke så mye. Det ventet perioder med pent vær, og temperaturene kommer godt over 20 grader stort sett hver dag. Det samme på Østlandet, skiftende skydekke med litt pent vær, litt regn, for det meste skyet oppholdsvær, opp igjen 23 grader på det varmeste.
1: Det sommer og ferie

Kjenner du til den amerikanske fastfoodkjeden KFC, som i utgangspunktet het Kentucky Fried Chicken? Nå kommer de til Norge. Det en melding som kom her i diverse aviser i går. Det estiske Apollo Group som gjør det mulig, ifølge en pressemelding. Det nemlig de som har da franchisen i de nordiske landene, i hvert fall i Finland og baltiske stater. Det et selskap som kjøper et selskap som allerede i Norge, som heter Fly Chicken. De har flere utsalgssteder, jeg vet vel om i Oslo og Bergen og Sandefjord. Og de blir da og gjort om til KFC i første omgang. Det snakk om 19 restauranter i Norge. Men de lover at de skal satse på å utvide i hele Norge. Kanskje ikke hele Norge da. Så hvis du liker KFC, så dette en gladmelding. Du ikke noe glad i KFC, så betyr det kanskje ingenting, eller det irriterer deg. Men sånn det bare noen ganger.

helsenyheter nå, fordi en dose med levende bakterier fikk kreftsvulster til å forsvinne hos samtlige forsøksmus. Det altså snakk om en bakterie fra tarmen til en japansk trefrosk som fikk kreftsvulster til å forsvinne hos mus i løpet av få dager, skriver Science Daily. Bakterien som heter Vingella americana ble sprøytet inn i blodet på mus med tykktarmkreftsvulster under huden. Etter en dose forsvant svulstene hos alle de fem musene i hovedforsøket, ifølge ABC Nyheter. Effekten er imponerende, sier kreftforsker Alexander Cortei ved Oslo Universitetssykehus. Intravenøs injeksjon av levende bakterier førte til at en liten svulst under huden ble eliminert i løpet av et par dager hos hver mus, forteller han. Og forskerne fant bakterien etter at de hadde samlet inn bakterier fra tarmene til japanske frosker, salamandere og øgler. Kanskje håp for oss mennesker.

250 000 kattunger blir født i Norge hjemløse hver sesong. Dette en skjult dyretragedie, sier Hanne Svenningsen i Dyrebeskyttelsen Norge. Hun forklarer regnestykket at ifølge et anslag fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø, finnes det rundt 50 000 hjemløse katter i Norge. Hvis halvparten av disse hundkatter så kan få 10 kattunger på en sesong, så kan det altså få opp til 250 000 kattunger. Det høres voldsomt ut, sier Svenningsen, men det et realistisk regnestykke. Det et stort dyrevelferdsproblem som alt for få kjenner til, mener hun. Så spørsmålet hvorfor Norge ikke har store kolonier av hjemløse katter, slik man ser i varmere land. Svaret brutalt. Det dessverre fordi de fleste av disse dør av sykdom og sult. Norge har et helt annet klima enn for eksempel Hellas. Livet som hjemløs katt i Norge tøft, sier skadesjef i Frende Forsikring, Katrine Kleppestø.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Penger vil ikke bety noe om 10 år, det mener Elon Musk, som verdens første trilliardær, eller hva det var for noe. Han i hvert fall så rik at han kan si at penger ikke betyr noe. Men han mener at det ikke kommer til å bety noe for alle, fordi kunstig intelligens og roboter vil skape en så stor overflod av varer og tjenester at penger etter hvert mister sin betydning, skriver ABC Nyheter. Denne spådommen kommer i et intervju med The Economist, og Elon Musk, som gründer av Tesla og SpaceX blant annet, mener at utviklingen går så raskt at den samlede kunstig intelligensen, altså KI-intelligensen, vil overgå menneskehetens samlede intelligens i løpet av rundt 5 år. Sammen med humanoide roboter vil det ifølge Musk føre til en økonomi med nærmest ubegrenset produksjonskapasitet. Du vil kunne kjøpe mer enn det det mulig å forbruke. Hva trenger man da egentlig penger til, sier Musk? Money won't matter in 2036.

så var jo vi nordmenn tidlig ute, men nå strømmer Europa til elbilene, ifølge en pressemelding fra Norsk Elbilforening. Mer enn 1 av 5 nye biler I Europa nå elektriske, ifølge tall fra den europeiske bilbransjeorganisasjonen ACEA. De har publisert halvårstall for bilsalget I 2026, og veksten spesielt sterk I Tyskland og Frankrike. Generalsekretær I den norske elbilforeningen, Christina Bu, sier at elbilen på god vei til å bli det foretrukne valget I Europa, og det godt nytt for både klima og miljø. Utviklingen skyldes nok både nye og bedre elbilmodeller og dyrere drivstoff, sier Bu. Og sammenlignet med første halvår I fjor har markedsandelen økt med 4,8 prosentpoeng til hele 22,2%, og tallene gjelder EU, EFTA og Storbritannia. Dette den hittil høyeste registrerte markedsandelen for elbiler for et halvår I Europa.

du skal huske en stund tilbake for å huske dette, men da sukkerrasjoneringen tok slutt, ble inntaket av sukker nesten doblet, og flere ti år senere så har forskerne funnet en tydelig forskjell i demensrisiko. Personer som hadde begrenset tilgang på sukker i fosterlivet frem til toårsalderen hadde lavere risiko for demens senere i livet. Det er ifølge en ny studie omtalt av BBC. Det er forskere ved Hong Kong University som har sett på den britiske sukkerrasjoneringen under og etter 2. verdenskrig som et såkalt naturlig eksperiment. Og under rasjoneringen ble det satt en grense for hvor mye sukker hver innbyggerne kunne kjøpe. Da ordningen ble avviklet, ble det gjennomsnittlige sukkerinntaket doblet fra rundt 41-80 gram om dagen. Og resultatene tyder på at de som var omfattet av rasjoneringen fram til 2-årsalderen hadde 23% lavere risiko for demens. Og de som fikk demens, fikk det i gjennomsnitt 2,5 år senere.

Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død I et snøskred I Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak I Pakistan på over 8000 meter. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand. Han har ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker I innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling og må sone drøyt et år I fengsel. Det ventet store trafikale problemer vest for Oslo denne helgen. Arbeid med en sykkelbro ventet å skape store køer på E18 inn mot Oslo. Ved Fornebukrysset blir det bare ett felt mot normalt tre, og Vegvesenet anbefaler å bruke andre ruter fram til søndag klokka 14, melder Aftenposten. Personen som ble funnet I Saltdalselva nå bekreftet omkommet. Det var I natt at det ble satt I gang en redningsaksjon etter melding om at en person hadde falt ut I elva ved Storjord. Et redningshelikopter fant den savnede og fraktet denne til sykehus, melder NRK. Dessverre sto livet ikke til å redde. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Hei igjen, og velkommen til en ny time med helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, og som du kanskje har lagt merke til denne uka, så har jeg vært litt småsjuk, så noen av sakene I denne timen har litt sånn dårlig stemme, jeg bare beklager på det med en gang. Vi får overleve det bedre nå I hvert fall, du hører kanskje det allerede. Vi skal snakke litt om vin som kan bli dyrere etter sommerens skogbranner nedover I Sør-Europa. Hvorfor får du vite mer om snart? Og en 8 mil lang strand I Normandie tatt inn på UNESCOs verdensarvliste sammen med blant annet en haug med norske ting der. Vi skal høre om Hans-Petter Moland, som regissør, som invitert til hovedkonkurransen under en stor filmfestival I San Sebastian. Og TUI har spurt nordmenn hva de synes mest irriterende ombord på et fly. Det en uvane som skiller seg klart ut. Topp 5 forferdelige uvaner får du denne timen. Og et flertall av bergensere mener at korttidsutleie bør forbys I sentrum, blant annet Airbnb. Mer om det altså denne timen.

Det er vel på sin plass å snakke litt om været, og da tenker jeg på været i neste uke. Langtidsvarslet fra Yr for Nord-Norge sin del ser ganske grått og vått ut dessverre. Det er ventet 12-14 grader på ettermiddagene. Noe regn stort sett hver dag, bedre mot slutten av uka foreløpig i hvert fall. Da ser det bedre ut for Midt-Norge. Det blir perioder med delvis skyet, ganske pent vær. Opp igjen 17 grader på det varmeste, men det kan også komme noen regnbyger i løpet av uka. Neste uke på Vestlandet blir mye det samme. Grått og vått er stikkordet. Det er ikke ventet noe særlig pent vær i det hele tatt, men opp igjen 19 grader, så ikke så gæren temperatur. Sørlandet får litt regn, men ikke så mye. Det er ventet perioder med pent vær, og temperaturene kommer godt over 20 grader stort sett hver dag. Det samme på Østlandet, skiftende skydekke med litt pent vær, litt regn, for det meste skyet oppholdsvær, opp igjen 23 grader på det varmeste.

Det er ganske tragisk det som har foregått og foregår nede i Sør-Europa med skogbranner. Men nå får også norske forbrukere merke disse skogbrannene. Ikke direkte, men indirekte ved at vin kan bli dyrere etter sommerens branner. Det kan påvirke både pris og tilgang til franske og spanske viner, mener eksperter som NTB har snakket med. Det er branner i vindistriktene Pyrenees Orientales og Bordeaux i Frankrike, og i Andalusia og Rioja i Spania, som vil påvirke årets avlinger. Det mener Elisabeth Due, som jobber i Sprit- og Vinleverandørenes Forening i Sverige. Innhøstingen blir forringet, enten gjennom brann eller røyk som legger seg mellom vinrankene, og påvirker både jordsmonn og druer. Det er ofte de gamle vinstokkene som gir de beste vinene, men en 30-40 år gammel ranke kan brenne ned på minutter og er uerstattelig, sier Due. Og det betyr etter hvert at det blir dyrere på de vinene som faktisk kommer til markedet.

UNESCOs verdensarvliste blir nå enda lenger. Strendene fra D-dagen skal nemlig inn på lista. Det er strendene i Normandie som var åstedet for de allierte styrkenes landgang under 2. verdenskrig, som da blir en del av verdensarven, samtidig som de er truet av erosjon, skriver NTB. Og det var altså på disse strendene på sørvestkysten av Frankrike, kjent under kodenavn Utah, Omaha, Gold, Juno, Sword Beach, at de allierte styrkene gikk i land under 2. verdenskrig. Og blant de 150 000 soldatene som tok seg land her på D-dagen, 6. juni 1944, var det rundt 3000 nordmenn fra marinen, luftforsvar og hæren, og 52 av dem falt på den dagen, ifølge Forsvarets forum. Nå er den 8 mil lange stranda i Normandie med bratte klippere, bunkere, bombekratere, rester etter midlertidige havner og sunkne skip, altså kommet inn på UNESCOs verdensarvliste, som er Rjukan, Røros og Bergen for eksempel.

Regissør Hans Petter Moland invitert til hovedkonkurransen under filmfestivalen I San Sebastian med den nye filmen Markens Grøde. Invitasjonen kom kort tid etter at det ble kjent at Molands Hamsuns filmatisering får verdenspremiere utenfor konkurranse på filmfestivalen I Toronto. Sammen gir de to festivalinvitasjonene Markens Grøde en fremtredende plass på den internasjonale festivalscenen denne høsten, skriver Norsk Filminstitutt I en pressemelding. Og direktør Kjersti Mo sier at det en stor anerkjennelse av Hans Petter Molands kunstnerskap og alle som har vært med å skape filmen. Toronto-festivalen foregår 10. til 20. september, og den spanske festivalen den foregår fra 18. til 26. september. Og Hans Petter Moland har vist seg I San Sebastian før med hell. Hans andre film Ut, Kjærlighetens kjøtere, vant spesialpris I 1995.

0: Dette skal jo ikke skje, og hvis du redd for å fly, så bør du lukke ørene i 55 sekunder. Fordi tre piloter fikk symptomer på matforgiftning på en flyvning. Og en av dem måtte faktisk få oksygen. Kjapt fortalt, det gikk bra med flyet, de klarte å lande fint. Dette utspilte seg på et fly som var på vei fra Hyderabad i India til Storbritannia, skriver The Sun. Det var styrmannen på flyvningen som ble satt ut av spill på den 10,5 time lange flyvningen. De to pilotene som klarte å jobbe videre opplevde en forverring av symptomet etter at flyet landet i Storbritannia. British Airways insisterer på at sikkerheten ikke sto på spill, men en ikke navngitt kilde sier at hendelsen etterforskes. Og det tillitsvalgte er rasende etter hendelsen. Årsaken er at det skal være fremsatt dusinvis av klager knyttet til hygienen på hotellet, hvor pilotene bodde i den indiske storbyen. De hadde spist frokost sammen og drukket i loungen på hotellet og drukket flaskevann.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Når det gjelder flyturer, så klarer vi å irritere oss over ganske mye, men enkelte uvaner får det virkelig til å koke i kabinen for nordmenn under flyreisen. Det er en undersøkelse gjennomført av 55 Blue for TUI, der over halvparten, 53%, svarer at det mest irriterende er når en medpassasjer sparker i stolryggen. Det er som regel barn som står for sparkingen, sier kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren. Og hun sier videre at hvis det skjer med meg, pleier jeg å snakke pent med foreldrene. Sier man fra på en hyggelig måte, så kommer man langt, sier hun. Men på andre plass kommer en uvane som kan være litt vanskeligere å gjøre noe med. Hele 41% mener at medpassasjerer som drikker for mye alkohol er de mest irriterende. De tre neste trekkene på listen er hosting uten å dekke til munnen, mobilbruk uten hodetelefoner, og der må jeg si at der er det mange som synder. Negleklipping eller filing er på femteplass på denne meget spesielle listen.

0: kontroll på de nye reglene på sjøen. Det 9 av 10 båtførere som har null kontroll på de nye reglene, ifølge Frendeforsikring. De skriver at i starten av 2026 ble bøtesatsene på sjøen mangedoblet, men det har nesten ingen fått med seg. Derfor kan båtfolket få seg en skikkelig sjokkbot i sommer. Boten for å kjøre over fartsgrensa har økt fra 1500 til 5000 kroner, forteller fagsjef på båt Edmund Wold Gaulen. Økningen ble innført 1. januar i år, og det var første gang på 24 år at satsene steg, og det på tide, mener fagsjefen. Men en undersøkelse Norstad har gjort for Frende viser at 52% ikke vet at det har kommet nye bøtesatser, 39% vet at bøtene har økt, men aner ikke hva de nye satsene er. Bare 8% har full kontroll på de nye bøtesatsene. Og kanskje enda verre, bare 48% har full kontroll på fartsgrensene.
1: Det er sommer og ferie!

I Bergen er det nå et flertall som vil forby Airbnb I sentrum. 52% av bergenserne mener at korttidsutleie I sentrum for forbys med mindre man bor I huset selv, viser en meningsmåling utført for Bergens Tidende. 28% er helt enige, mens 24% er delvis enige, viser målingen gjennomført av Respons. 32% er helt eller delvis uenige, mens 17% har oppgitt andre svar. Og det flest sentrumsbeboere som ønsker forbud. Politisk det flest på venstresiden som støtter påstanden, mens velgere fra Fremskrittspartiet og Høyre mest uenige. Unge I større grad uenige I et forbud, skriver BT. Finansbyråd Eirik Tenfjord erkjenner at kommunen mangler virkemidler mot uønsket korttidsutleie. Vi fikk bystyret med på å ta initiativ overfor statlige myndigheter til å komme med et tydeligere regelverk, skriver han I en e-post. Så det altså litt om Airbnb I Bergen.

En person bekreftet omkommet etter en trafikkulykke I Harstad I ettermiddag. Personen satt I en bil som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene I bilen og ble sittende fastklemt. Politi og veivesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person død etter en flystyrt I Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen I Karlstad. Ulykken skjedde I forbindelse med avgang og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død I et snøskred I Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak I Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand, og han ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker I innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling, og må sone drøyt et år I fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Og så ble det lørdag. Dette har vi ventet på. En lite skår I gleden jo at vi har gått fra juli til august samtidig. Det jeg ikke like komfortabel med. På den andre side, august. Ok, fint. En sommermåned det også. Ja, I hvert fall I deler av verdens syd for oss. Vi får følge sola hvis vi trenger den. Jeg har lagt klart en fin kabal, synes jeg. Her både S og konger og dronninger fremme, og vi har det beste av det beste, egentlig. Dagens kaffepause-show. Dagens kaffepause-show pakket inn og labelet som helgepausen siden det lørdag, inkluderer naturligvis quizzer som skal få lov å utfordre deg litt. Vi skal finne frem til en kjent person nå denne timen, jeg skal komme litt tilbake til det. Men la oss starte med musikken før vi gjør noe som helst. Hva har vi funnet frem da, man tror? Ja, men dette egentlig ganske gode låter. Vi

Jeg sitter her og nynner til musikken og trommer på bordet og spiller sånne luftsynt og sånn. Og har det egentlig ganske fint. God lørdag til deg også. Jeg håper du har det minst like fint om du spiller luftinstrumenter eller ei. Hvis det sånn at du har noe i tanke, noe i gjære, noe du trenger at jeg vet... Eller det ville være hendig at jeg visste, så ta kontakt med meg. Jeg på alt av sosiale medieplattformer. Du tar og trykker inn navnet mitt i søkefeltet på den plattformen du på. Endre Lundgren heter jeg. Og så snakker vi derfra. Jeg tar imot alt det. Som for eksempel denne fra Mona. Hun skriver bare lørdag, prikk, prikk, prikk, prikk. Og så det bildet av en kaffekopp. Så, og den godkjent. Det absolutt innenfor og litt i retning av det tenker over her. Så feel free, som det heter så fint. Vi skal straks kaste oss ut i en quiz. Ønsker deg lykke til.

akkurat slik ryktene sier. Det blir en quiz, og i dag skal jeg hente frem en av to alternativer nemlig. I dag så blir tema kjent folk. Det blir kjent folk, ok. Det betyr at vi skal finne frem til en person, mann eller kvinne, nulevende eller avdød, norsk eller utenlandsk. Vi skal finne ut av dette underveis, mens jeg gir deg ledetråder, og slik fungerer det. Du får ledetråder i tre omganger, og omgang nummer fire, som kommer da mot slutten av timen, der skal vi avsløre hva svar er. Det med andre ord ikke første mann til mølla. Bruk tiden, lytt nøye, og så får vi se om vi ikke klarer å løse dette sammen. Kjentfolk er tema. Dagens person ble født i 1977, er sønn av to leger, og som ung vant han en språkkonkurranse, og er dessuten en meritert pianist.

har vi tatt steget inn i august måned, årets åttende, etter en julianske og gregorianske kalender og oppkalt etter den romerske keiseren Augustus, var opprinnelig den sjette måneden i den romerske kalenderen, og hvis du har lyst til å være virkelig gammeldags, så kan du si at vi har kommet inn i Sextilis, som er det navnet. Skal vi si jo, den første i dag, vi har navnedag for Peder og Petra. Navnedagen er etter den gamle festdagen for Peter som slapp ut av fengsel, på primstaven kalt Peder Vindfell. Det er nasjonaldag i dag, det er i Schweiz, og det flagget kjenner du vel, det er en stor hvit plusstegn på rød bakgrunn, og i Benin, og de har et flagg som er grønt, gult og rødt i sånne kvadrater. Når det gjelder historien, så har vi litt av hvert å snakke om. Slaveriet ble avskaffet på dagens dato i 1834, men det var i det brittiske imperiet, og i 1946 ble SAS opprettet.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Jeg har flere ledetråder I dagens quiz, hvor tema altså kjentfolk. Jeg har fått noen interessante innspill, vil jeg si, inkludert en som faktisk rett. Så jeg undrer som det ikke har vært noe googling involvert. Ikke mitt problem, du din egen dommer her, så hvis det det som skal til, for all del. Første ledetråd var at dagens person ble født I 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, og en meritert pianist, vant en konkurranse med klaverspill, blant andre. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person gift, kona gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både I sitt hjemland og internasjonalt. Hvem dette da, mon tro? Lykke til!

Den tredje, kanskje viktigste ledetråden i dagens quiz. Neste runde blir jo fasit, så her det bare å klemme til med det du tenker må være svaret. Første ledetråd var at dagens person ble født i 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, også en klaverkonkurranse, så vi kan si han en meritert pianist. Så sa jeg at dagens person gift, kona gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både i sitt hjemland og internasjonalt. Ja, da har vi kanskje sagt nok, tenkte jeg. Men jeg får jo stadig vekk noen spørsmål inn på meldinger her om hva i all verden jeg har gang i dag. Så da får vi ta med en siste ledetråd. Dagens person har hatt mange jobber, blant annet innen finans, han har fungert som filosof blant annet. Men det rollen som president han vil huskes for. Hvem det?

Det var altså noen navnedager i dag, og jammen har vi involvert primstaven i prosessen. Det er Peder og Petra som har navnedag i dag. Den gamle festdagen for Peter, som i apostelen Peter, som slapp ut av fengselet. Du skal inn i Bibelen for å finne resten av historien. På primstaven så heter dagen Peder Vindfell. Hvis du heter Peter, Petter eller Per, så skal du tilbake til juni 29. som er din navnedag. Vi har også en del fødselsdager i dag. Skal vi se, hvem skal vi nevne? Vi nevner, at den sagt i flenge, Pia Haraldsen i dag. Hun har fødselsdag, den norske modellen, sangerinnen og programlederen, født i 1981. Vi har den britiske regissøren Sam Mendes, han født i 1965. Husker du Coolio, den amerikanske musikeren? Han hadde en kjempesingel med Gangsters Paradise, døde dog i 2022. Han ble født på dagens dato i 1963.

0: Vi har litt, vi har undret, vi har kanskje googlet litt for å finne frem til svaret I dagens quiz. Jeg foretrekker jo at du bare får til dette på ledetråden og ikke ved ekstern hjelp, men dere flere som forsøker å løse oppgaven sammen, så kan det jo være at kombinert hjernekraft her lett løser oppgaven. Det flere som har løst den, det kan jeg si. Men riktig svar I dagens kjentfolkoppgave var Manuel, eller Emmanuel Macron, som han heter. Han heter Emmanuel. Jeg må rette opp I oversikten min her. Skal vi se. Delete EMM. Emmanuel Macron. Fransk president. Født I 1977. Vant en språkkonkurranse om fransk språk, så det har han kontroll på. Greit dyktig på klavier. Gift med gymnasielæreren sin. Og har gjort seg viktig, både hjemme og internasjonalt. Emmanuel Macron.
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette lyden av sommeren!

har kommet til avdelingen for glitter og stas. Rampelys, showbiz om du vil. Vi skal snakke om Astrid S, som jo har gått sin seiersgang, mer eller mindre det siste året med sin versjon av Ja, vi elsker. Og all den oppmerksomhet hun har fått, det har også gitt penger i kassa. 2025. Begivenhetsrikt 2025. Og Astrid S leverer sitt beste økonomiske resultat noensinne. Selskapet hennes fikk et overskudd på 5,34 millioner kroner. Selskapet heter Turn Up AS. Totalt tjente de 17,2 millioner kroner. Og det må da sies å være greit. Bedre enn en sånn gjennomsnittslønn i hvert fall. By the way, overskuddet i 2024, altså året før, i hermetegn var på knappe 311 000 kroner. Så vi gratulerer Astrid S med innsatsen.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

En person bekreftet omkommet etter en trafikkulykke I Harstad I ettermiddag. Personen satt I en bil som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene I bilen og ble sittende fastklemt. Politi og veivesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person død etter en flystyrt I Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen I Karlstad. Ulykken skjedde I forbindelse med avgang og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død I et snøskred I Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak I Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand. Han ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker I innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling, og må sone drøyt et år I fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

helgepausen denne lørdagen, og vi har også trådt inn I en ny måned. Velkommen til august. Måtte den bli fantastisk, et cetera, et cetera. Hvis du skal ut og reise, så altså oppmerksom på trøblet, blant annet I Frankrike og Spania. August jo den store sommermåneden I Europa, og hvis du hadde tenkt deg liksom utsette reisen til varmere strøk til august, fordi det kanskje var litt svalere da, dårlig beslutning. Juli og august, fryktelig varmt. Så hvis det varme du ute etter, så velger du da, med andre ord, da det voldsomt, I rett tidspunkt. Et øyeblikk. Sånn. Jeg tror det skulle være riktig. Aner ikke hvorfor jeg fikk sånn 40s knekk på stemmen her. Det får vi leve med. Vi skal kaste oss ut I en ny quiz, en ny oppgave som jeg naturligvis håper går fantastisk bra. Og jeg kan ikke annet gjøre enn å ønske deg lykke til. Vi starter med den straks. And there's

det på tide med en quiz igjen. Vi har tre ledetråder i tre omganger som skal lede deg til svaret i oppgaven «Hvem denne artisten?» Eller i dag «Hvem dette bandet?» Og du oppfordres jo til å ikke bruke Google og sånn, så prøv å unngå det. Forsøk å resonere deg frem til et svar. Det ikke førstemann til Mølla uansett. Og så tenker jeg jo, siden du din egen dommer i denne konkurransen og bestemmer om du skal premieres, så kan du jo jobbe så hardt du bare kan med å resonere, og hvis du ender opp med feil svar, så det jo innsatsen som skal premieres her. Mener jeg da. Vi får se. Vi har første ledetråd, artist slash band i dag. Artisten vi skal frem til nemlig et band med tre medlemmer. Og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Jeg skal ikke si mer, annet enn lykke til.

Vi er altså I gang med en quiz her hvor vi leter etter et stykke artist, eller som jeg har vært ganske tydelig på, et band. Og jeg har sett noen gode innspill på hvem dette kan være. Jeg må også si at ingen har rett enda. Men det kan godt endres når vi kommer inn på ledetråd nummer to her. La oss gjenta nummer en først. Artisten vi skal finne frem til I dag et band med tre medlemmer, og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Artisten eller bandet vi skal frem til I dag flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til en kar som het Terry Slater. Veldig kjent, hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran blant annet. Det var da han fikk høre hva de holdt på med, at det ble en platekontrakt, og eventyret virkelig kunne begynne. Hvem nå dette da, mon tro?

Jeg nå kommet til det punktet at vi har begynt å få noen korrekte svar her, og det jeg glad for. Hvis man fan, så var det så langt ganske lett. Men hvis du ikke ihuga fan, hvis du ikke var en av dem som kjøpte sånne ungdomsblader på 80-tallet, og hang opp plakater med dette bandet, så det nemlig ledetråd nummer 3 som den viktigste for deg. Vi starter med ledetråd nummer 1. Jeg sa at artisten vi skal finne frem til i dag et band med 3 medlemmer. Eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Nummer 2 var at artisten, eller bandene da, vi skal frem til i dag, flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til Terry Slater, en mann som hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran, at det ble platekontrakt. Og nummer 3, bandet vil for alltid huskes for musikkvideoen til sin første hit, regnes som en av de viktigste i historien. Her ble bandet en del av en tegnet verden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum.

Det er hvor du er I livet. Du sitter og klør deg I hodet og undres, hva skal jeg finne på I dag? Heldigvis så finnes det merkedager for det meste her I livet, så la oss kaste oss ut I de som gjelder for dagen I dag. Spis noe med sennep på. Det nemlig den store sennepdagen I dag. Og det som kanskje ikke helt åpenbart for oss nordmenn I hvert fall, at det finnes en type søt sennep. Det veldig godt. Det den internasjonale bluesdagen I dag. Det finnes plenty med artister der det går an å finne frem til. Det finnes ferdige spillelister både I Spotify og Apple Music. Det dagen for internett, eller World Wide Web Day I dag. Og det unngår vi vel strengt at ikke en eneste dag I året. Men for all del, bruk litt tid på det også hvis du føler at det vil gjøre dagen bedre. Og så det dagen for hjemmelaget pai.

Vi har også lett etter, ja, kategorien heter artist, men det et band vi skulle frem til I dagens quizoppgave. Snakket om litt av hvert, om deres historie, uten å være for spesifikk, annet enn I ledetråd nummer tre. Og hvis du hang med hele veien og tenkte godt, så skulle du etter planen ha kommet frem til AHA, altså Morten Harket, Paul Vogtor og Magne Furuholmen. De var tre og startet band I 1982 som het AHA. Så reiste de til London for å forsøke å finne lykken, og her møtte de Terry Slater, en kar som hadde jobbet med både Blondie og Kate Bush og Duran Duran, og det ble platekontrakt på dem. Og så var det altså Take On Me, den store hitten som virkelig skapte dem, og som gjør at de huskes for alltid, ikke minst på grunn av musikkvideoen, hvor det ble en del av en sånn tegneserieverden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum på dem. AHA, svaret I dagens artistoppgave.

skal snakke litt historie. Ikke fordi det den dagen det men fordi det den datoen det 1. august I dag. Og dette begynner jo å bli et stykke tid siden, men de av oss som levde og var I den rette alder på 80-tallet, ja, men så var MTV en god nyhet. Vi fikk det ikke først I Norge. Det tok noen år før vi fikk den europeiske varianten, men I USA, den 1. august 1981, så dukker MTV opp på kabelnettet. De spiller bare musikkvideoer. De har noen VJs, videojockeys, som sier noe smart innimellom. Og det hele handler om musikk. Hvis du detter innom MTV eller lignende nå, så det knapt nok en musikkvideo som ble avspilt. Den aller første videoen for øvrig, som ble spilt av, ikke overraskende, heter Video Killed the Radio Star. Og det The Buggles som står bak 80-tallshitten.

En av de mest særbrittiske sporter cricket. Jeg kanskje først og fremst forbundet med England. Jeg har siden spritt seg over steder hvor brittene har vært ute og kolonisert. Australia, India gode eksempler der. Og hvis du ikke glad i cricket, kanskje synes det litt merkelig, så forstår jeg jo det. Og det ble enda merkeligere her, når det var en kamp som ble spilt hjemme i England for nylig. Amatørmatch, ikke en av de store lagene. For mens de spilte, så dukket det plutselig opp en okse på banen, som løpte rundt og syntes det var ytterst hyggelig med litt publikum. De fikk etter hvert bort denne oksen og fikk spilt videre. Dette var en lokal cricketklubb i Newcastle. Så kanskje det kunne gjort sporten mer spennende, at man slapp ut vilkårlige dyr innimellom.

Og det var lørdagens kaffepause, slash helgepause, pakket opp med en fin sløyfe på toppen, akkurat slik det skal være. Jeg har alltid litt sånn ekstra glede av lørdag og søndagssendinger, fordi da er vi litt mer tilbakelent hele hurven. Jeg duket opp i dag i bare jeans og t-shirt, og sitter her og leker litt med tanken på hva resten av dagen skal brukes til, og det gjør kanskje du også. Kanskje du i gang med det, hvis dette høres i bilen på vei til noe spennende, så er jo det fint. Hvis du har lyst, så gjør vi dette en gang til i morgen, ny runde, kaffepause og det hele. Ja, eller helgepause, jeg vil lære meg å si helgepause når det weekend. Sånn er det. Søndagsutgaven i hvert fall kommer i morgen. Og den gleder vi oss til. Jeg har mottatt masse meldinger i dag også. Kanskje mer sånn egentlig helgen enn hva jeg mottar ellers. Jeg synes Bjarte har en fin en. Bilde av seg selv i pyjamas og en kaffekopp. I dag sover jeg lenge, står det. Fortsett med det, Bjarte. Det er en god idé.

som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene I bilen og ble sittende fastklemt. Politiet og veivesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person død etter en flystyrt I Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen I Karlstad. Ulykken skjedde I forbindelse med avgang og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død I et snøskred I Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak I Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand, og han har ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker I Innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling, og må sone drøyt et år I fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Heisan, og velkommen til Helgeblanding, der vi skal ta en liten titt på noe av det som har skjedd I uka som gikk, I hvert fall ting vi har snakket om her I sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god sommer, og selvfølgelig også god helg. Denne timen skal vi høre om en ny rapport som viser at de fleste voksne kan trygt drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen. Kanskje ukas beste nyhet, spør du meg. Og så det en annen nyhet fra KFC, Kentucky Fried Chicken, som nå etablerer seg I Norge. Hvordan det vil skje får du vite mer om snart. Og effekten imponerende, mener forskere. En dose med levende bakterier fikk kreftsvulster til å forsvinne hos forsøksmus. Helsenyheter denne timen. Dessverre så fødes det hvert år enormt mange katter I Norge som uten hjem. De får et brutalt møte med norske været. Og Elon Musk mener at kunstig intelligens vil skape en så stor overflod av varer og tjenester at penger etter hvert mister sin betydning. Kan han si det?

0: Det er vel på sin plass å snakke litt om været, og da tenker jeg på været I neste uke. Langtidsvarslet fra Yr for Nord-Norge sin del ser ganske grått og vått ut dessverre. Det ventet 12-14 grader på ettermiddagene. Noe regn stort sett hver dag, bedre mot slutten av uka foreløpig I hvert fall. Da ser det bedre ut for Midt-Norge. Det blir perioder med delvis skyet, ganske pent vær. Opp igjen 17 grader på det varmeste, men det kan også komme noen regnbyger I løpet av uka. Neste uke på Vestlandet blir mye det samme. Grått og vått stikkordet. Det ikke ventet noe særlig pent vær I det hele tatt, men opp igjen 19 grader, så ikke så gæren temperatur. Sørlandet får litt regn, men ikke så mye. Det ventet perioder med pent vær, og temperaturene kommer godt over 20 grader stort sett hver dag. Det samme på Østlandet, skiftende skydekke med litt pent vær, litt regn, for det meste skyet oppholdsvær, opp igjen 23 grader på det varmeste.
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette lyden av sommeren!

kjenner du til den amerikanske fastfoodkjeden KFC, som i utgangspunktet het Kentucky Fried Chicken. Nå kommer de til Norge. Det en melding som kom her i diverse aviser i går, og det estiske Apollo Group som gjør det mulig, ifølge en pressemelding. Det nemlig de som har da franchisen i de nordiske landene, i hvert fall i Finland og baltiske stater. Det et selskap som kjøper et selskap som allerede i Norge, som heter Fly Chicken. De har flere utsalgssteder, jeg vet vel om i Oslo og Bergen og Sandefjord. Og de blir da gjort om til KFC i første omgang. Det snakk om 19 restauranter i Norge. Men de lover at de skal satse på å utvide i hele Norge. Kanskje ikke hele Norge da. Så hvis du liker KFC, så dette en gladmelding. Du ikke noe glad i KFC, så betyr det kanskje ingenting, eller det irriterer deg. Men sånn det bare noen ganger.

0: litt helsenyheter nå, fordi en dose med levende bakterier fikk kreftsvulster til å forsvinne hos samtlige forsøksmus. Det altså snakk om en bakterie fra tarmen til en japansk trefrosk som fikk kreftsvulster til å forsvinne hos mus i løpet av få dager, skriver Science Daily. Bakterien som heter Vingella americana ble sprøytet inn i blodet på mus med tykktarmkreftsvulster under huden. Etter en dose forsvant svulstene hos alle de fem musene i hovedforsøket, ifølge ABC Nyheter. Effekten er imponerende, sier kreftforsker Alexander Cortei ved Oslo Universitetssykehus. Intravenøs injeksjon av levende bakterier førte til at en liten svulst under huden ble eliminert i løpet av et par dager hos hver mus, forteller han. Og forskerne fant bakterien etter at de hadde samlet inn bakterier fra tarmene til japanske frosker, salamandere og øgler. Kanskje det er håp for oss mennesker også.
1: Det er sommer og ferie

250.000 kattunger blir født i Norge hjemløse hver sesong. Dette en skjult dyretragedie, sier Hanne Svenningsen i Dyrebeskyttelsen Norge. Hun forklarer regnestykket at ifølge et anslag fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø finnes det rundt 50.000 hjemløse katter i Norge. Hvis halvparten av disse hundkatter så kan få 10 kattunger på en sesong, så kan det altså få opp til 250.000 kattunger. Det høres voldsomt ut, sier Svenningsen, men det et realistisk regnestykke. Det et stort dyrevelferdsproblem som alt for få kjenner til, mener hun. Så spørsmålet hvorfor Norge ikke har store kolonier av hjemløse katter, slik man ser i varmere land. Svaret brutalt. Det dessverre fordi de fleste av disse dør av sykdom og sult. Norge har et helt annet klima enn for eksempel Hellas. Livet som hjemløs katt i Norge tøft, sier skadesjef i Frende Forsikring, Katrine Kleppestø.

Sørlandsradion spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradion.no. Du må være 18 år for å spille.

Penger vil ikke bety noe om 10 år, det mener Elon Musk, som verdens første trilliardær, eller hva det var for noe. Han i hvert fall så rik at han kan si at penger ikke betyr noe. Men han mener at det ikke kommer til å bety noe for alle, fordi kunstig intelligens og roboter vil skape en så stor overflod av varer og tjenester at penger etter hvert mister sin betydning, skriver ABC Nyheter. Denne spådommen kommer i et intervju med The Economist, og Elon Musk, som gründer av Tesla og SpaceX blant annet, mener at utviklingen går så raskt at den samlede kunstig intelligensen, altså KI-intelligensen, vil overgå menneskehetens samlede intelligens i løpet av rundt 5 år. Sammen med humanoide roboter vil det ifølge Musk føre til en økonomi med nærmest ubegrenset produksjonskapasitet. Du vil kunne kjøpe mer enn det er mulig å forbruke. Hva trenger man da egentlig penger til, sier Musk? Money won't matter in 2036.

0: så var jo vi nordmenn tidlig ute, men nå strømmer Europa til elbilene, ifølge en pressemelding fra Norsk Elbilforening. Mer enn en av fem nye biler I Europa nå elektriske, ifølge tall fra den europeiske bilbransjeorganisasjonen ACEA. De har publisert halvårstall for bilsalget I 2026, og veksten spesielt sterk I Tyskland og Frankrike. Generalsekretær I den norske elbilforeningen, Christina Bu, sier at elbilen på god vei til å bli det foretrukne valget I Europa, og det godt nytt for både klima og miljø. Utviklingen skyldes nok både nye og bedre elbilmodeller og dyrere drivstoff, sier Bu. Og sammenlignet med første halvår I fjor har markedsandelen økt med 4,8 prosentpoeng til hele 22,2%, og tallene gjelder EU, EFTA og Storbritannia. Dette den hittil høyeste registrerte markedsandelen for elbiler for et halvår I Europa.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

tilbake for å huske dette, men da sukkerrasjoneringen tok slutt, ble inntaket av sukker nesten doblet, og flere ti år senere så har forskerne funnet en tydelig forskjell i demensrisiko. Personer som hadde begrenset tilgang på sukker i fosterlivet frem til toårsalderen hadde lavere risiko for demens senere i livet. Det er ifølge en ny studie omtalt av BBC. Det er forskere ved Hong Kong University som har sett på den britiske sukkerrasjoneringen under og etter 2. verdenskrig som et såkalt naturlig eksperiment. Og under rasjoneringen ble det satt en grense for hvor mye sukker hver innbyggerne kunne kjøpe. Da ordningen ble avviklet ble det gjennomsnittlige sukkerinntaket doblet fra rundt 41-80 gram om dagen. Og resultatene tyder på at de som var omfattet av rasjoneringen fram til 2-årsalderen hadde 23% lavere risiko for demens. Og de som fikk demens, fikk det i gjennomsnitt 2,5 år senere.

nede i Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purya var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak i Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen i Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut i furuskogsområder sørvest i landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt i noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass i Hurdal i august i fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært i en psykotisk tilstand. Han har ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker i Innlandet ble i fjor dømt til fengsel i 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling, og må sone drøyt 1 år i fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

igjen, og velkommen til en ny time med helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, og som du kanskje har lagt merke til denne uka her, så har jeg vært litt småsjuk, så noen av sakene I denne timen har litt sånn dårlig stemme, jeg bare beklager på det med en gang. Vi får overleve det bedre nå I hvert fall, du hører kanskje det allerede. Vi skal snakke litt om vin som kan bli dyrere etter sommerens skogbranner nedover I Sør-Europa, hvorfor får du vite mer om snart? Og en 8 mil lang strand I Normandie tatt inn på UNESCOs verdensarvliste sammen med blant annet en haug med norske ting der.

Vi skal høre om Hans Petter Moland, som regissør, som invitert til hovedkonkurransen under en stor filmfestival I San Sebastian. Og TUI har spurt nordmenn hva de synes mest irriterende ombord på et fly. Det en uvane som skiller seg klart ut. Topp 5 forferdelige uvaner får du denne timen. Og et flertall av bergensere mener at korttidsutleie bør forbys I sentrum, blant annet Airbnb. Mer om det altså denne timen.

det er vel på sin plass å snakke litt om været, og da tenker jeg på været I neste uke. Langtidsvarslet fra Yr for Nord-Norge sin del ser ganske grått og vått ut dessverre. Det ventet 12-14 grader på ettermiddagene. Noe regn stort sett hver dag, bedre mot slutten av uka foreløpig I hvert fall. Da ser det bedre ut for Midt-Norge. Det blir perioder med delvis skyet, ganske pent vær, opp igjen 17 grader på det varmeste, men det kan også komme noen regnbyger I løpet av uka. Neste uke på Vestlandet blir mye det samme. Grått og vått stikkordet. Det ikke ventet noe særlig pent vær I det hele tatt, men opp igjen 19 grader, så ikke så gæren temperatur. Sørlandet får litt regn, men ikke så mye. Det ventet perioder med pent vær, og temperaturene kommer godt over 20 grader stort sett hver dag. Det samme på Østlandet, skiftende skydekke med litt pent vær, litt regn, for det meste skyet oppholdsvær, opp igjen 23 grader på det varmeste.

Det er ganske tragisk det som har foregått og foregår nede i Sør-Europa med skogbranner. Men nå får også norske forbrukere merke disse skogbrannene. Ikke direkte, men indirekte ved at vin kan bli dyrere etter sommerens branner. Det kan påvirke både pris og tilgang til franske og spanske viner, mener eksperter som NTB har snakket med. Det er branner i vindistriktene Pyrenees Orientales og Bordeaux i Frankrike, og i Andalusia og i Rioja i Spania, som vil påvirke årets avlinger. Det mener Elisabeth Due, som jobber i Sprit- og Vinleverandørenes Forening i Sverige. Innhøstingen blir forringet, enten gjennom brann eller røyk som legger seg mellom vinrankene, og påvirker både jordsmonn og druer. Det er ofte de gamle vinstokkene som gir de beste vinene, men en 30-40 år gammel ranke kan brenne ned på minutter og er uerstattelig, sier Due. Og det betyr etter hvert at det blir dyrere på de vinene som faktisk kommer til markedet.

UNESCOs verdensarvliste blir nå enda lenger. Strendene fra D-dagen skal nemlig inn på lista. Det er strendene i Normandie som var åstedet for de allierte styrkenes landgang under 2. verdenskrig, som da blir en del av verdensarven, samtidig som de er truet av erosjon, skriver NTB. Og det var altså på disse strendene på sørvestkysten av Frankrike, kjent under kodenavn Utah, Omaha, Gold, Juno og Sword Beach, at de allierte styrkene gikk i land under 2. verdenskrig. Og blant de 150 000 soldatene som tok seg land her på D-dagen, 6. juni 1944, var det rundt 3000 nordmenn fra marinen, luftforsvaret og hæren, og 52 av dem falt på den dagen, ifølge Forsvarets forum. Nå er den 8 mil lange stranda i Normandie med bratte klippere, bunkere, bombekratere, rester etter midlertidige havner og sunkne skip, altså kommet inn på UNESCOs verdensarvliste, sammen med Rjukan, Røros og Bergen for eksempel.

Regissør Hans Petter Moland invitert til hovedkonkurransen under filmfestivalen i San Sebastian med den nye filmen Markens Grøde. Invitasjonen kom kort tid etter at det ble kjent at Molands Hamsuns filmatisering får verdenspremiere utenfor konkurranse på filmfestivalen i Toronto. Sammen gir de to festivalinvitasjonene Markens Grøde en fremtredende plass på den internasjonale festivalscenen denne høsten, skriver Norsk Filminstitutt i en pressemelding. Og direktør Kjersti Mo sier at det en stor anerkjennelse Hans Petter Molands kunstnerskap og alle som har vært med å skape filmen. Toronto-festivalen foregår 10. til 20. september, og den spanske festivalen den foregår fra 18. til 26. september. Og Hans Petter Moland har vist seg i San Sebastian før med hell. Hans andre film Ut, Kjærlighetens kjøtere, vant spesialpris i 1995.

0: Dette skal jo ikke skje, og hvis du redd for å fly, så bør du lukke ørene i 55 sekunder. Fordi tre piloter fikk symptomer på matforgiftning på en flyvning. En av dem måtte faktisk få oksygen. Kjapt fortalt, det gikk bra med flyet, de klarte å lande fint. Dette utspilte seg på et fly som var på vei fra Hyderabad i India til Storbritannia, skriver The Sun. Det var styrmannen på flyvningen som ble satt ut av spill på den 10,5 time lange flyvningen. De to pilotene som klarte å jobbe videre opplevde en forverring av symptomet etter at flyet landet i Storbritannia. British Airways insisterer på at sikkerheten ikke sto på spill, men en ikke navngitt kilde sier at hendelsen etterforskes. Og det tillitsvalgte er rasende etter hendelsen. Årsaken er at det skal være fremsatt dusinvis av klager knyttet til hygienen på hotellet, hvor pilotene bodde i den indiske storbyen. De hadde spist frokost sammen og drukket i loungen på hotellet, og drukket flaskevann.
1: Dette er lyden av sånn.

Når det gjelder flyturer, så klarer vi å irritere oss over ganske mye, men enkelte uvaner får det virkelig til å koke i kabinen for nordmenn under flyreisen. Det en undersøkelse gjennomført av 55 Blue for TUI, der over halvparten, 53%, svarer at det mest irriterende når en medpassasjer sparker i stolryggen. Det som regel barn som står for sparkingen, sier kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren. Og hun sier videre at hvis det skjer med meg, pleier jeg å snakke pent med foreldrene. Sier man fra på en hyggelig måte, så kommer man langt, sier hun. Men på andre plass kommer en uvane som kan være litt vanskeligere å gjøre noe med, eller 41% mener at medpassasjerer som drikker for mye alkohol de mest irriterende. De tre neste trekkene på listen hosting uten å dekke til munnen, mobilbruk uten hodetelefoner, og der må jeg si at der det mange som synder. Negleklipping eller filing på femteplass på denne meget spesielle listen.

0: kontroll på de nye reglene på sjøen. Det 9 av 10 båtførere som har null kontroll på de nye reglene, ifølge Frende Forsikring. De skriver at i starten av 2026 ble bøtesatsene på sjøen mangedoblet, men det har nesten ingen fått med seg. Derfor kan båtfolket få seg en skikkelig sjokkbot i sommer. Boten for å kjøre over fartsgrensa har økt fra 1500 til 5000 kroner, forteller fagsjef på båt Edmund Wold Gaulen. Økningen ble innført 1. januar i år, og det var første gang på 24 år at satsene steg, og det på tide, mener fagsjefen. Men en undersøkelse Norstad har gjort for Frende viser at 52% ikke vet at det har kommet nye bøtesatser, 39% vet at bøtene har økt, men aner ikke hva de nye satsene er. Bare 8% har full kontroll på de nye bøtesatsene. Og kanskje enda verre, bare 48% har full kontroll på fartsgrensene.
1: Det er sommer og ferie!

flertall som vil forby Airbnb I sentrum. 52% av bergenserne mener at korttidsutleie I sentrum bør forbys med mindre man bor I huset selv, viser en meningsmåling utført for Bergens Tidende. 28% helt enige, mens 24% delvis enige, viser målingen gjennomført av Respons. 32% helt eller delvis uenige, mens 17% oppgitt andre svar. Og det flest sentrumsbeboere som ønsker forbud. Politisk det flest på venstresiden som støtter påstanden, mens velgere fra Fremskrittspartiet og Høyre mest uenige. Unge I større grad uenige I et forbud, skriver BT. Finansbyråd Eirik Tenfjord erkjenner at kommunen mangler virkemidler mot uønsket korttidsutleie. Vi fikk bystyret med på å ta initiativ overfor statlige myndigheter til å komme med et tydeligere regelverk, skriver han I en e-post. Så det altså litt om Airbnb I Bergen.

0: Det var den store hiten til Dan Hartmann, men han har også jobbet som bakmann, skal vi si det, som studiemusiker og lydtekniker og så videre på en rekke andre artisters innspillinger.
1: Du hører på Sørlandsradion med masse god musikk også I vente. Bli nå endelig værende på denne kanalen.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Heisan, Kyrredal her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen.

onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

hører på Sørlandsradion. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme I kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

dette var Rod Stewart. Håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradion, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre og Hanne og Kyrre og Tore alle programledere her på Sørlandsradion. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradion.no.

Sørlandsradioen spiller Radio Bingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

hjerte. Du hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 45 85 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Og så ble det lørdag. Dette har vi ventet på. En lite skår I gleden jo at vi har gått fra juli til august samtidig. Det jeg ikke like komfortabel med. På den andre side, august. Ok, fint. En sommermåned det også. Ja, I hvert fall I deler av verden syd for oss. Vi får følge sola hvis vi trenger den. Jeg har lagt klart en fin kabal, synes jeg. Her både S og konger og dronninger fremme, og vi har det beste av det beste, egentlig. Dagens kaffepause-show. Unnskyld, dagens kaffepause-show pakket inn og labelet som helgepausen siden det lørdag, inkluderer naturligvis quizzer som skal få lov å utfordre deg litt. Vi skal finne frem til en kjent person nå denne timen, jeg skal komme litt tilbake til det. Men la oss starte med musikken før vi gjør noe som helst. Hva har vi funnet frem da, man tror? Ja, men dette egentlig ganske gode låter. Vi starter med denne.

Jeg sitter her og nynner til musikken og trommer på bordet og spiller sånne luftsynt og sånn. Og har det egentlig ganske fint. God lørdag til deg også. Jeg håper du har det minst like fint om du spiller luftinstrumenter eller ei. Hvis det er sånn at du har noe i tanke, noe i gjære, noe du trenger at jeg vet, eller det ville være hendig at jeg visste, så ta kontakt med meg. Jeg er på alt av sosiale medieplattformer. Du tar og trykker inn navnet mitt i søkefeltet på den plattformen du er på. Endre Lundgren heter jeg. Og så snakker vi derfra. Jeg tar imot alt det. Som for eksempel denne fra Mona. Hun skriver bare lørdag, prikk, prikk, prikk, prikk. Og så er det bildet av en kaffekopp. Så, og den er godkjent. Det er absolutt innenfor og litt i retning av det jeg tenker over her. Så feel free, som det heter så fint. Vi skal straks kaste oss ut i en quiz. Ønsker deg lykke til.

akkurat slik ryktene sier. Det blir en quiz, og I dag skal jeg hente frem, nå har jeg to alternativer nemlig. I dag så blir tema kjent folk. Det blir kjent folk, ok. Det betyr at vi skal finne

frem til en person, mann eller kvinne, nulevende eller avdød, norsk eller utenlandsk. Vi skal finne ut av dette underveis, mens jeg gir deg ledetråder, og slik fungerer det. Du får ledetråder i tre omganger, og omgang nummer fire, som kommer da mot slutten av timen, der skal vi avsløre hva svar er. Det med andre ord ikke første mann til mølla. Bruk tiden, lytt nøye, og så får vi se om vi ikke klarer å løse dette sammen. Kjentfolk tema. Dagens person ble født i 1977, sønn av to leger, og som ung vant han en språkkonkurranse, og dessuten en meritert pianist.

Så har vi tatt steget inn i august, måned, årets åttende, etter en juliansk og gregorianske kalender og oppkalt etter den romerske keiseren Augustus, var opprinnelig den sjette måneden i den romerske kalenderen, og hvis du har lyst til å være virkelig gammeldags, så kan du si at vi har kommet inn i Sextilis, som er det navnet. Skal vi si også den første i dag, vi har navnedag for Peder og Petra. Navnedagen er etter den gamle festdagen for Peter som slapp ut av fengsel, på primstaven kalt Peder Vindfell. Det er nasjonaldag i dag, det er i Schweiz, og det flagget kjenner du vel, det er en stor hvit plusstegn på rød bakgrunn, og i Benin, og de har et flagg som er grønt, gult og rødt i sånne kvadrater. Når det gjelder historien, så har vi litt av hvert å snakke om. Slaveriet ble avskaffet på dagens dato i 1834, men det var i det brittiske imperiet, og i 1946 ble SAS opprettet. Det er sommer og ferietid. Det lyden av sommeren. Dette Sørlandsradioen. Jeg har flere ledetråder i dagens quiz, hvor temaet altså er kjentfolk. Jeg har fått noen interessante innspill, vil jeg si, inkludert en som faktisk er rett. Så jeg undrer om det ikke har vært noe googling involvert. Ikke mitt problem, du er din egen dommer her, så hvis det er det som skal til, for all del. Første ledetråd var at dagens person ble født i 1977, er sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, og er en meritert pianist, vant en konkurranse med klaverspill, blant andre. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person er gift, kona er gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både i sitt hjemland og internasjonalt. Hvem er dette da, mon tro? Lykke til!

Den tredje, kanskje viktigste ledetråden i dagens quiz. Neste runde blir jo fasit, så her er det bare å klemme til med det du tenker må være svaret. Første ledetråd var at dagens person ble født i 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, også en klaverkonkurranse, så vi kan si han en meritert pianist. Så sa jeg at dagens person er gift, kona er gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både i sitt hjemland og internasjonalt. Ja, da har vi kanskje sagt nok, tenkte jeg. Men jeg får jo stadig vekk noen spørsmål inn på meldinger her om hva i all verden jeg har gang i dag. Så da får vi ta med en siste ledetråd. Dagens person har hatt mange jobber, blant annet innen finans, han har fungert som filosof blant annet. Men det er rollen som president han vil huskes for. Hvem er det?

har altså noen navnedager i dag, og jammen har vi involvert primstaven i prosessen. Det er Peder og Petra som har navnedag i dag. Den gamle festdagen for Peter, som i apostelen Peter, som slapp ut av fengselet. Du skal inn i Bibelen for å finne resten av historien. På primstaven så heter dagen Peder Vindfell. Hvis du heter Peter, Petter eller Per, så skal du tilbake til juni, 29. som er din navnedag. Vi har også en del fødselsdager i dag. Skal vi se, hvem skal vi nevne? Vi nevner, at den er sagt i flenge, Pia Haraldsen i dag. Hun har fødselsdag, den norske modellen, sangerinnen og programlederen, født i 1981. Vi har den britiske regissøren Sam Mendes, han er født i 1965. Husker du Coolio, den amerikanske musikeren? Han hadde en kjempesingel med Gangsta's Paradise, døde dog i 2022. Han ble født på dagens dato i 1963.

Vi har litt, vi har undret, vi har kanskje googlet litt for å finne frem til svaret I dagens quiz. Jeg foretrekker at du bare får til dette på ledetråden og ikke ved ekstern hjelp, men dere flere som forsøker å løse oppgaven sammen, så kan det jo være at kombinert hjernekraft her lett løser oppgaven. Det flere som har løst den, det kan jeg si, men riktig svar I dagens kjentfolkoppgave var Manuel, eller Emmanuel Macron, som han heter. Han heter Emmanuel, jeg må rette opp I oversikten min her, skal vi se. Delete EMM. Emmanuel Macron, fransk president, født I 1977, vant en språkkonkurranse om fransk språk, så det har han kontroll på. Greit dyktig på klaver, gift med gymnasielæreren sin, og har gjort seg viktig både hjemme og internasjonalt.

0: Vi har kommet til avdelingen for glitter og stas. Rampelys, showbiz om du vil. Vi skal snakke om Astrid S, som jo har gått sin seiersgang, mer eller mindre det siste året med sin versjon av Ja, vi elsker. Og all den oppmerksomhet hun har fått, det har også gitt penger i kassa. 2025. Begivenhetsrikt 2025. Og Astrid S leverer sitt beste økonomiske resultat noensinne. Selskapet hennes fikk et overskudd på 5,34 millioner kroner. Selskapet heter Turn Up AS. Totalt tjente de 17,2 millioner kroner. Og det må da sies å være greit. Bedre enn en sånn gjennomsnittslønn i hvert fall. By the way, overskuddet i 2024, altså året før, i hermetegn var på knappe 311 000 kroner. Så vi gratulerer Astrid S med innsatsen.
1: På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har i tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.
2: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlandsradioen!
0: Helgepausen denne lørdagen, og vi har altså trådt inn i en ny måned. Velkommen til august. Måtte den bli fantastisk, et cetera, et cetera. Hvis du skal ut og reise, så vær altså oppmerksom på trøblet, blant annet i Frankrike og Spania. August er jo den store sommermåneden i Europa, og hvis du hadde tenkt deg liksom utsette reisen til varmere strøk til august, fordi det kanskje var litt svalere da, dårlig beslutning. Juli og august, fryktelig varmt. Så hvis det varme du ute etter, så velger du da, med andre ord, dårlig voldsomt, i rett tidspunkt. Et øyeblikk. Sånn. Jeg tror det skulle være riktig. Aner ikke hvorfor jeg fikk sånn fjortis knekk på stemmen her. Det får vi leve med. Vi skal kaste oss ut i en ny quiz, en ny oppgave, som jeg naturligvis håper går fantastisk bra. Og jeg kan ikke annet gjøre enn å ønske deg lykke til. Vi starter med den straks.

Ja, det på tide med en quiz igjen. Vi har tre ledetråder I tre omganger som skal lede deg til svaret I oppgaven Hvem denne artisten? Eller I dag, hvem dette bandet? Og du oppfordres jo til å ikke bruke Google og sånn, så prøv å unngå det. Forsøk å resonere deg frem til et svar. Det ikke førstemann til Mølla uansett. Og så tenker jeg jo, siden du din egen dommer I denne konkurransen og bestemmer om du skal premieres, så kan du jo jobbe så hardt du bare kan med å resonere, og hvis du ender opp med feil svar, så det jo innsatsen som skal premieres her. Mener jeg da. Vi får se. Vi har første ledetråd, artist slash band I dag. Artisten vi skal frem til nemlig et band med tre medlemmer. Og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Jeg skal ikke si mer, annet enn lykke til.

Vi er altså I gang med en quiz her hvor vi leter etter et stykk artist, eller som jeg har vært ganske tydelig på, et band. Og jeg har sett noen gode innspill på hvem dette kan være. Jeg må også si at ingen har rett enda. Men det kan godt endres når vi kommer inn på ledetråd nummer to her. La oss gjenta nummer en først. Artisten vi skal finne frem til I dag et band med tre medlemmer, og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Artisten eller bandet vi skal frem til I dag flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til en kar som het Terry Slater. Veldig kjent hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran blant annet. Det var da han fikk høre hva de holdt på med, at det ble en platekontrakt, og eventyret virkelig kunne begynne. Hvem nå dette da, mon tro?

0: Det er nå kommet til det punktet at vi har begynt å få noen korrekte svar her, og det jeg glad for. Hvis man fan, så var det så langt ganske lett. Men hvis du ikke ihuga fan, hvis du ikke var en av dem som kjøpte sånne ungdomsblader på 80-tallet, og hang opp plakater med dette bandet, så er det nemlig ledetråd nummer 3 som er den viktigste for deg. Vi starter med ledetråd nummer 1. Jeg sa at artisten vi skal finne frem til i dag er et band med 3 medlemmer. Eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Nummer 2 var at artisten, eller bandene da, vi skal frem til i dag, flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til Terry Slater, en mann som hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran, at det ble platekontrakt. Og nummer 3, bandet vil for alltid huskes for musikkvideoen til sin første hit, regnes som en av de viktigste i historien. Her ble bandet en del av en tegnet verden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum. Det er sommer og
1: ferietid. Dette er lyden av sommeren. Dette er
0: Sørlandsradioen. Ja, nå vet jeg hvor du er i livet. Du sitter og klør deg i hodet og undres, hva skal jeg finne på i dag? Heldigvis så finnes det merkedager for det meste her i livet, så la oss kaste oss ut i de som gjelder for dagen i dag. Spis noe med sennep på. Det er nemlig den store sennepdagen i dag. Og det som kanskje ikke er helt åpenbart for oss nordmenn i hvert fall, er at det finnes en type søt sennep. Det er veldig godt. Det er den internasjonale bluesdagen i dag. Det finnes plenty med artister der, det går an å finne frem til. Det finnes ferdige spillelister, både i Spotify og Apple Music. Det er dagen for internett, eller World Wide Web Day i dag. Og det unngår vi vel strengt tatt ikke en eneste dag i året. Men for all del, bruk litt tid på det også hvis du føler at det vil gjøre dagen bedre. Og så er det dagen for hjemmelaget pai.

Vi har også lett etter, ja, kategorien heter artist, men det et band vi skulle frem til I dagens quizoppgave. Snakket om litt av hvert, om deres historie, uten å være for spesifikk, annet enn I ledetråd nummer tre. Og hvis du hang med hele veien og tenkte godt, så skulle du etter planen ha kommet frem til AHA, altså Morten Harket, Paul Vogtor og Magne Furuholmen. De var tre og startet band I 1982 som het AHA. Så reiste de til London for å forsøke å finne lykken, og her møtte de Terry Slater, en kar som hadde jobbet med både Blondie og Kate Bush og Duran Duran, og det ble platekontrakt på dem. Og så var det altså Take On Me, den store hitten som virkelig skapte dem, og som gjør at de huskes for alltid, ikke minst på grunn av musikkvideoen, hvor det ble en del av en sånn tegneserieverden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum på dem. AHA, svaret I dagens artistoppgave.

Vi skal snakke litt historie. Ikke fordi det den dagen det men fordi det den datoen det 1. august I dag. Og dette begynner jo å bli et stykke tid siden, men de av oss som levde og var I den rette alder på 80-tallet, ja, men så var MTV en god nyhet. Vi fikk det ikke først I Norge. Det tok noen år før vi fikk den europeiske varianten, men I USA, den 1. august 1981, så dukker MTV opp på kabelnettet. De spiller bare musikkvideoer. De har noen VJs, videojockeys, som sier noe smart innimellom. Og det hele handler om musikk. Hvis du detter innom MTV eller lignende nå, så det knapt nok en musikkvideo som ble avspilt. Den aller første videoen for øvrig, som ble spilt av, ikke overraskende, heter Video Killed the Radio Star, og det The Buggles som står bak 80-tallshitten.

En av de mest særbrittiske sporter cricket. Er kanskje først og fremst forbundet med England. Har siden spritt seg over steder hvor brittene har vært ute og kolonisert. Australia, India gode eksempler der. Og hvis du ikke glad I cricket, kanskje synes det litt merkelig, så forstår jeg jo det. Og det ble enda merkeligere her, når det var en kamp som ble spilt hjemme I England for nylig. Amatørmatch, ikke en av de store lagene. For mens de spilte, så dukket det plutselig opp en okse på banen, som løpte rundt og syntes det var ytterst hyggelig med litt publikum. De fikk etter hvert bort denne oksen og fikk spilt videre. Dette var en lokal cricketklubb I Newcastle. Så kanskje det kunne gjort sporten mer spennende at man slapp ut vilkårlige dyr innimellom.

det var lørdagens kaffepause / helgepause. Pakket opp med en fin sløyfe på toppen, akkurat slik det skal være. Jeg har alltid litt sånn ekstra glede av lørdag og søndagssendinger, fordi da vi litt mer tilbakelent hele hurven. Jeg duket opp i dag i bare jeans og t-shirt, og sitter her og leker litt med tanken på hva resten av dagen skal brukes til, og det gjør kanskje du også. Kanskje du i gang med det, hvis dette høres i bilen på vei til noe spennende, så jo det fint. Hvis du har lyst, så gjør vi dette en gang til i morgen, ny runde, kaffepause og det hele. Ja, eller helgepause, jeg vil lære meg å si helgepause når det weekend. Sånn det. Søndagsutgaven i hvert fall kommer i morgen. Og den gleder vi oss til. Jeg har mottatt masse meldinger i dag også. Kanskje mer sånn egentlig i helgen enn hva jeg mottar ellers. Jeg synes Bjarte har en fin en. Bilde av seg selv i pyjamas og en kaffekopp. I dag sover jeg lenge, står det. Fortsett med det, Bjarte. Det en god idé.

Og så ble det lørdag. Dette har vi ventet på. En lite skår I gleden jo at vi har gått fra juli til august samtidig. Det jeg ikke like komfortabel med. På den andre side, august. Ok, fint. En sommermåned det også. Ja, I hvert fall I deler av verdens syd for oss. Vi får følge sola hvis vi trenger den. Jeg har lagt klart en fin kabal, synes jeg. Her både S og konger og dronninger fremme, og vi har det beste av det beste, egentlig. Dagens kaffepause-show. Dagens kaffepause-show pakket inn og labelet som helgepausen siden det lørdag, inkluderer naturligvis quizzer som skal få lov å utfordre deg litt. Vi skal finne frem til en kjent person nå denne timen, jeg skal komme litt tilbake til det. Men la oss starte med musikken før vi gjør noe som helst. Hva har vi funnet frem da, man tror? Ja, men dette egentlig ganske gode låter. Vi starter med denne.

jeg sitter her og nynner til musikken og trommer på bordet og spiller sånne luftsynt og sånn, og har det egentlig ganske fint. God lørdag til deg også. Jeg håper du har det minst like fint om du spiller luftinstrumenter eller ei. Hvis det sånn at du har noe i tanke, noe i gjære, noe du trenger at jeg vet, eller det ville være hendig at jeg visste, så ta kontakt med meg. Jeg på alt av sosiale medieplattformer. Du tar og trykker inn navnet mitt i søkefeltet på den plattformen du på. Endre Lundgren heter jeg. Og så snakker vi derfra. Jeg tar imot alt det. Som for eksempel denne fra Mona. Hun skriver bare lørdag, prikk, prikk, prikk, prikk. Og så det bildet av en kaffekopp. Så, og den godkjent. Det absolutt innenfor og litt i retning av det jeg tenker over her. Så feel free, som det heter så fint. Vi skal straks kaste oss ut i en quiz. Ønsker deg lykke til.

Ja, akkurat slik ryktene sier. Det blir en quiz, og i dag skal jeg hente frem. Nå har jeg to alternativer, nemlig. I dag så blir tema kjent folk. Det blir kjent folk, ok. Det betyr at vi skal finne frem til en person, mann eller kvinne, nulevende eller avdød, norsk eller utenlandsk. Vi skal finne ut av dette underveis, mens jeg gir deg ledetråder, og slik fungerer det. Du får ledetråder i tre omganger, og omgang nummer fire, som kommer da mot slutten av timen, der skal vi avsløre hva svar er. Det med andre ord ikke første mann til mølla. Bruk tiden, lytt nøye, og så får vi se om vi ikke klarer å løse dette sammen. Kjentfolk er tema. Dagens person ble født i 1977, er sønn av to leger, og som ung vant han en språkkonkurranse, og er dessuten en meritert pianist.

0: Så har vi tatt steget inn i august måned, årets åttende, etter en juliansk og gregorianske kalender og oppkalt etter den romerske keiseren Augustus, var opprinnelig den sjette måneden i den romerske kalenderen, og hvis du har lyst til å være virkelig gammeldags, så kan du si at vi har kommet inn i Sextilis, som er det navnet. Skal vi si også den første i dag, vi har navnedag for Peder og Petra. Navnedagen er etter den gamle festdagen for Peter som slapp ut av fengsel på primstaven, kalt Peder Vindfell. Det er nasjonaldag i dag, det er i Schweiz, og det flagget kjenner du vel, det er en stor hvit plusstegn på rød bakgrunn, og i Benin, og de har et flagg som er grønt, gult og rødt i sånne kvadrater. Når det gjelder historien, så har vi litt av hvert å snakke om. Slaveriet ble avskaffet på dagens dato i 1834, men det var i det britiske imperiet, og i 1946 ble SAS opprettet. Det er sommer og fred!
1: Dette er lyden av sommeren!
2: Dette er Sørlandsradion.
0: Jeg har flere ledetråder i dagens quiz, hvor temaet altså er kjentfolk. Jeg har fått noen interessante innspill, vil jeg si, inkludert en som faktisk er rett. Så jeg undrer om det ikke har vært noe googling involvert. Ikke mitt problem, du er din egen dommer her, så hvis det er det som skal til, for all del. Første ledetråd var at dagens person ble født i 1977, er sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, og er en meritert pianist, vant en konkurranse med klaverspill, blant andre. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person er gift, kona er gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både i sitt hjemland og internasjonalt. Hvem er dette da, mon tro? Lykke til!

Den tredje, kanskje viktigste ledetråden i dagens quiz. Neste runde blir jo fasit, så her det bare å klemme til med det du tenker må være svaret. Første ledetråd var at dagens person ble født i 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, også en klaverkonkurranse, så vi kan si han en meritert pianist. Så sa jeg at dagens person er gift, kona er gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både i sitt hjemland og internasjonalt. Ja, da har vi kanskje sagt nok, tenkte jeg. Men jeg får jo stadig vekk noen spørsmål inn på meldinger her om hva i all verden jeg har gang i dag. Så da får vi ta med en siste ledetråd. Dagens person har hatt mange jobber, blant annet innen finans, han har fungert som filosof blant annet. Men det rollen som president han vil huskes for. Hvem det?

Det var altså noen navnedager I dag, og jammen har vi involvert primstaven I prosessen. Det Peder og Petra som har navnedag I dag. Den gamle festdagen for Peter, som I apostelen Peter, som slapp ut av fengselet. Du skal inn I Bibelen for å finne resten av historien. På primstaven så heter dagen Peder Vindfell. Hvis du heter Peter, Petter eller Per, så skal du tilbake til juni 29. Som din navnedag. Vi har også en del fødselsdager I dag. Skal vi se, hvem skal vi nevne? Vi nevner, hadde nær sagt I flenge, Pia Haraldsen I dag. Hun fødselsdag. Den norske modellen, sangerinnen og programlederen, født I 1981. Vi har den britiske regissøren Sam Mendes, han født I 1965. Husker du Coolio, den amerikanske musikeren? Han hadde en kjempesingel med Gangsters Paradise, døde dog I 2022. Han ble født på dagens dato I 1963.

Vi har litt, vi har undret, vi har kanskje googlet litt for å finne frem til svaret I dagens quiz. Jeg foretrekker at du bare får til dette på ledetråden og ikke ved ekstern hjelp, men det flere som forsøker å løse oppgaven sammen, så kan det jo være at kombinert hjernekraft her lett løser oppgaven. Det flere som har løst den, det kan jeg si, men riktig svar I dagens kjentfolkoppgave var Manuel, eller Emmanuel Macron, som han heter. Han heter Emmanuel. Jeg må rette opp I oversikten min her. Skal vi se. Delete EMM. Emmanuel Macron. Fransk president. Født I 1977. Vant en språkkonkurranse om fransk språk, så det har han kontroll på. Greit dyktig på klaver. Gift med gymnasielæreren sin. Og har gjort seg viktig både hjemme og internasjonalt. Emmanuel Macron.

0: Vi har kommet til avdelingen for glitter og stas. Rampelys, showbiz som du vil. Vi skal snakke om Astrid S, som jo har gått sin seiersgang, mer eller mindre det siste året med sin versjon av Ja, vi elsker. Og all den oppmerksomhet hun har fått, det har også gitt penger i kassa. 2025. Begivenhetsrikt 2025. Og Astrid S leverer sitt beste økonomiske resultat noensinne. Selskapet hennes fikk et overskudd på 5,34 millioner kroner. Selskapet heter Turn Up AS. Totalt tjente de 17,2 millioner kroner. Og det må da sies å være greit. Bedre enn en sånn gjennomsnittslønn i hvert fall. By the way, overskuddet i 2024, altså året før, i hermetegn var på knappe 311 000 kroner. Så vi gratulerer Astrid S med innsatsen.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.
2: Dette er lyden av sommeren.
3: Dette er Sørlandsradioen.
0: Helgepausen denne lørdagen, og vi har altså trådt inn i en ny måned. Velkommen til august. Måtte den bli fantastisk, et cetera, et cetera. Hvis du skal ut og reise, så er altså oppmerksom på trøblet, blant annet i Frankrike og Spania. August er jo den store sommermåneden i Europa, og hvis du hadde tenkt liksom utsette reisen til varmere strøk til august, fordi det kanskje var litt svalere da, dårlig beslutning. Juli og august, fryktelig varmt. Så hvis det er varme du er ute etter, så velger du da, med andre ord, da er det voldsomt, i rett tidspunkt. Et øyeblikk. Sånn. Jeg tror det skulle være riktig. Aner ikke hvorfor jeg fikk sånn fjortis knekk på stemmen her. Det får vi leve med. Vi skal kaste oss ut i en ny quiz, en ny oppgave, som jeg naturligvis håper går fantastisk bra. Og jeg kan ikke annet gjøre enn å ønske deg lykke til. Vi starter med den straks.

på tide med en quiz igjen. Vi har tre ledetråder I tre omganger som skal lede deg til svaret I oppgaven Hvem denne artisten? Eller I dag, hvem dette bandet? Og du oppfordres jo til å ikke bruke Google og sånn, så prøv å unngå det. Forsøk å resonere deg frem til et svar. Det ikke førstemann til Mølla uansett. Og så tenker jeg jo, siden du din egen dommer I denne konkurransen og bestemmer om du skal premieres, så kan du jo jobbe så hardt du bare kan med å resonere, og hvis du ender opp med feil svar, så det jo innsatsen som skal premieres her. Mener jeg da. Vi får se. Vi har første ledetråd, artist slash band I dag. Artisten vi skal frem til nemlig et band med tre medlemmer. Og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Jeg skal ikke si mer, annet enn lykke til.

Vi er altså I gang med en quiz her hvor vi leter etter et stykk artist, eller som jeg har vært ganske tydelig på, et band. Og jeg har sett noen gode innspill på hvem dette kan være. Jeg må også si at ingen har rett enda. Men det kan godt endres når vi kommer inn på ledetråd nummer to her. La oss gjenta nummer en først. Artisten vi skal finne frem til I dag et band med tre medlemmer, og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Artisten eller bandet vi skal frem til I dag flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til en kar som het Terry Slater. Veldig kjent, hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran blant annet. Det var da han fikk høre hva de holdt på med, at det ble en platekontrakt, og eventyret virkelig kunne begynne. Hvem nå dette da, mon tro?

Det nå kommet til det punktet at vi har begynt å få noen korrekte svar her, og det jeg glad for. Hvis man fan, så var det så langt ganske lett. Men hvis du ikke ihuga fan, hvis du ikke var en av dem som kjøpte sånne ungdomsblader på 80-tallet, og hang opp plakater med dette bandet, så det nemlig ledetråd nummer 3 som den viktigste for deg. Vi starter med ledetråd nummer 1. Jeg starter artisten vi skal finne frem til i dag et band med 3 medlemmer. Eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Nummer 2 var at artisten, eller bandene da, vi skal frem til i dag, flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til Terry Slater, en mann som hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran, at det ble platekontrakt. Og nummer 3, bandet vil for alltid huskes for musikkvideoen til sin første hit, regnes som en av de viktigste i historien. Her ble bandet en del av en tegnet verden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum.

nå vet jeg hvor du I livet. Du sitter og klør deg I hodet og undres, hva skal jeg finne på I dag? Heldigvis så finnes det merkedager for det meste her I livet, så la oss kaste oss ut I de som gjelder for dagen I dag. Spis noe med sennep på. Det nemlig den store sennepdagen I dag. Og det som kanskje ikke helt åpenbart for oss nordmenn I hvert fall, at det finnes en type søt sennep. Det veldig godt. Det den internasjonale bluesdagen I dag. Det finnes plenty med artister der det går an å finne frem til. Det finnes ferdige spillelister både I Spotify og Apple Music. Det dagen for internett, eller World Wide Web Day I dag. Og det unngår vi vel strengt at ikke en eneste dag I året. Men for all del, bruk litt tid på det også hvis du føler at det vil gjøre dagen bedre. Og så det dagen for hjemmelaget pai. Mm-mm.

Vi har også lett etter, ja, kategorien heter artist, men det et band vi skulle frem til I dagens quizoppgave. Snakket om litt av hvert, om deres historie, uten å være for spesifikk, annet enn I ledetråd nummer tre. Og hvis du hang med hele veien og tenkte godt, så skulle du etter planen ha kommet frem til AHA, altså Morten Harket, Paul Voktor og Magne Furuholmen. De var tre og startet band I 1982 som het AHA. Så reiste de til London for å forsøke å finne lykken, og her møtte de Terry Slater, en kar som hadde jobbet med både Blondie og Kate Bush og Duran Duran, og det ble platekontrakt på dem. Og så var det altså Take On Me, den store hitten som virkelig skapte dem, og som gjør at de huskes for alltid, ikke minst på grunn av musikkvideoen, hvor det ble en del av en sånn tegneserieverden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum på dem. AHA, svaret I dagens artistoppgave.

Vi skal snakke litt historie. Ikke fordi det den dagen det men fordi det den datoen det 1. august I dag. Og dette begynner jo å bli et stykke tid siden, men de av oss som levde og var I den rette alder på 80-tallet, ja, men så var MTV en god nyhet. Vi fikk det ikke først I Norge. Det tok noen år før vi fikk den europeiske varianten, men I USA, den 1. august 1981, så dukker MTV opp på kabelnettet. De spiller bare musikkvideoer. De har noen VJs, videojockeys, som sier noe smart innimellom. Og det hele handler om musikk. Hvis du detter innom MTV eller lignende nå, så det knapt nok en musikkvideo som ble avspilt. Den aller første videoen for øvrig, som ble spilt av, ikke overraskende, heter Video Killed the Radio Star. Og det The Buggles som står bak 80-tallshitten.

En av de mest særbrittiske sporter cricket. Jeg kanskje først og fremst forbundet med England. Jeg har siden spritt seg over steder hvor brittene har vært ute og kolonisert Australia. India gode eksempler der. Og hvis du ikke glad I cricket, kanskje synes det litt merkelig, så forstår jeg jo det. Og det ble enda merkeligere her, når det var en kamp som ble spilt hjemme I England for nylig. Amatørmatch, ikke en av de store lagene. For mens de spilte, så dukket det plutselig opp en okse på banen, som løpte rundt og syntes det var ytterst hyggelig med litt publikum. De fikk etter hvert bort denne oksen og fikk spilt videre. Dette var en lokal cricketklubb I Newcastle. Så kanskje det kunne gjort sporten mer spennende at man slapp ut vilkårlige dyr innimellom.

Og det var lørdagens kaffepause, slash helgepause, pakket opp med en fin sløyfe på toppen, akkurat slik det skal være. Jeg har alltid litt sånn ekstra glede av lørdag og søndagssendinger, fordi da er vi litt mer tilbakelent hele hurven. Jeg duket opp i dag i bare jeans og t-shirt, og sitter her og leker litt med tanken på hva resten av dagen skal brukes til, og det gjør kanskje du også. Kanskje du i gang med det, hvis dette høres i bilen på vei til noe spennende, så jo det fint. Hvis du har lyst, så gjør vi dette en gang til i morgen, ny runde, kaffepause og det hele. Ja, eller helgepause, jeg vil lære meg å si helgepause når det weekend. Sånn det. Søndagsutgaven i hvert fall kommer i morgen. Og den gleder vi oss til. Jeg har mottatt masse meldinger i dag også. Kanskje mer sånn egentlig helgen enn hva jeg mottar ellers. Jeg synes Bjarte har en fin en. Bilde av seg selv i pyjamas og en kaffekopp. I dag sover jeg lenge, står det. Fortsett med det, Bjarte. Det en god idé.